0: Passa a Passola.
1: Un atkal zilās debesīs peldos es, un atkal ķeru bojātas raķetes. Kāds vīrstas svaigas ziņas uz paplātes, skar melodija

nedaudz spāka man ir. Nesēdēt i gausties, bet kupa ar visu īt. Citim naprasē, vai pareizi tas ir. Domāju, dori pats, bet sirdī īdedzīs par Latviju. Ja redzi, kakais biedīgs, uzsmaidi.

Ja esi tu nabaks vai tišsiltīgs lords, ir sieviešu medības aizraujošs sports. Nav licence jāņem, kur gribi, tur brauc. Jo mēs

0: Jūs.
1: Labrīt, Zemgale! Labrīt, Iecavā, Bauskā un Vecumniekos! Latvijas Radio 2!

Labrīt, Vidzeme! Labrīt, Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

Ziņas 8. no rīta, studijā Egers Rozenbergs. Iespējamais apdraudējums Latvijas austrumu gaisa telpā ir noslēdzies. Tā informē Nacionālajos bruņotajos

0: spēkos. Tīvs apstiprina, ka Latvijas gaisa telpā šorīt ielidojis un no tās izlidojis viens bezpilota lidaprāts. Aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Šūnu apraides paziņojumu par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā šorīt sākotnēji izsūtīja Rēzeknes, Ludzas un Krāslavas novados, bet vēlāk arī Alūksnes un Balvu novados. NBS pārstāvis pulkvedis Māris Tūtins Latvijas radio pastāstīja, ka sensori indikācijas par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā raidījuši neilgi pirms pulksten 6 rītā. Sākotnējā informācija liecinot, ka viens drons ielidojis Latvijas gaisa telpā Krāslavas novadā un pēc brīža izlidojis no tās Lūdzas novadā. Rīgas maratona laikā šodien daudzviet galvaspilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi. Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā jau sākušās. Kopumā maratona aktivitātes skars virkni maršrutu. Atsevišķos laikos vairākās galvaspilsētas vietās satiksmes lēks. Plānots, ka ierasta sabiedriskā transporta kustība būs pēc 5 vakarā. Vairāk stāstu uzņēmumā Rīgas satiksme pārstāvis Reinis Auziņš.
1: Tiešām var teikt, ka uz pašu centru aizbraukt būs zināms izaicinājums. Pieņemsim Meža parka apkārtni, ko tieši ir lielais maratons šķērso. Nu, šī ietekme ir jau sākusies un aptuveni līdz 12.30 būs ierobežota autobusu kustība. Tramvaja kustība, protams, arī būs ierobežota, bet to regulēs valsts policija. Akmens tilts, kur visi starti notiek, arī būs ļoti regulāri, bet ceram, ka īslaicīgi slēgts. Protams, Valdemāra iela, Brīvības iela būs novirzīta apveceļiem un galvenā sabiedriskā transporta artērija uz pilsētas centru būs Pērnavas, Aleksandra Čaka iela un Marijas iela.
0: Citur pasaulē Krievijas karaspēks aizvadītās nakts laikā uzbrucis Dņipropetrovskas reģionālajam centram, par to informējis Dņipropetrovskas apgabala militārās pārvaldes vadītājs Aleksandrs Ganža. Dņipro ievainota sieviete, kura smagā stāvoklī hospitalizēta, un vēl divi vīrieši. Maskavas apgabala gubernators Aleksejs Vorobjovs ziņo par 3 nāvis gadījumiem Krievijas galvaspilsētas priekšpilsētās, savukārt Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins informējis par 12 ievainotiem, galvenokārt pieejas Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcā, kas radušies dronu uzbrukuma rezultātā. Krievijas-Ukrainas kara iznākums visticamāk būs tās augtais Somijas scenārijs, saskaņā ar kuru Ukraina zaudē daļu teritoriju, taču saglabās savu suverenitāti, bruņotos spēkus un virzienu uz integrāciju ar rietumiem. Tā prognozē ASV lielākās bankas JP Morgan Chase analītiķi. Viņu vērtējumā kara iznākums tiks noteikts pie sarunu galda, jo situācija kaujas laukā nonākusi strupceļā un frontes līnija jau vairāk nekā 2 gadus būtiski nav mainījusies. Vairāk stāsta Rustam Šukurs.
2: Lai panāktu kompromisu ar Krieviju, Ukraina varētu būt spiesta piekrist neutralitātei un ierobežojumiem attiecībā uz armijas lielumu un tās spējām, teikts JP Morgan Chase ziņojumā. Maskava šādu iznākumu varētu pasniegt kā savu uzvaru, vienlaikus nepanākot pilnīgu Ukrainas kapitulāciju. Analītiķu vērtējumā Ukrainai varētu nākties iet ceļu, ko iepriekš izgāja Somija. Pēc kara ar PSRS tā zaudēja aptuveni 10% teritorijas, taču saglabāja demokrātisku sistēmu, tirgus ekonomiku un saites ar rietumiem, izvairoties no tiešas konfrontācijas ar kaimiņu. Kīvai tas nozīmētu pakāpenisku integrāciju Eiropas Savienībā un iespējams arī NATO, lai gan sākotnēji bez pilnvērtīgas aizsardzības, ko paredz alianses līguma 5. pants.
0: Pērn JP Morgan Chase analītiķi uzskatīja, ka Krievijas-Ukrainas kara iznākums būs tās augtais Gruzijas scenārijs, kurā valsts pakāpeniski atgrieztos Krievijas ietekmes zonā. Šādā notikuma attīstība bija vērtēta ar 50% varbūtību. Šogad banka savu prognozi būtiski koriģējusi. Somijas scenārijam piešķirtā 50% Gruzijas scenārijam 30% varbūtība. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 11 grādi, lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm, relatīvais gaisa mitrums 81%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām galvenokārt Kurzemē un Latgalē skaidrosies. Centrālajos un austrumu rajonos ik pa laikam lietus, no pēcpusdienas vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemes rietumu piekrastē veidosies migla, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17 galējos austrumos 18-23, vietām piekrastē tikai ap 10 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra dienas laikā 12-14 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Mums apnicis būt četrās sienās.

runter. Bei denen kannst du dir nicht unten sehen.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt! Maijs jau pusē. Dabā procesi gandrīz maksimālie, un arī cilvēks parastais mēģina turēt līdzi. To labi vēroja tepat doma laukumā jau pirms 7. Ļaužu daudz un aktīvi staipās. Tie maratona dalībnieki. Nu, savukārt hokeja vērotāji gan laikam vēl saldā miegā, jo mūsējo spēle vakar beidzās vēlu. Šveicē gan piekāpāmies ar 2-4, bet, manuprāt, turējāmies godam. Vakarā Vācijai, nu, gan parādīsim. Sākam Latvijas Radio 2 rītu. 8, drīz jau 9 minūtes pāri, svētdienā, 17. maijā. Studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Teikšu jums, kā būs un kā ir tagad, kāda situācija aiz loga. Nu, vispār jau pavasarīga, gaisa temperatūras pozitīvas, Zilupē viss siltāk, jo tur 14, Nīcā vēsāk tik 5 grādi, Rīgā 12. Vidzemē ir vērojami nokrišņi, protams, lietus veidā. Dienā debesis būs mākoņains, tomēr vietām tas skaidrosies un uzspīdēs arī saule. Centrālajos un austrumu rajonos palaikam līs, pēcpusdienā vietām austrumos pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Saglabāsies lēns vējš. Valsts teritorijā gaidāmi gaisa temperatūras kontrasti. Plašā valsts daļā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no 12 līdz 17 grādiem, galējos austrumos gaisa iesils līdz pat 18-23, savukārt vietām piekrastes rajonos tikai ap 10. Galvaspilsētā diena būs lielākoties mākoņaina. Iespējams, īslaicīgs lietus, vējš turpinās pūst lēni no ziemeļu rietumiem ziemeļiem. Gaisa iesils tikai līdz 12-14 grādiem, un tad pēc sajūtām tas pats vien būs, kas šajā rītā 8 un 17 minūtēs.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 27 minūtes pāri 8. Saule jau modusies sen 4:58 minūtēs rietais 21:41. Šodien ir 17. maijs. Šī ir gada 137. diena līdz gada beigām 228. Un šodien sveicamie vārdi. Dailis. Vārds radies no personu vārda Daila kalendārā no 1910. Gada reģistrēti 129. Vēl sveicams vārds ir Herberts, kas radies no senvācu vārda Heri, tur tūkojums karaspēks un tauta. Ļoti interesanti viens vārds, dažādas nozīmes karaspēks tauta. Noliekam klāt vēl vārdiņu Beracht. Tur tūkojums spīdošs slavens un Herberts kopā arī sanāk. Kalendārā no 1901. Gada reģistrēti 234. Arī Umberts ir sveicams, ja atradīsiet vārds radies no seno ziemeļnieku hun. Tūkojums lācens, zvērens un otra vārda Beracht spīdošs slavens. Kalendārā no 20. Gadsimta beigām, nu jāmeklē būs, jo reģistrēti tikai 4 Umberti. Jubilāri! Vispirms lūkojamies aiz mūsu zemes robežām 1904. Gadā ir dzimis franču aktieris Žans Gabens, tad Denis Hoppers, amerikāņu aktieris un režisors, arī Pēters Heiks, tas dāņu rakstnieks, un Enija, īru dziedātāja komponista pianistēm. Un atpakaļ pie mums pašiem jubilāriem 1894. Gadā dzimis Jānis Sudrabkalns, īstajā vārdā Arvīds Sudrabkalns, tas latviešu literāts dzejnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis. 1900. Gadā ir dzimis Herberts Sukurs, latviešu aviators, ārāja komandas dalībnieks un arī žurnalists. Lija Guļevska, radiožurnāliste. Uldis Bērziņš, dzejnieks, arī tulkotājs. Gunārs Ķirsons, zinām visi, uzņēmējs, lido bijušais īpašnieks. Zintis Ekmanis, arī zinām, bijušais bobslejists. Juris Adamsons, Latvijas nacionālās operas solists. Un Jānis Lācis, tas mūsu vietējais Latvijas radio kompjūter speciālists, mūziķis, skaņu režisors arī un Lintera prēmijas laureāts. Nu, jāmeklē mūziķis kāds un atradām. Kristaps Krievkalns ir dzimis 17. maijā. Nu, tātad mūziķis, aranžētais producents. Un mūsu fonotēkā ir arī daži balss ieraksti. Tad no jubilārs

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8.39. Labrīt! 17. maijā 1995. gadā policija Ludzas rajonā atsavina 320 viltotas divu latu monētas. Pēc gada 1996. Rīgā Latvijas Universitātes stadionā notiek pirmās deputātu sacensības Latvijas Saeimas vēsturē. Sacenšas LNNK, frakcijas deputāts Pēteris Tabūns un Latvijas Zemnieku Savienības un Kristīgo Demokrātu Savienības koalīcijas deputāts Māris Vītols. 2001.

Pirmajā Rīgā Raiņa kapos tiek atklāts aktiera Harija Liepiņa kapa piemineklis. 2006. Saeima galīgajā lasījumā pieņem likumu par Latvijas Republikas un Krievijas federācijas līgumu par Latvijas un Krievijas valstu robežu. Līgums paredz, ka agrākais Latvijas abrenes apriņķis ietilpst Krievijas federācijas teritorijā. Par robežu līguma ratifikāciju balso 70 deputāti pret 25. Neviens deputāts balsojumā neatturas. Pasaulē citi notikumi 1498. Gadā Vasco da Gama apbraucis Āfriku sasniedzot Indijas krastus. 1620. Turcijā kādā gada tirgū tiek uzstādīts pirmais karuselis. 1792. Gads 24 tirgotāji sapulcējušies zem kāda koka vietā, kur tagad atrodas Wall Streetas 70. Nams un nodibina Ņujorkas biržu. 1803. Johns Hopkins un Richards Fretch patentē pļaujmašīnu. 1814. Norvēģija dalās no Dānijas, kļūstot par neatkarīgu valsti. 1846. Adolf Saks patentē saksofonu. 1928. Gadā esam, un tad Mussolini Itālijā izveidoja ceļu dienestu, lai sāktu būvēt pasaulē pirmās ātrumu automaģistrāles. 1939. Amerikāņu televīzija pirmo reizi demonstrē modes skati. 1963. Gads, joprojām esam 17. maijā. Monterejā, tā Kalifornija, noticis pasaulē pirmais folkmūzikas festivāls. Nu re, 1970. No Marakas ostas Safi ceļā dodas Tūra Hejerdāla papirusa kuģis Ra 2. 1985. Gadā kāds Les Andersons Aļaskā noķer 44 kilogramus, 113 grami, un tas bija smagais lasis. 1989. Gadā noticis garākais zināmais brauciens taksometrā. Nu, kāds kungs nobraucis 22526 kilometrus un par to samaksājis tik 16000 dolāru. 2002. Gadā Vācijas parlamenta apakšpalāta nobalso par dzīvnieku aizsardzības tiesību iekļaušanu konstitūcijā. Līdz ar to Vācija kļūst par pirmo valsti Eiropas Savienībā, kuras konstitūcija aizsargā dzīvniekus. Bet mēs griežamies atpakaļ pie tām dziesmām.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Nu re, kad pulkstens rāda 8:51 minūte, nostiprināsim zināšanas par šodien gaidāmo laiku. Debesis būs mākoņainas, tomēr vietām tas skaidrosies, uzspiedēs arī saule, centrālajos un austrumu rajonos pa laikam līs. Pēcpusdienā vietām austrumos pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Bet pūtīs lēns vējš, gaidāmi gan kaisa temperatūras kontrasti. Plašā valsts daļā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no 12-17 grādiem, galējos austrumu rajonos gaisa iesils līdz pat 18-23, bet piekrastes rajonos būs tikai ap 10. Rīgā diena būs lielākoties mākoņaina, iespējams īslaicīgs lietus, vējš turpinās pūst lēni no ziemeļa rietumiem ziemeļiem, gaisa iesils līdz 12-14 grādiem, 12 jau doma laukumā ir sasniegts, nu gaidīsim vēl tos divus klāt. Kā tad bija pirms gada? Tas bija 2025. Gads, 17. Maijs. Vietām uz liem, gaisa temperatūra 1,7 grādi saulēktā, 10,15 pievakarē. Nu, gluži kā šodiena. Temperatūras rekordi lūkojamies tajos un sāksim ar Rīgu. 1950. Gads bija gan augsts, tad mīnus 1,1 grāds. Trakāk bija 1952. Gadā, kad Latvijas rekords tika sasniegts Zosēnos. Tur mīnus 5,2. Siltākais gads Rīgā 1983. Gads plus 30. Latvijas rekords 2013. Gadā Ventspilī gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 30,4 grādiem. Nu, noslēdzot šo stundu, gribu atgādināt, kādi vārdi ir šodien sveicamie Dailis. Tādu ir 129. Arī Herbertus neaizmirstam, 234 ir, un Umberti tie gan tik 4.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Negars Rosenbergs. Lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas, apvienotās saraksta politiķi rīt tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs jaunās valdības izveidu uzticējis apvienotās saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Pēdējā laika politiskie notikumi likuši prezidentam secināt, ka jādod iespēju valdību veidot opozīcijai. Kulberga samērā nelielā politiskā pieredze nav iemesls bažām par viņa piemērotību premjera amatam, paudis Rinkevičs.
1: Kulvergs bauda manu pilnu atbalstu un uzticību. Es sagaidu Kulvergu

0: sadarbību ar ziņojumu, ar informāciju par progresu, par būtisku progresu 25. maijā. Ar būtisku progresu es saprotu trīs lietas. Pirmā, koalīcijas partneru aprises, otrā, valdības potenciālās atbildības jomas sadalījums attiecīgi pa partijām un, protams, deklarācijas uzmetumu.
1: Andris Kulbergs pavēstīs, ka centīsies izveidot pēc iespējas plašāku koalīciju un jau ieskicēs būtiskākos darāmos darbus.
2: Darāmie darbi, kas būtu jādara šai rīcības koalīcijai, ir budžeta pārskatīšana, un tā jādara nekavējoties jau jūnijā. Drošība, tā ir skaitā es uzskatu un uzsveru ārlietas, un tām jābūt drošām vēlēšanām. Un korupcijai un kartiļiem ir jāpieliek treknes nē.
1: Valsts prezidents Rinkevičs arī atklājis, ka ar Kulbergu vēl nav apspriedis iespējamos ministru amata kandidātus, bet tuvākajā laikā abi pārunāšot ārlietu un aizsardzības jomu jautājumus. Rinkevičs gan atzinis, ka aizsardzības ministrs nedrīkstētu būt cilvēks ar uzplečiem. Prezidents norādījis, ka amatu varētu uzticēt no dienesta atvaļinātām personām, tomēr tas vai amatam virzīt profesionāli tagad esot Kulberga ziņā. Citur pasaulē 70. Starptautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā uzvarējusi Bulgārijas pārstāve Dāra ar dziesmu Banga Ranga. Dziesma uzvarējusi abās balsošanas kārtās, un tas esot pirmais gadījums gandrīz 10 gadu laikā, kad žūrija un skatītāji izvēlējušies vienu un to pašu uzvarētāju, norāda konkursa rīkotāji. Šogad otrajā vietā palikusi Izraela, bet trešajā Rumānija. Kupravālis Timijs, kuru pirms divām nedēļām glāba Vācijā pēc tam, kad viņš ilgstoši bija iesprūdis sēklī, atrasts mīris netālu no Dānijas Anholtes salas, tā paziņojuši samatpersonas. Jau iepriekšēji bijušas aizdomas, ka mirušais valis ir tas pats, kurš pirms divām nedēļām operācijas spilvens laikā pārvests no Baltijas jūras uz Ziemeļjūru. Pašmājās balvu novada Upītes ābeļdārzā šovakar muzicēs bērnu folkloras kopa Upīte. Šī gada laikā Upītē notikusi folkloras gada skola, kurā bērni mācījušies nevien dziedāt, dejot un muzicēt, bet arī dažādas citas nemateriālās kultūras vērtības, aušanu, kulināro mantojumu, rotaļas un citu. Koncerts būs kā noslēgums folkloras gada skolai, turpina nemateriālās kultūras mantojuma centra Upītēm direktors Andris Slišāns.
3: Obeļnīca dvorzā būs pasaukums zem obeļnīcu zīdīm. Pie Upītes tautas namā jau vairāk nekā 10 gadus esam izstādījuši obeļas, ir šūgaķos, jo šokušas šmuki zīdiet, un mēs esam ītrāpējuši pareizu laiku, lai bērnu folkloras kūpā Upītē aicinātu uz savu koncertu. Dzīsmes būs dažādas, gan par uzvadījumu zīdīm, i par jūdeņiem, par dabu. Tomēr pat laikā uzvadījās ir danča būs, un bērni tu darīs ar prīko, gaidies katru gostu un leidzi nemat ko do dečīti plediņu lokatu, ko nūsākt, lai apsasāstus, lai ar to varētu baudot koncertu. Sazatiekam Upītē.
1: Savukārt koncertzālē Avis Sol, šodien no 17:00 Emīla Dārziņa jauktais koris atskaņos programmu, kuru tas izpildīs 24. Starptautiskajā Stasa Šimkus koru konkursā Lietuvā. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 11 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa mitrums 74%. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks, vietām galvenokārt Kurzemē un Latgalē skaidrosies. Centrālajos un austrumu rajonos ik pa laikam līs, no pēcpusdienas vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemes rietumu piekrastē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 17-17 galējos austrumos 18-23 vietām piekrastē tikai ap 10 grādiem, bet Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, iespējams īslaicīgs lietus, arī lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienām 12-14 grādi.
4: Latvijas radio 2.
5: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt stundā, kurā tad noskaidrosim visus kāpēc. Būs horoskopi tiem, kuri vēl zināt, vai zvaigznes šodien iesaka lielus darbus, vai kā jau svētdienā tikai priekus un atpūtu. Iespējams, dažām zīmēm planētas iesteiks netraucēt citiem darboties. Nu, to uzzināsim pēc divām dziesmām. Un tad lūkosim, kas šorīt notiek jūsu pusē. Mūsējā te doma laukumā un vispār Rīgā lielā skriešana. Ņemiet piemēru no Jurģa, kurš jau uzrakstīs. Labrīt no rītiņa visiem, pašu mājās un arī tautiešiem aiz robežām. Lai visiem jauka diena, veselības un turamies. Bija ārā pastaigāties ar suņuku un tagad klausās radio. Ziņu numurs nemainīgs 29312222. Jau 17. maijs, Pasaules telekomunikāciju diena. Pie mums ugundzēsēja un glābēja diena. Tas tādēļ, ka 1865. Gadā Rīgas brīvprātīga ugundzēsēja komanda pirmoreiz izbrauca uz ugunsgrēku Vecrīgā. Un vispār šie ļaudis ir pelnījuši savu dienu. Šobrīd 9, tulīt arī 10 minūtes pāri. Svētdiena turpinās studijā Edgars.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 16:09 par dažādām izvēlēm pirmajām sešām zodiaka zīmēm.
0: Auns.
1: Pārlūkojiet savu mājokli, vai tajā nav nepieciešami uzlabojumi vai pat neliels remonts.
0: Bērsis.
1: Bērni jums izrādīs vislielāko sapratni, iespējami negaidīti pozitīvi notikumu pavērsieni.
0: Dvīņi.
1: Iegādājieties jaunu apģērbu, apmeklējiet frizētavu un kosmētikas salonu.
0: Vēzis.
1: Labvēlīga fiziska slodze, būsiet arī garīgi aktīvs un atjautīgs, bet esiet miermīlīgs.
0: Lauva.
1: Mācieties no agrā gūtās pozitīvās pieredzes. Labadiena atslodzes diētas uzsākšanai.
0: Jaunava.
1: Ieteicams darbs dārzā un laukā. Varat izdarīt nozīmīgu pirkumu.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.
0: Motors.

0: Šodienu pavasaris darīs ar vēl nenosauktajām zodiaka zīmēm.
1: Svari!
0: Daži apmeklēs svinīgu pasākumu, gūs arī sabiedrības atzinību, labi doties nelielā ceļojumā.
1: Skorpions.
0: Visas domstarpības tiks novērstas pirms tās sākušās. Daži iesaistīsies labdarības pasākumā.
1: Strēlnieks.
0: Jums pozitīvu emociju diena. Labvēlīgi izdarīt pētījumus literatūras zinātnē vai matemātikā.
1: Mežāzis.
0: Nepaļaujieties uz laimīgu apstākļu sakritību. Kontrolējiet notikumu gaitu. Esiet informēts par notiekošo.
1: Ūdensvīrs.
0: Pastiprināt uzmanību pievērsiet savam ārējam izskatam. Būs patīkamas tikšanās.
1: Zivis.
0: Veiksme jums būs jau no paša rīta, tādēļ neguliet ilgi. Saglabājiet pozitīvu skatījumu uz lietām.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Rādio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanovs.
1: Un arī es teikšu labrīt 9:27 minūtēs. Rīgā skrien. Un arī jūs varētu pasteikties uzrakstīt ziņu numurs 29312222. Vēl divas dziesmas un lasīsim. Es saku jā, rakstiet!

0: Kas notiek?
1: 9:34 minūtes lūkojos tukšajā ziņu lentā un domāju, vai nu skrienat, vai vēl tikko modušies. Nu, daži gan jau nepacietīgi, jo jau iesaka rīta dziesmu. Nu, to darīsim nākamajā stundā. Tātad ziņu numurs 2931-2222. Pēc brīža atkal apturēsim dziesmas dzimtajā valodā, lai palūkotos, kas tad notiek jūsu pusē. 2931-2222.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākapsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30.

0: Kas notiek?
1: Nu šovakar pulksten 21.20 varēsim vērot un turēt īkšķus par mūsējiem. Cīnīsimies ar Vāciju 21.20. Nu un tomēr dažas ziņas esmu sasaucis. Pus 11. Iešu uz baznīcu svētdiena taču, lai visiem jauka diena, vēl Valērijs no Dagdas pagasta. Tad šādat labrīt cepu brokastu pankūkas kā ierasts fonā Latvijas Radio 2. Aiz loga saulīte būs skaista diena, viss plaukst un smaržo. Lai visiem mierīgi šī diena no Ilzes, paldies! Labrīt, pa nakti labi līs, no rīta lasīja gliemežus un bēru kurmju alās, lai ēd gliemežus, lai manām puķēm liek mieru. Tagad klausāmies ar radio visiem veiksmīgu dienu no Mirtas Adulienā. Ir arī šāda ziņa. Labrīt šodien paredzēts brauciens pa Cieceres ezeru ar kuģīti iz ezeru. Būs jauka dzimšanas dienas kompānija Dina. Ja Dinai ir jubilāri, tad daudz laimes arī no Latvijas Radio 2. Nu, atgādināšu tad arī, kādi vārdi šodien ir tie sveicamie. Dailis, to reģistrēti 129, Herberts, 234 ir, un vēl pie sveicamiem vārdiem Umberts, to gan tik 4. Tātad ziņa numurs 29312222 paliek ieslēgts, jo pēc ziņām apaļajā stundā mēs nodarbosimies ar rīta dziesmu meklēšanu, kā to katru svētdienu darām un atrodam to jaukāko dziesmu ar jūsu palīdzību. 29312222 Latvijas Rādio 2 rīts turpinās.

0: Ziņas 10:00 no rīta studijā Negers Rosenbergs. Rīgas maratona laikā šodien daudzviet galvaspilsētā gaidāmi plaši satiksmes ierobežojumi. Izmaiņas sabiedriskā transporta kustībā aizvien ir spēkā. Kopumā maratona aktivitātes skars virkni maršrutu. Atsevišķos laikos vairākās galvaspilsētas vietās satiksmes slēgs. Plānots, ka ierastā sabiedriskā transporta kustība būs pēc 5:00 vakarā. Vairāk stāsta uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāvis Reinis Auziņš.
1: Tiešām var teikt, ka uz pašu centru aizbraukt būs zināms izaicinājums. Pieņemsim Meža parka apkārtni, ko tieši ir lielais maratons šķērso. Nu, šī ietekme ir jau sākusies un aptuveni līdz 12:30 būs ierobežota autobusu kustība. Tramvaja kustība, protams, arī būs ierobežota, bet to regulēs valsts policija. Akmens tilts, kur visi starti notiek, arī būs ļoti regulāri, bet cerams, ka īslaicīgi slēgts. Protams, Valdemāra iela, Brīvības iela būs novirzīta pa apveceļiem un galvenā sabiedriskā transporta artērija uz pilsētas centru būs Pērnavas, Aleksandra Čaka iela un Marijas iela.
0: Ar visām izmaiņām pasažieri var iepazīties Rīgas satiksmes vietnē, kur var arī sekot līdzi, kur pat labāk atrodas vēlamais transports. Ziemeļu Latvijas teritorijā no šodienas līdz 22. maijam norisināsies Igaunijas aizsardzības spēku organizētās starptautiskās militārās mācības Springstormam 2026, kurās piedalīsies arī Nacionālo bruņoto spēku vienības. Mācību mērķis – trenēt sadarbību liela mēroga aizsardzības operācijās, kā arī sagatavot vienības ienākošo spēku uzņemšanai un nodrošināt efektīvu pār robežu sadarbību Ziemeļa Latvijā un Dienvid-Igaunijā simulētos konvencionālā kara apstākļos. Šogad mācībās integrēšot arī Ukrainas gūto pieredzi gan taktisko manevru plānošanā un izpildē, gan bezpilota lidaprātu integrēšanā kaujā. Krievijas-Ukrainas kara iznākums visticamāk būs tās augtais Somijas scenārijs, saskaņā ar kuru Ukraina zaudē daļu teritoriju, taču saglabās savu suverenitāti, bruņotos spēkus un virzienu uz integrāciju ar rietumiem. Tā prognozēja ASV lielākās bankas JP Morgan Chase analītiķi.

0: Viņa vērtējumā, ka ar iznākums tiks noteikts pie sarunu galda, jo situācija kaujas laukā ir nonākusi strupceļā, un frontes līnija jau vairāk nekā divus gadus būtiski nav mainījusies. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
1: Lai panāktu kompromisu ar Krieviju, Ukraina varētu būt spiesta piekrist neutralitātei un ierobežojumiem attiecībā uz armijas lielumu un tās spējām, teikts JP Morgan Chase ziņojumā. Maskava šādu iznākumu varētu pasniegt kā savu uzvaru, vienlaikus nepanākot pilnīgu Ukrainas kapitulāciju. Analītiķu vērtējumā Ukrainai varētu nākties iet ceļu, ko iepriekš izgāja Somija. Pēc kara ar PSRS tā zaudēja aptuveni 10% teritorijas, taču saglabāja demokrātisku sistēmu, tirgus ekonomiku un saites ar rietumiem, izvairoties no tiešas konfrontācijas ar kaimiņu. Kīvai tas nozīmētu pakāpenisku integrāciju Eiropas Savienībā un iespējams arī NATO, lai gan sākot bez pilnvērtīgas aizsardzības, ko paredz alianses līguma 5. pants.
0: Pērn JP Morgan Chase analītiķi uzskatīja, ka Krievijas Ukrainas kara iznākums būs tās sauktais Gruzijas scenārijs, kurā valsts pakāpeniski atgrieztos Krievijas ietekmes zonā. Šāda notikuma attīstība bija ievērtēta ar 50% varbūtību. Šogad banka savu prognozi būtiski koriģējusi, Somijas scenārijam piešķirta 50%, Gruzijas scenārijam 30% varbūtība. Un vēl pašmājās, lai atjaunotu savulaik pašu radītos zīmējumus uz Rīgas ostas sētas Meldru ielā, Vecmilgrāvis šodien pulcējas projektā mūsu ostas sēta dalībnieki. Zemeļrīgas kultūras apvienības projektu koordinātore Evija Dambrovska stāsta, ka pēc vairākiem gadiem klimatisko apstākļu ietekmē krāsas ir zaudējušas savu sākotnējo spilgtumu, tādēļ šo pavasari iecerēts piešķirt mākslas darbiem jaunu elpu. Projekts mūsu ostas sēta sākts 2011. Gadā sadarbojoties Vecmilgrāvja attīstības biedrībai un Rīgas ostai. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 12 grādi lēns ziemeļa rietumu vējš, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais gaisa metrums 74%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņains laiks vietām galvenokārt Kurzemē un Latgalē skaidrosies. Centrālajos un austrumu rajonos ik pa laikam alīs, no pēcpusdienas vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemes rietumu piekrastē veidosies migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17, galējos austrumos 18-23, vietām piekrastē ap 10 grādiem. Rīgā šodien būs lielākoties mākoņains, laiks iespējams īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra 12-14 grādi.
2: Latvijas radio 2.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 17. maija svētdienas rītā. Vēl stundu studijā Edgars. Kāds ārā skrien? Ar pārējiem kopā meklēsim rīta labāko dziesmu. Tieši jūs ieteiksiet, kura kompozīcija piestāvētu mierīgam, ar mainīgu mākoņu daudzumu un arī nedaudz paslinkam pavasara rītam. 2931 2222, tas ziņu numurs, kurš Latvijas Radio 2 Vilnī vienmēr noder, un tā tas būs arī šajā stundā jau pēc divām dziesmām. 10:09. Labrīt!

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 16 pāri desmitiem un tagad laiks mūsu tradicionālajai rīta dziesmas spēlei. Jums uzdevums ir vienkāršs, bet ļoti atbildīgs. Izvēlēties dziesmu, kas vislabāk raksturo šo 17. maija rītu. Varbūt tā ir melodija, kas atgādina bērnību, varbūt dziesma, kas lieliski sadara ar rīta dzērienu un putnu dziesmām aiz loga. Ko tad lietas labā darīt? Atcerieties precīzu dziesmas un izpildītāju nosaukumu un sūtīt to uz numuru 29312222. Ja vēlaties, pievienojiet arī dažus vārdus par to, kāpēc tieši šī dziesma pelnījusi skanēt visā Latvijā. Tad lasīsim jūsu ieteikumus. No tiem izvēlēšos trīs, sekos balsojums un visbeidzot klausīsimies uzvarētāju. Nu, tad sākam. Gaidu jūsu dziesmotās idejas. 29312222.

esi noskumis un bērns tevi māc. Tad celies apaļ kājas un ātrāk ciemos nāc. Tevi apķersim, jo cieši ar savu

spēku dod. Un ja vēl LR2 pēkšņi atskan ēterā, pat nezinu, ko sacīt, esmu laimīgs pilnībā.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: 10:32. Spēle var turpināties, ieteikumi ir saņemti. Aldis Rullis, Ceriņos baltos. Mārupē tieši šobrīd sāk plaukta baltie ceriņi. Jā, ne tikai baltie, bet arī tie otri. Šī rīta dziesmu spēlē iesaku Duceles Oliņa Boliņa. Šorīt pilnīgi bez iemesla sāks skanēt galvā, tāpēc nodomā jāpadalās ar tautiešiem. Ja pēc šīs dziesmas vēl kādam tā skanēs galvā visu dienu, tad mana misija būs izpildīta. Rekā, tere, traktors Reiganī. Prāta vētra tikko kā bija. Ceru, ka noslēpumu neizpaudu. Labrīt, lai izskan atvaras Eirovīzijā dziedātā dziesma. Mēs brīnišķās balss īpašnieci uzskatām par Eirovīzijas uzvarētāju. Varētu piedāvāt Guntara Rača Maipuķīte. Tā dod godu mazajam ziedam, kas mūs priecē daudzos dārzos. Jauku dienu no Silvijas. Šajā rītā ļoti labi iederētos Edgara Liepiņa izpildītā Lambadā. Ja ārā ir tāds palēks laiks, tad atliek vien skatīties otram acīs, un tam piemērota būtu dziesma Acu zīlītes grupa Ceļojums. Vai labs noskaņojums visiem klausītājiem. Viktors Cilčiks, Pieneņu sniegs, tik skaisti zied pienenes. Kas ir, tas ir? Un tek raksta beidzot sāk ziedēt Latvijas nacionālais krūms ceriņi un smaržo tik jauki. Ilmāram Dzenim kādreiz bija dziesma ceriņi. Nu, pats Ilmārs Dzenis izpildīja dziesmu citu gan jau šajā rīta pusē. Te mums Ingars Viļums Raidas Božuks ar mieru jādzīvo. Garāka ziņa šoreiz piedāvāja grupa Trio Pops. Pie Dzintara jūras, es, kad siltajā gada laikā braucu ar riteni, man skan jaudīga tumba skaļi. Vakar skanēja Trio Pops un braucot garām, kur bija jaunieši, skanēja šī dziesma, un tai brīdī jaunieši kustējās dziesmas ritmā. Likās interesanti. Sabīne Berezina, skauju tevi, varētu šoreiz, lai kāda spēcīga balss izskana. Un mammai dzimšanas diena. Apveceļš pienenēs, jo pienenēs zied Latvijā šobrīd taisnība, tik apveceļš jau arī skanējis. Iesaku igauņu ģimeni Kārlis. Ūdens nesēs ļoti skaista dziesma un šķiet atbilstoša šim rītam. Te raksta šādi. Šodien dzimšanas diena burvīga mūzikas instrumentam saksofonam, patentēts pirms 180 gadiem. Jā, šo faktu es pieminēju rīt 8. Stundā pie vēstures apskata. Mankoņu stūmēja hokeja zvērs ar to viss ir izteikts. Priekš maratona Lauris Reiniks, kas krienu vēl. Zaļi dzērves, jo man netālu no mājām klaigās šorīt dzērves. Jauka diena un ieteikums no līgas. 9:00 no rīta Dace Upīte arī šāds, Jānis Moisejs Mēnestiņš, Edvards Strazdiņš, Dzintara Krellītes un Guntars Rači. Tad sen nav dzirdēts draugs Karijs Užāns, Lasamīgas Sirsniņa, kas arī Lasamīgas skanēja iepriekšējā stundā no Kaspara. Paldies visiem par ieteikumiem. Es trīs izvēlējos. Tūlīt arī noklausīsimies fragmentus, padomāsim un pēc tam arī balsosim. Atvara ēnā!

fragmenti ir izskanējuši, lūk, par kurām tad trim dziesmām jūs varat balsot pēc savas patikšanas numurs, tas pats 2931 2222.

0: divi. Lai būtu ātrāk, rakstiet tikai dziesmas kārtas numuru, kurš jums tas tīkamais, un tad ar to pilnīgi pietiks. Pirmā atvara ēnā, otrā Guntars Rač Rīgas domas ēnkūris Maipuķīte, trešā Gunārs Mejers, cerība jūsu, uzvara mūsu. Nu, dārgie draugi, jums balsojumam divas dziesmas, un tās būs tikai 7 minūtes 17 sekundes. Pasteidzieties!
1: Latvijas Radio 2.

0: rīta dziesmu spēlē.
1: Minūtes ir aiztecējušas, dziesmas ir izskanējušas, balsojums ir saskaitīts. Konkrēti 56 balsis paspēja saskaitīt, nu, nāk jau vēl, bet tās jau vairs nē. Ir skaidrs, kura būs tā rīta dziesma. 10:45 minūtes pulkstens rāda. Atgādinu, ka mēs balsojām par atvaru, tur dziesma ēnām, Guntaru Raču un Rīgas doma zēnkoris, tur dziesma Maipuķītēm. Un Gunārs Meijers ar dziesmu Cerība jūsu uzvara mūsu. Nu, kura tad ir tā rīta galvenā?
0: Rīta dziesma.
1: Guntars Račs, Rīgas doma zēnkoris, Maipuķītēm.

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.

0: Retro presse.
1: 10:52 minūtes manās rokās ir nokļuvis laikraksts Brīvā zeme. 1937. Gads. Un te neapstājos pie raksta ar nosaukumu Pērli, kafijas pupa.

kāds Timoras salas iedzīvotājs atradis pārpērļojušos kafijas pupu un apgalvo, ka Indijā tādas atrodot diezgan bieži un indieši tas saucot par moestika. Kādā veidā kafijas pupas pārakmeņojas un iegūst pērļu mirdzumu nav noskaidrots, bet tās tik līdzīgas pērlēm, kādas neatrod pat aizindijas pērļu zvejnieki. Timoras salā atrastā pērli kafijas pupa ir 14 mm gara, 10 mm plata un 5 mm augsta, un savādais izcelšanās veids tās vērtību pacēlis pāri īstas pērles vērtībai. Nu, jāsaka, pirmā dzirdēšana, vai tik nav kāda preses pīle, jo pat palūkojos tīmeklī neko neatradu. Šo rakstu gan atradu Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālajā kolekcijā Periodika LV. Rīta daļu slēdzam cieti, Edgars jūs modināja, kas tālāk šinī vilnī. 11. ziņas, tad raidījums ķepa uz sirds no 12. Normons Zuši būs dzirdams, lai jauka diena!

0: Ziņas 11. studijā Eigars Rozenbergs. Rīgas centra ielas jau no agra rīta ir sportisku cilvēku pilnas. Lieli svētki Rīgai un lieli svētki kustībai. Šorīt Latvijas radio atzinā Rimi Rīgas maratona rīkotāja komandas vadītājs Eigars Norts, aicinot visus iedzīvotājus atbalstīt skrējējus, kas šogad esot rekordlielā skaitā.
1: Neatkarīgi no tā, vai skrien jūs paziņas draugi un tā tālāk, vienkārši nāk jūs līdzi, jo Rīga burtiski šodien ir pasaules vai Eiropas tiešanas galvaspilsēta. Mums ir vairāk nekā 46 tūkstoši dalībnieki no 116 valstīm un pusi pasaules apbraukas Rīga izskrieties. Un attiecīgi mums ir jāparāda viņiem viesmīlība. 7:30 jau aizskrēja pusmaratona elites starts un jau lielais maratona starts 7:35 startē. Tā kā trasē jau ir devušies gan 34 tūkstoši dalībnieki. Un 9:30 pusmaratons, kur mums startē 7 tūkstoši dalībnieki, ļoti startotiski plaši pārstāvēts pusmaratons un masām nākam un atbalstam. Un prieks, protams, ka vakar mēs sākām visu ar jaunu Latvijas rekordu jūdzēt. Un šodien jau no rīta ir kritis Rimi Rīgas maratona pusmaratona rekords. Bet jā, liels svētki Rīgā un liels svētki kustībai.
0: Šo svētku laikā gan galvaspilsētā ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Lai apspriestu topošās valdības koalīcijas veidošanas iespējas, apvienotā saraksta politiķi rīt tiksies ar Nacionālās apvienības un Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs jaunās valdības izveidu uzticējis apvienotā saraksta deputātam Andrim Kulbergam. Pēdējā laika politiskie notikumi likuši prezidentam secināt, ka jādod iespēju valdību veidot opozīcijai. Kulberga samērā nelielā politiskā pieredze nav iemesls bažām par viņa piemērotību premjeram. Tam paudis Rinkevičs.
2: Kulverkungs bauda manu pilnu atbalstu un uzticību. Es sagaidu Kulverka kungu ar ziņojumu, ar informāciju par progresu, par būtisku progresu 25. maijā. Ar būtisku progresu es saprotu trīs lietas. Pirmā, koalīcijas partneru aprises. Otrā, valdības potenciālās atbildības jomas sadalījums attiecīgi pa partijām. Un, protams, deklarācijas uzmetu.
0: Andris Kulbergs pavēstīs, ka centīsies izveidot pēc iespējas plašāku koalīciju un jau ieskicējis būtiskākos darbus.
3: Darāmie darbi, kas būtu jādara šai rīcības koalīcijai, ir budžeta pārskatīšana, un tā jādara nekavēties jau jūnijā. Drošība, tā ir skaitā es uzskatu un uzsvaru ārlietas, un tām jābūt drošām vēlēšanām. Un korupcijai un kartiļiem ir jāpieliek treknes nē.
0: Citur pasaulē Ukraina pagājušajā naktī veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma. Tā vēsta radio Brīvība. Varas iestādes vēsta par trim bojāgājušiem un vairāk nekā 10 ievainotiem un vairākās vietās arī Šeremetjevas starptautiskajā lidostā pēc dronu triecieniem un atlūzu nogāšanās izcaušies ugunsgrēki. Zeļenogradā, kas

0: administratīvajā tilpstā Maskavā. Triecienā cietis tehniskais parks Elma, platformā Telegram vēsta kanāls Astra. Šeremetjevas lidostas teritorijā izcēlies ugunsgrēks, atlūzas nokritušas tālu no termināļa ēkas, atlikta vai pārcelta vairāk nekā 100 lidmašīnu ielidošana un 100 izlidošana, tā vēsta tīmekļa medijas RBK. Arī Vnukovas lidostā atcelt vai atlikt aptuveni 100 reisi. Maskavas apgabalā dronu triecienos cietušas daudz stāv dzīvojamās ēkas arī Himkos, Istra un Krasnogorskā, kā arī pašā Maskavā, Mihailova ielā. Kā vēstā varas iestādes Maskavas apgabalā dronu triecienos dzīvību zaudējušie trīs cilvēki, viens Himkos un divi Mitišķos. Zeļenogradā noticis arī dronu trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai. Sprādzieni bijuši dzirdami arī Maskavas centrā. Maskavas apgabalā veikts trieciens Solņečnogorskas naftas pārkraušanas stacijai. Tikmēr Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 287 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā 11 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais gaisa mitrums 78%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām galvenokārt Kurzemē un Latgalē skaidrosies, centrālajos un austrumu rajonos ik pa laikam līs, no pēc pusdienas vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss, Kurzemes rietumu piekrastē veidosies migla. Lēns vējš un gaisa temperatūra 12-17, galējos austrumos 18-23, bet vietām piekrastē tikai ap 10 grādiem. Rīgā šodien būs lielākoties mākoņains laiks, iespējams arī īslaicīgs lietus. Arī lēns vējš, bet gaisa temperatūra dienas laikā 12-14 grādi.
1: Latvijas radio 2. Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
2: Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.

0: Esiet sveicināti šajā svētdienas rītā Latvijas Radio 2 ētrā raidījums Ķepa uz sirds. Esiet sveicināti vēlreiz. Mani sauc Magnus Eriņš un šo stundu pavadīsim runājot par tēmu, kas ir īpaši aktuāla ikvienam, kurš nesen savās mājās ir uzņēmis mazu zinātkāru un enerģijas pilnu jauno ģimenes locekli – kucēnu. Jā, šoreiz par kucēniem. Pirmie mēneši kopā ar kucēnu ir aizraujoši, taču vienlaikus arī izaicinoši. Kā vispār iemācīt kucēnam mājas kārtību? Kad vispār sākt apmācību? Vai tiešām kucēnu skoliņi ir nepieciešami ikvienam sunim un kāpēc tieši agrīnā socializācija var noteikt to, kāds suns izaugs nākotnē? Par to mēs šodien runāsim ar divām īpašām viešņām. Studijā pie manas viesos ir kucēnu skolas vadītāja un suņu apmācības eksperte Jeļena Palamarčuka. Sveicināti, Jeļena!
1: Sveiki!
0: Un pie mums viesos dziedātāja Emilija. Sveika, Emilija!
2: Sveiki!
0: Viņa nesen savā ģimenē pieņēma uz kucēnu, un studijā tik tiešām mums ir pievienojies. Emilija, kā viņa sauc?
2: Pilnajā vārdā Bailey's Blues Benjamins Bērziņš, bet mēs visi viņu saucam un zinām kā Bailey's.
0: Bailey's Blues Benjamins Bērziņš ir čirkains tā kā pūdelīts, bet lai
2: toj pūdels.
0: Jā, kaut kas viņš citādāks kā parastais. Klasiskais toj pūdeļ tagad ir diezgan stilīgs, cik es esmu pamanījis. Apkārt diezgan ar katru mirkli aizvien vairāk un vairāk.
2: Jā, bet man viņš bija pirms visiem citiem bija.
0: Ok, tūlīt pat arī ķersimies klāt mūsu sarunai.
3: Ķerpa uz sirds, diskutē.
0: Ja cilvēks nonāk pie secinājuma, ka ir vajadzīgs suns ģimenē, jāpieņem ir kaut kas jauns, jāmaina dienas kārtība, lielas pārmaiņas, skaidrs, ka tas viss nāk un tam ir jāgatavojas. Jeļena, jautājums tev, kad tad ir īstais brīdis? Sākt vispār kucēnu apmācību mirklī, kad cilvēks jau ir sagatavojies, nolēms, ka jā, būs suns, un tagad suns ir parādījies, un te pēkšņi, jā, nu, dara kaut kādas lietas, kuras negrib darīt, kad sākt apmācību.
1: Nu, sanāk tā, ka kucēna apmācība sākas vēl pirms viņš ienāk jaunai ģimene pie audzētēja, jo ļoti svarīgi pirmajos brīžos paradīt kucēnam visas skaņas, kas var būt mūsu ģimene, visas smaržas, cilvēku pieskarienus iemacīt. Nu, un, protams, kad viņš jau ienāk mūsu ģimene, mēs uzreiz sākam darboties. Pirmais, ko mēs iemacīsim, tas ir vārds. Tad mēs varam...
0: Cik ilgā laikā suns iemācās savu vārdu?
1: Tas ir atkarīgs no tā, cik bieži mēs to nosausam.
0: Bet nopmēram, nu nedēļā, trīs dienās, mēnesī?
1: Varētu būt, ka pa trīs dienām viņš jau atsaucas, tāpēc, ka ja mēs nu, tā, uztaisam pozitīvas asociācijas, tad saucam pēc vārda un iedodam kārumu. Saucam pēc vārda un iedodam kārumu. Tas katru reizi un zina, ka tas ir atslēga vārds, lai dabūtu kārumu.
0: Darbūt viņš suns domā, ka tas ir kārumu nosaukums, nevis viņa vārds.
1: Super, lai tu paliek.
0: Viņam derēs. Ok, bet labi, kad tad ir īstais brīdis to kucēnu apmācību sākt?
1: Nu, ja mēs runājam par skolu, tad labāk jau pēc otras vakcinācijas. Otru vakcināciju mēs taisam trijos mēnešos apmēram, tad karantīnu izturam un ejam uz skoliņu. Bet mācīšanas sakas uzreiz. Tiklīdz viņš ienāk mājas, mums jāparada sunim robežas un jāpaskaidro, ko viņš drīkst un ko viņš nedrīkst.
0: Tu ieminējies par kucēnu skoliņu.
1: Jā.
0: Jeļena, izstāst, kāpēc tā ir nu, svarīgs dzīves posms pirmajos mēnešos tieši kucēnam un viņa saimniekam.
1: Vēl joprojām daži cilvēki uzskatā, ka kucēna skola tas ir tikai par paklausību, tikai par sēdēt, gulēt blakus. Bet gluži tā nav. Un mūsdienīga kucēna skola tas ir vesels pasakums cilvēkam un sunim, ka labāk iepazīt vienam otru. Kāpēc socializēt? Jo socializēts nav tikai spēles ar citiem suņiem. Tas ir tāda pakapenīska komunikācija kopā.

0: ar savu cilvēku.
1: Bet tagad gan pie Emilijas. Emilija, tev par personīgo pieredzi, kā tu nonāci pie secinājuma, ka tu gribi suni, ka tev vajag kucēnu?
2: Beilijs bija sapnis. Viņa izskats un viņa vārds jau bija pirms viņš pats ienāca manā ģimenē. Un viņš bija tiešām sapnis, un es gaidīju šo sapni kādus 5 gadus. Un es zināju, kā iztīsies. Vārds bija izdomāts, taču vienmēr atradu iemesls, kāpēc vēl es neesmu gatava, gan finansiāli, gan to, gan laika trūkums, gan arī to, ka tas nav tikai vienkārši paņemt suni, tā, tas tev visu dzīvi mainās tajā brīdī, un tā ir atbildība, un tikai tagad es varētu teikt, ka es varu pilnvērtīgi būt sunim, un tas arī bija mans primārais noteikums un solījums sev, kad viens ir gribēt paņemt, otrs ir, lai tu to varēsi arī pavilkt.
1: Tu saki, 5 gadi pagāja, pirms tu nolēmi, ka jā, šis ir īstais brīdis.
2: Jā, nu kopš man vispār jau bija 18, tad jau es zināju, ka es gribēšu kādu dienu šādu sunīti un sev labāko draugu. Bet jā, nu, es dzirdēju tādu kvotu, kur teica, ka suns mums ir uz īsu laiku. Mēs suņiem esam uz visu viņu dzīvi.
1: Tā tik tiešām ir, jā.
2: Un nav jēga iedot sevi, kur tu esi puse tikai no sevis, jo tu kaut kur citur sevi ieliec. Un es sev to apsolīju. Būs suns tad, kad es visa pilnvērtīgi varēšu būt viņam.
1: Ļoti labi. Mēs tagad zinām, ka Emilija, tu esi pilnvērtīgi gatava uzņemties rūpes par Beiliju. Vai pastāstīs vairāk par pašu Beiliju, kas ir Beilijs, no kurienes viņš nāk, kādā krāsā mūsu klausītājiem, lai viņi var vismaz mēģināt iedomāties tie, kur vēl nav redzējuši sociālajos tīklos, piemēram.
2: Beilijs man ir toj pudels. Es viņu iegādājos no lietuviešiem pagājušajā gada jūlija vidū.
1: Mm-hmm.
2: Un viņš ir, jā, tādā brūnā aprikožu, varētu teikt, ka viņi sadalās dažādās tur krāsās. Un jā, kāpēc Beilijs ir labs, viņam nav spalvu, viņam ir tāda kā mati. Un tas nozīmē, ka viņš arī savādāk reaģē uz cilvēkiem, kam ir alerģijas.
1: Mm.
2: Un arī man ir alerģijas. Man ir alerģijas no suņiem, no zirgiem un
1: no
2: kaķiem.
1: No Beilija
2: No Beilija reizēm var izjust.
1: Ok.
2: Bet sākumā, bet man šķiet, ka jau mans ķermens jau ir pielāgojies, ka tas ir kaut kas mans.
1: Bet, ja domājies, Emilija, ir cilvēki, kuri ir gatavi ir atteikties no savu māju dzīvnieku tikai tāpēc, ka parādās alerģija. Tu zinot, ka tev ir alerģija, tu paņēmi suni un tu nu, tev izmetīsies lielākās pumpas pirms lielākā tavu koncertu, ko darīsi?
2: Neko. Nu, tas nemainīs ne manu mīlestību, neko. Tā kā
1: super.
2: Jāatrod iemesli, kā noslēpt alerģijas, nevis alerģijas iemeslu.
1: Vai ne? Un tagad mēs esam tā mazliet iztaustījuši, jā, to pirmo laukumu daļu, un tagad soļosim tālāk nākamajā, jo rekur arī ir tā karstā lieta, par ko šodien jārunā. Nu, kādas ir pirmās dienas vispār ar kucēnu, Emilija? Ko tu atceries un no tā, kas notika pagājušajā gadā, kad Beilijs ienāca tavā dzīvē?
2: Viņš bija tik maziņš un tāds trausls, un ka man bija bail pat pieskarties viņam. Protams, kad no sākuma tika dots visu uzmanību viņam, kaut vai, nezinu, ielikt dīvānā, es neļāvu lekt no augstumiem, es neļāvu, tomēr es apzinājos, ka viņš ir vēl kucēns, tie kauliņi noteikti vēl ir trausli, un nevajadzētu viņu noslogot, es dzīvoju 5. Stāvā tajā laikā, un nevajadzētu viņam likt kāpt. Es piektu to stāvu, bet jau bija domas, tā kā, vai Džekiņš nesadomāsies, ka viņš tagad katru reizi viņu stiepš augšās to piekto stāvu, kad viņam būs jau vairāki gadi, varbūt viņš jau sagaidīs, hei, uznes man 5. Stāvā. Bet tad varbūt tās nācās padomāt, kā labāk viņam būtu, un lai nesastaipītu vēderu un nesamocītu viņu un visu to pārējo.
1: Ļoti labi, man ir prieks to dzirdēt, bet mēs pēc mirklīšu turpināsim raidījumu ķepavus sirds tālāk. Man ir virkni jautājumi, Jelena, arī tavā virzienā par to, kā iemācīt sunītim ārā nokārtoties. Un vēl, zini, tādas saimnieciskās lietas, kuras it kā liekas pašsaprotamas, bet iespējams mūsu klausītājiem šis ir jānoklāsās vēl kādreizīt. Bet labi, to visu pēc maza mirklīša esiet joprojām kopā ar Latvijas Radio 2.

0: ķepa uz sirds. Suņu būda.
1: Šis joprojām ir raidījums ķepa uz sirds. Man sauc Magnus Eriņš, un pie manis šodien viesojas suņu apmācības eksperte, kucēnu skolas vadītāja Jelena Palamarčuka un dziedātāja Emilija, un mēs runājam par to, kāpēc tieši agrīna socializācija var noteikt to, kāds suns izaugs nākotnē, un par visām kucēnu lietām, kas saistās ar tiem brīžiem, kad jaunais suņuks ienāk jūsu ģimenē. Emilijai tas ir noticis jau pirms kādu laiku, savukārt Jelena zina visu par šo tēmu, un mīļie klausītāji, turpinām mēs tālāk. Jelena, lūk, tad re, kur tev noteikti būs ko teikt par biežākajām kļūdām, ko pieļauj jaunie saimnieki. Kādas tas ir?
2: Visbiežāk saimnieks, paņēmot mazu kucēnu mājās, doma, ka tas ir mazais bērns, cilvēku bērns, un saka aprūpēt un cilviskot, ja to suni. Un tad varētu būt lielas problēmas ar atstašanu mājas vienu, tāpēc, ka suns doma, ka viņam visu laiku jābūt blakus saimniekam, jānes uz rociņam, un tas separācija, kas suns var palikt viens mājas, tas ir jau diezgan izplatīta problēma.
1: Gaudo rei
2: skrapējas, var bojāt sev spalvu, var laizīt sev ķēpes līdz asinīm un tad tālāk. Jā, un tas ir atkarīgs arī no tā, kā mēs gribam kucēnam paskaidrot, ka tas tomēr ir suns.

0: un ka viņam dažreiz jāpaliek vienam un galvenais jāiemaca viņam skumst, garlaikoties un nomierināties tajā procesa nevis uzbudināties.
1: Tā ir nošķirtības trauksmies, pareizi atceros latviešu valodā, kā to mēs saucām.
0: Jā.
1: Kas vēl no tām kļūdām, ko pieļauj jaunie saimnieki, labi, viņi neizdara tā, lai suns iemācītos, ka viņam ir vienam pašam jāpaliek, ok, kas vēl?
0: Tad nākamais pārmērīga socializācija, kad to kucēnu ņem visur un nelasa kucēna ķermeņa valodu un nezin, kad suns ir stresa, bet doma, ka ja es paradīšu viņam visu pasauli uzreiz, tad man suns kļūst vēl labāks un gudrāks. Bet pārslogot nervu sistēmu, tas arī ir tāda problēma, ka mēs gribam labāk, bet sanāk sliktāk.
1: Kas notiek ar sunīti, kuram ir pārslogot nervu sistēmu?
0: Viņš var būt bailīgs un trauksmīgs, jā, un pēc tam ar tām bailēm un trauksmēm ļoti grūti tikt galā.
1: Emilī, kāda ir tev bijuši lielākā izaicinājuma līdz šim? Vai tu zināji, nu, ka visur vedīs līdzi, nevis astās mājās bēlīt?
2: Es klausos un ļoti, ļoti vērtīgi patiesībā. Jāsaka uzreiz paldies par šo iespēju, jo man pirmo reizi ir iespēja tāda, ir bijuši idejas par šo, kad varētu parunāties ar kādu ekspertu, bet...
1: Ja tev ir kāds jautājums, tu var droši uzdot. Mierīgi, Jelenā, viņa gaidīs.
2: Bet jā, liels prieks un dzirdēt arī padomus un uzreiz var likt aiz auss un piefiksēt, bet es varētu teikt, ka mēs ar Beiliju viens otru pilnveidojam un cenšamies lasīt abi savu ķermeņu valodu. Un jā, pirmajās nedēļās varbūt bija tā problēma, kad varēja dzirdēt, kad kaut kur iepīkstās kaut ko, kaut kas nepatīkās, bet tā bija jau atkal tāda sajūta, kur man ir darbs ar sevi, man ir jābūt ar mugurkaulu un jāsaprot, kad būs dienas, kad viņš nevarēs doties man līdzi, un man ir jābūt šobrīd tam stingrajam vārdam, un jāapzinās to, kad viņam pašam būs labāk, kad es viņu nenāsāju visur līdzi, tur būs cilvēki, tur būs trokšņi, un tas nebūs priekš viņa labi, un jā, vai arī tagad nesen pārvācoties jaunā vidē, atkal saskārāmies ar to, kad es dodos ārpus no mājas, un jauna vide, es domāju, viņam atkal bija tāda sajūta, kad viņš atkal kaut kur atstāts viens, bet tagad nav kaimiņi neviens sūdzējies, nezinu, varbūt kautrējās pie manis nākt un sūdzēties, bet...
1: Jau jāuzliek ir mazā videokameriņa mājās, bēbīšu monitors tās saucamās.
2: Mums ir,
1: jā?
2: Mums ir, bet nē, pašās pirmajās reizēs, jā, jaunā vidē, un es to domāju, ka tas bija tā iemesla dēļ, bet šobrīd man jau liekas, kad mēs jau sadzīvojamies, un jā, mums ir mugursoma, kur varam doties uz veikalu, jo es esmu kategoriski pret to, lai suns paliktu viens mašīnā.
1: Mm-hmm.
2: Es arī neuzskatu, kad arī loks ir jāatstāja vaļā. Es esmu kategoriski pret to.
1: Bet aizvien vairāk un vairāk ir tādas suņiem draudzīgās vietas, arī Rīgā ir parādījušies, arī lielveikali veikali, kur tu vari iet ar savu suni iekšā un viss ir kārtībā. Man par to ir liels prieks patiesībā.
2: Jā, arī pats Beilijs ir piedalījies arī vienā kampaņā, kur tieši viens tirdzniecības centrs ir pasludinājis, ka tagad tiešām tirdzniecības centrs ir draudzīgs suņiem un mēs ar Beilijiem bijām.
1: Īpaši draudzīgs Beilijiem,
2: jā? Jā, īpaši draudzīgs Beilijiem. Un jā, nu, mums bija problēmas ar to, ka tiešām nu, reizēm nācās atstāt vienu, bet man liekas, ka jau esam jau diezgan daudz pielāgojušies un iepazinuši sevi pilnvērtīgi, lai saprast, kad var un kad nevar.
1: Mm-hmm.
2: Jo koncertos, protams, gribas paņemt viņu līdzi, bet tajā pašā laikā es neņemšu uz nevienu koncertu līdzi, zinot to, ka man viņš būs jāatstāja svešā telpā, kamēr es eju koncertēt, un neviens nepaliks ar viņu.
1: Un vēl tā skaņa.
2: Ja man ir kāds vēl līdzi, kas var pastaigāties ar viņu, kamēr ir koncerts, man nav problēma viņu paņemt līdzi, un arī mašīnā mums nav problēma viņš smukamāk uzvesties, gulēt, sēdēt, un viņš nestaigā apkārt, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, un ir piesprādzēts, un arī esmu kategoriski pret to, lai nav būrī un mašīnā bagažniekā. Man liekas, ka to var izmantot, ja tev ir lielāks suns, var būt savādāka tehnika, savādāk pieeja, bet mums ar Beiliju, mums vajag blakām būt viens otram.
1: Tas ir ļoti jauki. Var redzēt, Emilī, ka viņam ir īpaša vieta atradusies tavā sirsniņā. Bet, Jelena, vai var izstāstīt par galvenajiem ieguvumiem no agrīnas socializācijas? Ko iegūst gan saimnieks, ko iegūst suns agrīnā socializācijas posmā?
0: Nu, vispār pirmie divi, kad trīs mēneši, ko kucēns dzīvo kopā ar mums, blakus mums ir visvērīgākais periods. Jo tieši tad veidojas kucēna attieksme pret pasauli, cilvēkiem, trokšņiem un

0: Viņš iemācās arī pārvarēt stresu, frustrāciju, kaut kādu tādu mērenu, lai pēc tam nākotnē mēs varētu izvairīties no vairākam uzvedības problēmu jau pieaugušam sunim. Tātad, kā pareizi to darīt? Nu, tad skatāmies, kā uzvedas suns, ja viņš grib paslēpties vai aizbēgt, vai vienkārši klusiņam sēž un vispār neizrada nekādu interesi, nu, mums vajadzētu drusiņ samazināt to tempu, jā, un varbūt aizvest pat mājas. Ja viņš ir pārāk uzbudināts, rej uz visiem, mētas visiem virsu, un mēs nevaram viņu savaldīt, tad arī ir pat daudz. Ja mums vajadzētu drusiņ apstaties, varbūt pasaukt pie seviem, varbūt pat pasēdēt vienkārši mierīgi kopā ar savu kucēnu. Nu, kā es jau pateicu, arī atstāt vienu pašu mājas, un par tam burīšiem man ir cita pieredze, jo es uzskatu, ka sunim jābūt sava vietiņa mājas un nav slikti, ja tas ir buris, jo pat ceļojuma laika, ja mēs brausam kaut kur ilgāk un tālāk, nu, tad sunim ir tur un ūdens, un viņš var mierīgi gulēt, jā, un viņam nav slikta duša no tās braukšanas, tāpēc, ja pareizi pieredināt, tad suns to neuztver kā cietumu, bet uztver kā mājiņu, kur ir droši un kur var atpusties.
1: Lūk, tā mēs turpināsim tālāk Latvijas Radio 2 ētrā raidījumu Ķepa uz sirds arī šajā svētdienā. Joprojām runājam par kucēniem, par to, kā iemācīt kucēnam mājas kārtību un visas pārējās no tā izrietošās lietas un sekas. Turpinājums pēc brītiņa.

0: Visur kopā ķepus sirds.
1: Šo radio pārēdi, protams, varēsiet atrast visās populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepausirds.lv arhīvas sadaļā. Taču tagad gan turpinām tālāk šo sarunu pie mūsu viesos dziedātāja Emilija un pie mūsu viesos kucēnu skolas vadītāja un suņu apmācības eksperte Jeļena Palamarčuka. Un redz, esam jau patiesībā diezgan daudz izdarījuši, lai noskaidrotu un saprastu, nu kā būt, ko darīt. Esam izpētījuši arī Emilijas pieredzi un to, kā viņa ir veicies ar Bailiju. Un te tagad ir tas miljons, nu nezinu, laikam nav miljons dolāru jautājums, bet nu gan vērtīgs jautājums, jo tie paklāji var būt diezgan dārgi un paklāji tīrīšana pēc tam arī ir ķēpīgs process, nu tādā vai citādākā formātā, kāpēc es par to runāju, man ir bijusi savu pieredzi, bet kā iemācīt kucēram nokārtoties ārā?
2: Tas tiešām dažreiz ir ļoti grūti, un tas ir saistīts ar cilvēku, nevis ar suni. Tāpēc, ka mums vajadzētu paradīt sunim pareizo

0: režīmu. Jā, pagaidām murimpuses var noturēt to urinu, kad es 2,5-3 stundas. Un tad, ja mēs izreicināsim, ka no rīta mēs pamodēmies un nevis dzēram kafiju, bet uzreiz ņēmam opiņa un iznesam ārā, drusiņi pastaigāt ar kucēnu, kamēr viņš nokartosies, un pēc tam varam turpināt rīta procedūras kaut kādas. Tad pēc tam pēc 2-3 stundam atkal jāiznes ārā. Un tad suns vienkārši pa kādu 3-4 dienam var pierast pie tā, ka drusiņi jāuzgaida un tad būs. Jā, un tad mēs iesim ārā un tad mēs varēsim tur nokartoties. Ļoti grūti, kad notiek tas vasara perioda vai rudenī, tāpēc ka lapiņas visur, putniņi dzied un ļoti daudz kairinātoju, mušas un vispārējais. Un suns vienkārši aizmirst par to, ka viņš grib čurāt vai nokartoties, jā, un viņam ir tik daudz interesantu lietiņu ārā, kā atnākot mājas, uzreiz skrienu savu paklējiņu un taisa savu tualeti. Tad mums vajadzētu izvēlēties ļoti īsu maršrūtu, tieši, teiksim, no koka līdz kokam, nu tur 30-40 metri turpa atpakaļ un visu laiku izteigāt tikai tur. Tad no sākuma kucēns visu paošņem, pēc tam viņam pazūd interesi un viņš atceras, o, es gribēju pakakāt vai pačurāt.
1: Pēc būtības izveidot čurāšanas maršrūtu.
0: Tieši tā. Mm-hmm. Jā, un pēc tam, ja ir laiks vēl palika, tad mēs varam turpināt pastaigu, lai tā ir jautra un interesanta, ja nav laika vairāk, tad, nu, ejam mājas barot.
1: Aiziet, labi, 3-4 dienās tātad šo var iemācīt.
0: Režīmu, jā.
1: Jā,
0: bet pēc tam mēs varam vienkārši pabidīt to laiku uz ilgāku, jā, un tad pieredināt jau kucēnu nokartoties tur nevis 5 reizes dienā, bet, nu, teiksim, 3.
1: Un kā var iemācīt kucēnu jau parādīt ar ķermeņu valodu, hei, man vajag uz labierīcībā, man vajag uz to, lai man ārā.
0: Vai to vieglāk iemācīt, kad mums ir privatmāja tomēr, jā, jo mēs atverot durvis uzreiz varam viņu izlaist ārā un viņš tur nokartosies. Nu, protams, ja mēs vēl apbalvosim kucēnu tajā brīdī, kad viņš jau sāk čurāt ārā, jā, un sakam, jā, malacīs, tev labi sanāca. Nu, tad viņš, protams, mēģinās to uzvedību piedāvāt vēl un vēl, lai saņemtu to apbalvošanu. Bet, ja mēs esam astotā stāvā un mums lifts ir un vispareiz, tad viņš vienkārši var neizturēt. Jā, tāpēc tur grūtāk. Nu, daudz stīvokļu.
1: Traka ideja, bet es esmu redzējis, no ar kaķiem tas strādā, ka kaķīši ir iemācīt nokārtoties tolēts podos, vai suņu arī var iemācīt?
0: Vispār jā, mēs varam iemācīt visu. Galvenais pacietība, laiks un ēdiens, kārums. Jā,
2: bērni dzirdēju savu šīs dienas plānu, jā?
0: TikTok arī ir ļoti daudz video ar vācu dogiem, bet viņam tas ir ērti, jā, viņam pēc izmeru sadar.
1: Nu, es no kaķu pasaules vairāk mazliet esmu interesējies par šīm lietām, nopērk speciāls tādus podam samazinātājus, respektīvi, tad kā bērnu nedaudz to apmāca arī viņš uz tā. Un tad tur iet un nokārtojas. Emīlija, izstāsti par Bēlī. Pirmajām šīm reizēm, kad mēģināja nokārtoties ārā.
2: Nu, ārā, jā, varēja novērot to, ka ir ļoti grūti safokusēties viņam tieši uz to tik daudz smāržas katrs stūrs, jo mēs tajā laikā dzīvojam centrā pie Vērmens dārza. Un tik līdz tam dārzam bija, nu, ik pēc metra stāšanās. Visur vajag visu paostīt, visur vajag pačurāt pa virsu, parādīt, kad es jau te biju, un tagad jau Bēlijam var redzēt, kad viņš paceļ to kāju, nu, viņš jau ir nokārtojies kādas 5 reizes pirms tam, bet viņam vēl vajag, un tad, jā, smējamies un sakam, kad jāatstāja vēstulīts ir, ka viņš te ir bijis, parādīt, ka viņš te ir bijis. Bet pirmajās reizēs, jā, nu, mēs sākām pavisam noteikti ar paklājiņa, jo es ar Bēliju iepazināmies, kad viņam bija šie 2 mēneši, bet mums vēl nebija vakcīna noslēdzošā. Līdz ar to es jau zināju, ka viņš nedrīkstēs iet saskarsmē ar citiem suņiem. Līdz ar to norobežoja to, kad viņš nedrīkstēs pat iet ārā apostīt, kur citi suņi ir čurājuši vai nokārtojušies savādāk. Tāpēc man bija jau no sākta gala paklājiņš. Un tā bija visu laiku viena nemitīga vieta, nemainīgi neskatoties to, kur viņš pats ir nokārtojies. Un ja kaut kur ārpus savas vietiņas, bet jā, katru reizi, kad es pamanīju, ka viņš ir nokārtojies savā vietiņā, viņš tika apbalvots tieši ar kārumiņu, un ja reizēm jau ir pa daudz kaut kur citur, kur nevajag, tad es diezgan gāju pie viņu, un tad liku saprast, ka nav, ka te nevajag to darīt.
1: Mm-hmm.
2: Tad mēs sēdējām pie čuriņas un ostījām un teicu nē, un tad es kādu 15 minūtes, 20 minūtes nepievērsu viņam uzmanību, ignorēju, un tad ar tā, man liekas, ka viņš sapratīs, ka tā, okay, labi, es tur pačurāju, nu, mamma nepievērs man uzmanību.
1: Jelena stāsta, vai Emīlija rīkojās saskaņā ar vispār pieņemtajiem apmācības modeļiem šajā tādas situācijas sunim iemācīt, ka tas ir pareizi vai nepareizi, piemēram?
0: Katrs suns un cilvēks ir individuāls, tāpēc katram ir sava pieeja, okay. Un ja viņam ir

0: Ļoti laba saprašana, bet mums šodien ir atbildīgs saimnieks, kurš gribēja savu suni un saplanoja un ir ļoti zinošs, jā, tad daudz lasā arī, un viņi ļoti labi uztur viens otru, jā, un tad es domāju, ka jā, viņi sanāca paskaidrot, jā, ko
1: mums,
0: viņi grib.
1: Mums vairs nav paklājiņa mājās, un mēs trīs reizes dienā mēs dodamies ārā, un mums ir norobežota teritorija, tad viņš arī zina tieši to, kad es varu attaisīt durvis, viņš aiziet pie dārza otrās priedītes, paceļ kāju, izdara, viņš no rīta, tā ir pat pirmā lieta, ko mēs darām, mēs aizpampos ar vienu aci vaļā, viņš jau hops un uzreiz apakaļ iekšā, mēs dodamies savā rīta rutīnā un tad skatos, ja man ir brīvs laiks, tad mēs dodamies pastaigā atsevišķi vēl pēc tam, lai viņš var izostīt visu, tas, nu, viņam svarīgi suņiem to darīt, bet ja man ir darbīga diena un es redzu pēc kalendāra, ka viņš var doties man līdzi, kā piemēram šodien, tad es zinu to, ka viņam papildus vēl pastaigi nevajadzēs, tā kā super ieguldījumu, jo viņš zinās, kad ok, mēs esam piebraukuši kaut kur klāt, izkāpšu no mašīnas, es aiziešu pačurāt, un tad mēs dosimies tālāk, un tā ir tāda, varbūt, nezinu, tāda mūsu rutīna, ko es esmu varbūt iemācījusies no viņa, kad vai cik ļoti gribētos iet kaut kur iekšā, kaut vai līst vai snieg, es pagaidīšu, ka viņš nokārtosies, lai viņš saprot to, kad izkāpjam ārā no mašīnas, viņam ir laiks to izdarīt.
2: Bet paskat, Emīlī, kucēns ir mainījis tavu ikdienas ritmu, vai ne? Pat tādas mazās lietiņas, globālas lietas, nu viss ir pakārtojies citādāk.
1: Nu, ne tikai rutīnas, teikt, vispār visu, man liekas, mēs kopā augam. Es nevarētu teikt, ka viņš vienīgais aug un mācās šeit, kā būt arī es. Un, nu, es nezinu, vai es gribētu tādu dzīvi, kāda man bija pirms Beilija. Tā sajūta, to nevar neviens iedot. Man jāpasaka visiem. Es nezinu, ko es apricēšu savā dzīvē, man nav nejausmas, bet lai vai cik ļoti mīšķis cilvēks man būs, nu, tāda mīlestība, kāda dod Beilijs, man liekas, ka to nevar iedot neviens cits šajā pasaulē, un tā vienkārši tas ir. Un tāpēc es nevarētu teikt, ka tā ir rutīna, tā ir visu mana dzīve.
3: Tu esi mans draugs, ķepuls sirds.
2: Super, man ir prieks dzirdēt tiešām ķepusiets šajā gadījumā simtprocentīgi. Klau, vēl šajā raidījuma daļā par vēl kādu problēmu un kā to atrisināt, piemēram, par košanas un graušanas problēmu. Emīlī, cik Beilijs tev ir uztaisījis finansiāli zaudējumu, piemēram, tavā kurpju kolekcijā?
1: Nevienu.
2: Nav neviens apavs sagrauzis? Viņš neko nav sagrauzis?
1: Viņš ir sagrauzis iepriekšējā dzīvoklī toltē līsti koka viena.
2: Lieliski, jā.
1: Bet tas ir arī
2: 20 eiro.
1: Jā, bet tas ir arī viss. Viņam ir diezgan pašam savas lietas, ko graust.
2: Un... Okay. Tu esi viņam izdarījusi tā, lai viņš ir nodarbināts, lai nebūtu jānodarbojas ar muļķībām.
1: Jā.
2: Tas bija tāds testa jautājums divu vienā. Bet, Jelena, kā atrisināt šo graušanas un košanas problēma. Nu skaidrs, ka sunim kaut kas pietrūkst, ja viņš tā dar mājās.
0: Jā, es domāju, ka Beilijam vienkārši bija viss ok ar slodzīti un mentālo un fizisku, un tāpēc tādu problēmu nebija. Bet visbiežāk kucēni nesaprot vārdu drīkst un nedrīkst, un neatšķir savas mantas un svešas mantas. Diemžēl tā ir. Un tad galvenais nepieļaut no to nevēlamu uzvadību un nevis lamāt par to, ka kucēns kaut ko sagrauža, bet paskaidrot ar savam reakcijam, ka skaties šito es paņemšu un tev nedošu vairāk, tāpēc, ka tas ir mans, bet es tev pretim iedošu to, ko drīkst graust. Un ja jums ir kaut kāda veca čība, nu tad atstājiet vienkārši to kucēnam, lai būtu jūsu smarža, bet šito gan drīkst, ja, graust, jo tā viņa noņem stresu, kad viņa grauž. Kad viņa garlaikojas, viņam gribas kaut ko savam mīga paņemt, jā, lai tur ērtāk būtu, un tas varētu būt arī mūsu kaut kāda priekšmēti, jā. Visbiežāk tas ir telefons, jo viņš smaržo, mēs visu laiku turam rokas, jā, un tur sviedris sakrējas. Tas ir čības vai zeķis?
1: No, zeķis, jā. Beilijs man māca uzturēt kārtību ar zeķiem tieši mājās. Ja es esmu nulkus pie gultas, tad viņi noteikti nākamajā dienā rītā vairs tur nebūs.
2: Tā tad ir Beilīzeķi tādā gadījumā. Ļoti labi. Ļoti labi. Mēs pēc mirkļa turpinām tālāk raidījumu ķepuls ir šajā svētdienā. Nekur nepazūdiet no radioaparātiem Latvijas Radio 2 ēterā. Pēc brīža atgriežamies arī mēs.

0: Ķepa uz sirds noskaidro.
1: Nu, ko esam iesoļojuši jau stundas teju izskaņā, bet vēl ir virkne ar jautājumiem, ko es gribu uzdot mūsu šīs dienas studijas viešņām pie mūsu dziedātāja Emilija un Kucēnu skolas vadītāja un suņa apmācības eksperti Jelena Palamarčuka. Un, dāmas, te jau ir daudz un dikti izpreparēta Emilijas pieredze raidījumā ķepusirds ar Bailey, kas ir ļoti labi. Tu kā dzīves piemērs, Emilija, ar savu pieredzi var mums šodien kalpot un iedvesmoties citus cilvēkus, un Jelena savukārt ar savu profesionālo darbību un pieredzi. Un šeit patiesībā jautājums jums abām divām. Vai varat iedot kādu padomu cilvēkiem, kuri apsver domu par kucānu? Emilija, tev noteikti ir ko teikt, jo tu patiesi izgājusi pieredzē, kur kucēns joprojām savā ziņā paaudzies lielāks, bet tik un tā ir tava ikdiena, tad teiksim tā, uz karstām oglēm, ja tā vēl var kādu padomu iedot. Savukārt Jelenai arī noteikti ir ko teikt par kucēniem un to dzīvē, ienākšanu citu cilvēku dzīvē.
2: Pirmkārt, noteikti gribētu, lai cilvēki tiešām māk atšķirt, kas ir gribēt, kas ir varēt, kas ir vajadzēt. Nav jēga paņemt suni tikai tāpēc, ka tev ir skumīgi mājās. Man liekas, tā ir viena kļūda. Tikai tāpēc, ka tu gribi, tas arī tā, man liekas, līdz galam nestrādā. Tur tiešām jābūt saiknē ir. Un jā, es laikam ieteiktu to tiešām padomāt, jo tā ir atbildība. Tas arī ir finansiāli tikai mīnus. Tas ir tā kā gluži. Varbūt ne gluži kā ar mašīnu, bet mašīna mums var iedot plusus, mēs varam pārvietoties, bet suns mums galvenokārt finansiāli būs tikai mīnusā, tas nebūs peņa savots, un tev ir arī jābūt gatavam tam, un jāsaprot, ka tā mīlestība ir tas pats, ko viņš mums dos. Un jā, man liekas, ka nav jāgrāb karsts, iegribas nav tas pats, kas tiešām apņēmība, un jā,

0: atbildība. Tas ir laikam arī viss.
1: Ok, paldies, Emīlī. Jelena, tā ieteikuma cilvēkiem, kas domā par kucēnu savā ģimenē?
2: Man ļoti iepatīkas sakums, ja, ka vajadzētu uzsvert, vai es varu tiešām, ja, es varu veltīt laiku, vai man ir nauda, lai to uzsvarētu, tāpēc, ka vētārsti dārgi, ēdienas dārgi, apmācība dārgi. Frizieri arī nav lēti, ja. Un tad tas būs ikmēneša izdevumi, un ja suns saslimst, tas būs vēl dārgāk. Protams, visi suņi atšķiras, ir medību šķirnes, ja, un tad tur pastaiga nebūs tā, ka es paņēmu suni līdzi, izteigos pa veikaliņiem vai aizbraucu tur, teiksim, pie draugiem ciemos, un viss, un pastaiga ir okay. Tad nebūs. Viņam vajadzēs slodzīti, viņam vajadzēs dresuru, viņam vajadzēs arī laiku visam tām. Un, protams, ja mēs runājam par apmācību, tad ir šķirnes, kuriem vieglāk to visu iemācīt, ir šķirnes, kuram grūtāk. Un, protams, to arī jāapdoma, kad mēs ņēmam un gribam izvēlēties kaut kādu šķirni, lai tas nebūtu tikai acim. Tad labāk atvert un izlasīt kaut ko par to šķirni, ko tu gribi iegadāties vai pārunāt ar speciālistiem. Nu, tas ir mans tāds viedoklis.
1: Labi, un cik ilgu laiku dienā vajadzētu veltīt apmācībai?
2: Arī ļoti grūti atbildēt, tāpēc, ka suņiem, ka cilvēkiem ir savs temperaments, ir sangvinīki, ir holeriķi, ir flegmatiski suņi, ja? Un flegmatiskam sunim pietiek vienkārši nāc šurp sēdi skaties, un viņš jau noguris. No, un, teiksim, holeriskam vajadzēs izkrieties pusstundu kopā ar saimnieku, pēc tam vēl patrenēties, pēc tam vēl iziet normāla lēna pastaiga, un tikai tad viņš jau saņem savu to slodzīti, kas viņam nepieciešama.
1: Labi, vēl par apmācību, Jelena, kamēr iespējama tāda ir, vai viss suņu šķirnes apgūst pamatus, ja pamata apmācību vienādi, vairāk vai mazāk?
2: Protams, jā, ja mēs gribam, lai mūsu suns būtu intelektuāli attīstīts, tad mēs varam iemācīt sunim, nu, viss svarīgākas komandas tas nedrīkst, šurp, gaidi, nu, protams, varbūt blakus, bet... jā, jo dažreiz tas ir ļoti, ļoti svarīgi.
1: Mm-hmm, bet vai visas suņu šķirnes?
2: Visas.
1: Bet vai visas viņi iemācās vienādi pamata apmācību?
2: Nu, protams, ka nē, jā. Viņi atšķiras. Jā,
1: nu kādam būs pateicu. Grūtāk, kādam būs vieglāk iemācīties pamatus, vai ne?
2: Jā.
1: Kurām šķirnēm būs grūtāk?
2: Es pateiktu tā, tas šķirnes, kuras ļoti mazi samainījas, jā, no selekcionera viedokļa. Jā, tie suņi, kuri ir vairāk kompaņoni, protams, viņus vieglāk iemācīt, jā, bet ja es runāju par basenģi, tad, protams, tas ir suns, kurš gandrīz nav samainījis ne izskatu, ne savu domāšanu, bet ir tā, ka tagad tomēr basenģi ir ļoti, ļoti komunikabli suņi. Jā, tad viņiem selekcionēri uztaisiet tā, ka suns grib sadarboties ar cilvēku, un tad mēs varam jau daudz ko iemācīt.
1: Aha.
2: Jā, man trīs gadus atpakaļ laikam bija tā, ka Latvija bija dzimuši, man liekas, pa gadu 100 metienu basenģu. Varat iedomāt, cik daudz basenģu bija viena treniņa? Katra grupa bija pa 5 suņi. Jā, un tad mēs varējām redzēt to rezultātu, ka viens ir tāds mežonīgs, un vēl joprojām ir mežonīgs, jā, un otrs ir vienkārši, ka kaķis, viņš jau nāk.
1: Orientēts jau cilvēkam bija, jā, tāds...
2: Tas nebija atkarīgs no cilvēka, es domāju, ka tas ir vienkārši mode.
1: Ā, ok, skaidrs. Bet vēl, skaidrs, ka katram sunim arī, nu kā jau esam šodien sapratuši, cik katri no mums un mūsu līdzgaitniekiem ir īpaši atšķirīgi, viņiem katram ir arī savs motivējošais brīnums, kas patīk visvairāk. Kādam ir kārums vai gardums, kādam patīk rotaļu, kādam, nu, bumbiņu, piemēram, spēlīt vai uzslava. Emīlija, es sapratus, kas rekur tavam sunītim ir vismīļākā lieta no visām šīm piesauktajām.
3: Kārums, protams, ir kārums, tas ir un paliek par tiešām labu balviņu, bet ir arī pamanīts, ka viņam vienkārši gribas būt blakus, tuvāk kaut kur pieglausties, ja es esmu dīvānā, viņam iedodu kārumu, labi viņam liekas, ka viņš var tur arī ēst, bet viņš labprātīgāk arī nāk pie mans ritīgi tuvu. Pieglaužās. Viņam patīk būt cilvēkos, viņam patīk, tas ir nolasīts, un liekas, ka arī viņš arī ļoti lasa mani šobrīd, viņš netrako, neskraida, viņš saprot šobrīd, kad mēr ir ēters un ieraksts, mums nav šeit opcijas skraidīties, darboties, un es
1: tīcu, ka... Nē, ja viņš skraidīt apkārt, viss būtu labākajās ķepus ir tradīcijas.
3: Viņš jau saprot, ka okei,
1: okay,
3: te pamierīgo, un es ticu, ka beigsies šis, diemžēl, burvīgā satikšanās. Es ticu, ka viņš būs super priecīgs un atkal lēkāsies un skraidīsies un tālāk. Bet jā, man liekas, ka tas, ka viņš ir iekļauts, man liekas, ka tā ir vislabākā arī, ko mēs varam iedot tam sunim. nav jēga, manuprāt, dot kārumu

0: tikai tāpēc, ka tu nevar pievērst uzmanību viņam šobrīd, vai tikai tāpēc, ka viņu nodarbināt, lai tā kā, vai es tev iedošu kārumu, lai tu neredz, kas pa durvīm izej ārā, vai tas reizēm strādā, jā, bet manuprāt, iedo to, ka viņš ir ar mums, ka viņš ir sabiedrībā, tas, nu, kad ir ar, kaut vai ar mani divi tā dīvainā blokus, ka mums nav šī atstarpa. Man liekas, ka tā ir labākā balva, un man liekas, ka tas ir tas, kā es arī esmu to nolasījusi.
1: Jelena, gardums rotaļu vai uzslavas, kā saprast, kas sunim patīk vislabāk?
2: Nu, ziniet, kā labāk visu apvienot un iedot sunim to, ko viņš grib dotajā brīdī. Ja mēs runam par sociālo atbalstu, un, protams, tas ir ļoti svarīgi, ja suns to grib, bet ir suņi, kuriem nepatīk, ka viņam pieskaries, un viņi gatavi vienkārši par bumbu tur dzīvību pardot, ja? Nav suņi, kuri neēd. Man dažreiz atnāk klienti un saka, ka viņam karums neinteresē. Bet es vairāk saistu ar to uzbudinājumu, ja kas mums nevar vienkārši apēst to karumu, ka tāpēc, ka viņam galvenais tagad ir kaut kas cits. Bet motivācijas veidi mums ir tikai trīs. Ja tas ir sociāla apbalvošana, kad mēs pieskaramies un kad mēs sakam, ka viņš ir vislabākais suns pasaulē, emocionāli, ja, jo suns nolasa mūsu intonācijas. Ēdiens, tas varētu būt arī pamat ēdiens. Manie suņi tikai par barību strādāja, ja viņam tur karums, tas ir dāvana vienkārši. Ja, protams, mantiņa ne visi suņi spēlējas ar mantiņu, bet ja mēs iemācīsim spēlēt, tad es domāju, ka tas arī ļoti labs motivators varētu būt.
3: Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
4: Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
3: Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
4: Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
3: Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
4: Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepavussirds.lv.
1: Tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam šeit raidījumā Ķepavussirds, Jelena, varbūt tev ir vēl kaut kas, ko tu gribētu cilvēkiem pateikt, varbūt ieskicēt, par ko šodien vēl neesam paspējuši aprunāties. Kas ir vēl tas, par ko būtu jātur rūpa saistībā ar kucēniem un viņu ienākšanu ģimenē?
2: Es varbūt drūsiņu piebildīšu par tam pastaigam, ja šodien mēs runājam par pastaigam, bet es gribētu uzsvert, ka pastaiga priekš saimnieka, tas ir pastaiga priekš saimnieka, bet pastaiga sunim, tas ir priekš viņa. Tad, ja mēs ņemam suni vēlreiz līdzi uz darbu, uz ofisu, uz pa veikaliem staigāt vai pie draugiem, tas nenozīmē, ka suns saņēma savu pastaigu. Viņš saņēma slodzi, viņš noguris, bet mums vajadzētu iedot viņam iespēju arī lēnam pastaigāt pa mežu vai pļāvā, visu tur paostīt, saņemt informāciju, atslabināties, ja? Jo tas nav runa tikai par to suņu TikTok, ka viņš izlasa zīmītes, ja? Bet viņš arī uzsver apkārtē pasauli caur degunu, tāpēc te iespēja tik un tā jābūt.
1: Lūk tā, un pastaiga cik gara vismaz?
2: Atkarīgi no šķirnes.
1: No suņa kāja garuma atkarīga.
2: Un vecuma, protams.
1: Jā, tas skaidrs, to mēs saprotam, bet Emilī, tev pirms mēs noslēdzam sarunu šajā reizē raidījumā Ķepavussirds, vai var pastāstīt, mēs šodien ļoti daudz runājam, protams, raidījumā Ķepavussirds, mēs galvenokārt runājam par mūsu mazajiem draugiem, mūsu uzticamajiem draugiem, mūsu mājdzīvniekiem, bet lai mājdzīvniekam viss būtu kārtībā, no saimniekam reizēm biļetes jāpārdod ir uz koncertiem, un ne tikai, Emilī, kas tev profesionālajā darbībā šogad gaidāms, kur mēs tev redzēsim, uz kurām skatām?
0: O, jā, ir vasara, te patās jau ir stūra, un, nu, katra nedēļas nogala jau ir piepildīta, un darbīga un tā, bet būs arī ārpus, es būšu arī UK, okay. Anglijā došos pie latviešiem.
1: Kad tad tu būsi apvienotajā karalistē?
0: Pirms ielīgošanas.
1: Skaisti
0: 19. 21. datums.
1: Uz saugriežiem tieši,
0: jā? Jā, tur ir festivāls, kur latvieši satiekās tur un tiešām tā bija arī viena no manām tādām siltām vēlmēm doties tur pie latviešiem un parādīt, kad hei, jūs neesat Latvijā, varbūt jūs neredzat, bet mēs jaunie ļoti cenšamies un parādīt to, ka ne tikai, jā, Līvi ir leģendas, bet arī mēs jaunie, mēs rūpējamies par latviešu mūziku un jā, man tas laikam tāds, nu, top
1: notikums, kas tuvākajā laikā arī piepildīsies. Ļoti labi, Emilī, liels prieks satikt tevi šeit, raidījumā Ķepavussirds.
0: Paldies, ka uzņēmāt.
1: Jelena, paldies arī tev šodien par izskaidrošanu saistībā ar kucēniem. Visi, es domāju, mēs uzzinājām krietni vairāk. Nu, un mīļie raidījuma klausītāji, nu, šeit bija gana daudz informācijas par to, vai lai kaut kas no tā viss arī paliktu jūsu pārdomām tajā brīdī, kad būsiet nolēmuši ņemt kucēnu, nu, tad būs mazliet skaidrāk, kas jādara, kā jādara, bet gadījumā, ja ir vajadzīgi kāda palīdzība,

Līdzīgi meklējiet mūsu arhīvā vai podcast servisos ķepus sirds. Un mēs esam runājuši par 101 tēmu, un tur noteikti informācijas slēpjas ierakstos. Paldies vēlreiz

0: Čuka un dziedātāja Emilija Kuru. Un mēs varam dzirdēt, jā, arī Latvijas Radio 2 ēterā.
1: Murrāģam ķepa uz sirds.
0: Bet tagad gan mēs atgādinām, ka TV raidījums Ķepa uz sirds skatāms kā ierasts katru sestdienu 11.15 LTV1, kā arī mēs tiekamies ar jums katru svētdienu 11. No rīta šeit Latvijas Radio 2. Protams, gaidīsim jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumam. Rakstiet mums uz info@ķepa uz sirds.lv, bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Magnus Eriņš, šo raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu, atā!
1: Ķepa uz sirds – informatīvi izglītojošs raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.

3 minūtes pār 12 ar vienu soli pāri kalniem, pāri lejām, pāri lietus mākoņiem. Esam nonākuši atkal galvaspilsētā un, protams, jā, šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Dienas mūzikas programma, kā jau Allaši, kā jau katru svētdienu, tad sveicinu jums un vēlu labu un sirsnīgu un izdevušos šo dienu. Mani sauc Normunds Zušs un, protams, 3 stundu garumā arī pavadīsim muzikālu laiku un, protams, arī būsim kopā gan šajā stundā sveicienos visiem novadiem, gan nākamajā stundā sazvanoties un sveicot jums mīļus un dārgus cilvēkus sēžoties kopā ar mani pie virtuālā svētku galda, gan arī jau stundā no 14. Savukārt klausīsimies jūsu izvēlētās dziesmas kallaš katru svētdienu. Un tad jau arī klāt būs pēcpusdienas laiks un raidījums Latvijas sirdziesma kallaš arī katru svētdienu šeit, Latvijas Radio 2, ēterā. 17. Maijs. Nu, lūk, esam pārkāpuši jau arī maijam, pāri viducītim, pāri pusītē, un, nu, tik tiešām jau nākamajā svētdienā jau arī svinēsim vasaras svētkus. Nu, un, man liekas, tā vasaras sajūta tik tiešām šogad ir ienākusi tā ļoti, ļoti aktuāli, ļoti redzami, gan dabā, gan arī sajūtās. Un, iespējams, arī dārza darbos, domāju, ka daudz jau ir, nu, lielu daļu dārza darbu paveikuši, veikuši gan savus sējumus, gan stādījumus un, nu, gribās ticēt, ka tik tiešām vairs nekādas arī salmas mums nedraud un taisnā ceļā dodamies saulainā skaistā vasarā šeit Latvijā. Bet, protams, jā, šajā stundā arī pa brīdim kāds jaunums no Latvijas Radio 2 fonotēkas. Un lūk, mums jautū daļa nākamā dziesma, kas papildinās šīs dienas muzikālo skanējumu no dziedātājas Bū un dziesma Palīgā. Lūk, dziedātāja Bū ar savu jaunāko singlu Palīgā iezīmējot jaunu radošo posmu savā daļradē. Enerģiskais un disko iedvesmotais skaņdarbs ir vienlaikus gan emocionāli koķets, Palīgā sauciens, gan arī aicinājums pazust mūzikā. Nu, šajā gadījumā mēs droši vien jūtamies pietiekami labi, lai Palīgā nesaukt. Iespējams, varbūt paši mēs varētu aiziet kādam Palīgā, nezinu, šajā svētdienā, piemēram, zāles pļaušanā, bet, ja nu nē, tad vienkārši pazūdam visi kopā mūzikā, kopā ar Latvijas Radio 2. Dziedātāja Bū un jaunākā viņas ieskaņotā dziesma Palīgā.

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts Latvijas Radio 2.

0: 12.16 minūtēs, 17. maijā. Sveiciens visiem no Latvijas Radio 2 DJ Pults studijā Normunds Zušs. Un lūk arī sveicieni visai Latvijai un visiem novadiem.
1: Labdien, Vidzeme! Latvijas Radio 2!
0: Labdien, Vidzeme! Papīra lidmašīnas šobrīd piesit kāju un sveicina jūs!

0: Labdien, Kurzeme! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Kurzeme! Un lūk, šoreiz Kaspars Markšovicis Kurzemnieks kopā ar Lailu Ilzi Purmalieti. Dziesma ar Dievgosniņu Kukuragā, jaunākais viņu kopdarbs.

0: Labdien, Zemgale! Latvijas Radio 2!
1: Labdien, Zemgale! Un lūk, Mārtiņš Jātnieks tikai ceļā uz vasaru droši vien.

0: 12:29 minūtēs. Ne tikai ceļā. Un jā, soli pie soļa liec un tālāk uz priekšu tiec. Īstenībā tas varētu būt arī tāds vēlējums visiem Rīgas maratona skrējējiem. Jā, lai izdodas, jā, un starp citu visi tie, kas šodien arī plāno tā kā doties uz Rīgas viducīti, uz centru, tad ņemiet vērā, ka joprojām pagaidām gan satiksme ir ierobežota, gan arī centrs ir diezgan pārpildīts. Tā ka ietaupiet, nezinu, vai ierēkiniet laiku nonākt līdz centram, vai arī, ja nekur nesteidzaties, tad, protams, vieglā pastaigā un tādā skaistā vidē un atmosfērā, tad varat arī šo dienu pavadīt. Bet, jā, dienas mūzikas programma turpinās, un tu daļa jau atkal vēl kāds jaunums šeit.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
0: Un lūk, radio un TV raidījumu vadīšanā aktīvā pašmāju dziedātāja Kato, jeb Anna Zankovska, nākus klajā ar dziesmu Atdodu miegu. Vieglu un melodisku kompozīciju par iemīlēšanos, kurā miegs kā cilvēka pamatvajadzība kļūst otršķirīgs. Nu tad, jā, lai tā mīlestība tik tiešām netraucē arī neizgulēties. Šobrīd jaunumiņš mūsu fonotēkā un pēc tam savukārt dzirdēsiet arī Jāņa Paukštello balsi.

0: Triānas Pārks un Inters Būsulis. Kamēr skan dziesmas, tikmēr laiks un pulkstens rit un skrien uz priekšu. 12:40, nu jau gandrīz 2 minūtes. Šajā stundā vēl kāds jaunums. Lūka dzejnieks, nu vismaz līdz šim vairāk pazīstams kā dzejnieks, Ints Kalns. Un viņš ir ierakstījis dziesmu ar nosaukumu Ragana. Un kā arī pats saka, tad katra vīrieša dzīvē agri vai vēl uzrodas kāda ragana. Tā ir sava veida neizbēgamība. Vai nu tavā dzīvē ir ragana, vai arī tev nav dzīves. Lūk tā. Kāda viņa ir, laba vai ne tik laba, tas jau vairāk atkarīgs no mums vīriešiem pašiem. Tā lūk saka Ints Kalns. Un jā, Ints Kalns, kā izrādās, raksta ne tikai dzeju, raksta arī mūziku un arī dziet. Nu tad klausīsimies, ko tad Ints Kalns ir sastrādājis šoreiz.
1: Es tevi satiku pirms mūžības vai mirkļa, man prātā tagad tikai tu. Vairs nevaru sev

Lūk, šādi muzikāli izklausās hokeja koris par Latviju. 12:52 minūtes, un starp citu, jā, par Latviju varēsiet just līdzi jau arī šodien, 17. maijā, 21:20, jo spēlēs Latvija un Vācija par uzvaru, protams, par uzvaru tikai. Un, jā, pasaules čempionāts hokejā šogad norisinās no 15. līdz 31. maijam Šveices pilsētā Cīrihe un Fribūrā. Savukārt Latvijas valstsvienība cīnīsies A grupā un visas apakšgrupas spēles aizvadīs Cīrihe. Par tevi un mani un par Latviju turēsim īkšķus, jutīsim līdzi un atbalstīsim savējos, protams. Bet, jā, šī stunda pamazām tuvoja sava izskaņē vēl kāds jaunums mūzikā, un tad jau arī vēl Latis Auzāns, Atauzāna balss šeit, un tad jau arī kārtējās ziņas. Lūk, dziedātājs Ivo Grīsniņš Grīslis laidis klājā jaunu dziesmu kaut kur citur, un kā vēsta pats mūzikas, tad dziesma ir par sajūtām, kuras nav iespējams nopirkt vai aizvietot, par mirkļiem, cilvēkiem un piedzīvoto, kas palīdz sirdī uz mūžu paliek.

arī sirdī, jā, uz mūžu. Ivo Grīsniņš Grīslis, kaut kur citur. Savukārt, es, Normunds Zušs, jau pēc kārtējām ziņām nākamajā stundā gaidīšu jūs telefonu zvanos un sēdīsimies pie svētku galdas, veiksim jums dārgus un mīļus cilvēkus. Lai jauka diena turpinās!

0: Ziņas vienos dienās studijā Megers Rustbergs. Automašīnu kustību Rīgas centrā šodien pārņēmuši Rimi Rīgas maratona skrējēji. Startam šī maratona distancē šogad reģistrējušies 46313 dalībnieki no 116 pasaules valstīm, sasniedzot skrējēju reģistrācijas rekordu, kā arī jaunu starptautiskās pārstāvniecības vērienu. Maratona dalībnieki un skatītāji Latvijas radio atzina, ka šis notikums ir kaut kas īpašs.
1: Es citus gadus skatījos, kā citi skrien, un sagribējās skaudība. Noteikti bija bail, ka būs noteikti vai nu liels karstums, vai nu lietus, bet šobrīd izstās viss ļoti labi.
2: Ļoti forši, ka reizi gadā ir tāda sacensība, kur tu var nosprost kā mērķi, tad gada sākumā sās trenēties.
3: Tātad sacensībām jau pat gatavojoties un ar mērķi nākt šeit.
2: Es šogad, jā, uz pusmaratoni.
4: Īpašs maratons ar puiku, ar dēlu dzīvojam Berlīnē. Un tad šī tāda simboliska vizīte un mājas maratons. Galvenais mērķis bija izskriecam 3 stundām, izdevās un tā kā, jā, misi izpildīt.
5: Tas viennozīmīgi ļoti, ļoti īpašs notikums, tas vaibiņš, kas šeit ir visi atbalstītāji. Mēs arī centāmies viņu trasē jau noķert, mēs 31. Kilometrā viņu gaidījām. Un tas, es teiktu, tas ir īpašs gan skrējējiem, gan līdzjutējiem notikums.
0: Rimi Rīgas maratona laikā šodien galvaspilsētē ieviesti būtiski satiksmes ierobežojumi. Citur pasaulē Krievija aizvadītajā naktī uzbrukus Ukrainai ar 287 droniem, tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Pret gaisa aizsardzības spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 279 dronus. Diemžēl fiksēti 8 triecienu dronu trāpījumi 7 vietās, vēl atlūzu nogāšanās 7 vietās. Krievijas karaspēks naktī veicis triecienus Dņipro un Sumiem pavēstījušas vietējās amatpersonas. Savukārt Ukraina pagājušajā naktī veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilnamēroga kara sākuma, tā vēsta Radio Brīvība. Varas iestādes ziņo par trim bojāgājušiem un vairāk nekā 10 ievainotiem, un vairākās vietās arī Šeremeķevas starptautiskajā lidostā pēc dronu triecieniem un atlūzu nogāšanās izcelušies ugunsgrēki. Zeļeno gradā, kas administratīvi ietilpst Maskavā triecienā cietis tehniskais parks Elma, platformā Telegram informē kanāls Astra. Šeremeķevas lidostas teritorijā izcēlies ugunsgrēks, atlūzes nokritušas tālu no termināļa ēkas, bet atlikta vai pārcelt vairāk nekā 100 lidmašīnu ielidošana un 100 izlidošana, tā vēsta tīmekļa medijas RBK. Arī Vnukovas lidostā atcelt vai atlikti aptuveni 100 reisi. Maskavas apgabalā dronu triecienos cietušas daudzstāvu dzīvojamās ēkas arī Himkos, Istra un Krasnogorskā, kā arī pašā Maskavā, Mihailo vielā. Kaziņo varas iestādes Maskavas apgabalā dronu triecienos dzīvību zaudējuši 3 cilvēki, viens Himkos un 2 Mitišķos. Zeļeno gradā noticis arī dronu trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai. Vēl pašu mājās Rēzeknes novadā vairākos pagastos šo mēnesi notiek Latgalē raksturīgie tradicionālie maija dziedājumi brīvā dabā pie ceļamalas un sāģu krustiem, kas aicina iepazīt vietējās kultūras mantojumu. Šodien maija dziedājumi notiks gan Ozolainis un Pušas, gan Sakstagala pagastos. Sakstagalā pie krucifiksa, kas atrodas garīdznieka Franča Trasuna muzeja Kolnasāta teritorijā, garīgie dziedājumi skan katru dienu. Pēc tam ir iespēja arī apskatīt muzeju. Vairāk stāsta muzeja direktori Inta Deksne.
6: Dzīdošana pie krista tie ir maja tradīcija, kad vietēji iedzīvotoji sanāk pie tuvoko krucifiksa un dzīti garīgos dziesmas par godu jaunavai Marijai. Kurudīnu pusē trejus, kurudīnu trejus, un tā ir pilnīgi visu mēnesi. Parasti tī dzīvojumi notiek bez prīsteru klotbūtnis, arī pie mūsu tisētāji, kad vienkoši tauta noku un lūdzās. Ir iespēja apsaskatētīs memoriālo moju, kur ir izvītota ekspozīcija, kas viestē par Franča Trasuna dzīvi un darbu, par jo veikumiem Latgalis un Latvijas lobā.
0: Vēl mazajā mežotnes pilī atklājot jauno koncertu sezonu šodien, džēza mūzikas koncertā izskanē Raimonda Paula programma Mans piedzīvojums. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 13 grādi lēns, ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 59%. Sinoptiķi prognozē, ka šodien gaidāms mākoņēns laiks vietām galvenokārt Kurzemē un Latgalē skaidrosies. Centrālajos un austrumu rajonos

0: Reģionos ik pa laikam līs, no pēc pusdienas vietām austrumos iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemes rietumu piekrastē veidosies migla. Būtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 12-17, galējos austrumos 18-23, vietām piekrastē tikai ap 10 grādiem. Rīgā būs lielākoties mākoņains, laiks iespējams īslaicīgs lietus. Arī lēns vējš, gaisa temperatūra 12-14 grādi.
1: Latvijas Radio 2.
2: Vēlētāji, kādai jābūt 15. Saimai?
3: Cīņa par 100 deputātu krēsliem sākas. Mums, jums un man, jāsāk vērtēt, par ko jābalso šoruden. Ko politiķi ir vai nav darījuši? Ar ko katra partija būs vai nebūs pārāka par citām? Sarunas ar līderiem no katra politiskā spēka, kam reitingi vismaz 2% SKDS aptaujās. Pirmdienās un piekdienās, 11. No rīta tiešraidēs LSMLV un ierakstā portālā un LTV1. Kādai jābūt 15. Saimai?
1: Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSMLV.
4: Latvijas Radio 2. Dienā.

1, 2, 3. Skaiti man līdz tālu grupa Tumsa, un arī es saku, ka droši varam skaitīt līdz 1, 2, 3, tikai ļoti, ļoti lēni. Jo jau pēc mirklīšu arī, protams, gaidīšu jūsu zvanu šeit un sēdīsimies pie svētku galda. 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8, tālu līnija. Pēc maza mirklīša jau būs arī atvērta, un tad jau arī varēsim sazināties.

Šeit Latvijas Radio 2 studijā Normunds Zušs, Kallašs svētdienās un lūk 17. Maijs. Mums jau ir neaiz loga tikai, bet, protams, gan kalendārā, gan arī sajūtās un arī krāsās. Tik tiešām, no skaistākais, nezinu, gadalaiks mēnesis, viskaistākais, skaistākais ziedēšanas brīdis ir šeit klāt gan pienenes, gan ķirši, ābeles, ievas, viss krāsās. Un tik tiešām rada tādu patiesu Latvijas skaistu vidi. Un mums attiecīgi tad, protams, arī noskaņojumu skaistu. Bet par muzikālo noskaņojumu jau nākamajā stundā, protams, rūpēsieties jūs, jo izvēlēsieties kādu dziesmu sev mīļam un dārgam cilvēkam. Kallaš atgādinu sagatavojiet, nu, kā minimums divus variantus, lai mums nesanāk kāda, nu, tāda lieta, ka, nu, kāds jau ir izvēlējies dziesmu, vai arī kāda dziesma jau ir skanējusi, vai arī mākslinieks jau tik ko nesen ir dziedājis un uzstājies šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Bet nu, jo vairāk, jo labāk to variantu. Vēl tikai ielūkojos kalendārā, tad viena muzikāla kompozīcija un tad jau arī jūsu zvanī. Lūk šodien, 17. Maijā, vārda dienu svin Herberts, Dailis un Umberts. Un daži raksturojumu vārdu. Lūk, piemēram, Herberts, nesautīgi zoks sieviešu sirdis. Dzējiski fantazē par savu vienreizējo esamību, neciešu vienmuļību un pelēcību. Talantīgs teorētiķis un vienmēr dāmām saka to, ko viņas grib visvairāk dzirdēt. Nu, vai tad nav jauki? Vai tad tiešām nav talants? Jā. Dailis ir fantastiski labsirdīgs. Visu panes, jo ir apveltīts ar humoru. Vislabāk jūtas kompānijās, kur tiek līksmi runāts un fantazēts. Viņu vidū ir talantīgi gleznotāji, ārsti un arī mūziķi. Un Umberts. Vienmēr jūta nepieciešamību kustēties. Patīk dažādi sporta veidi. Ja sāk darīt kaut ko vienu, tad pēkšņi jūt, ka viņu velk uz otru pusi. Lūk, tādi raksturojumi šīs dienas gaviļniekiem, bet, nu, vislabāk, protams, jūs paši pazīstat savus draugus, kuri šodien svin vārda dienu, tad daudz laimes, daudz prieka, mīlestības un lai viss izdodas dzīvē noteikti. Sveiciens arī dzimšanas dienās! Sveiciens kāzi jubilējās un vienkārši svētkos. Sveiciens arī šodien, jā, 17. Maijs ir jūsu tāda īpaša skaista diena, kuru tad jūs vēlaties atzīmēt. Ja vienkārši tāpat radīt paši sev varbūt svētku sajūtu, tad arī jums ir sirsnīgi mīļi sveicieni. Andra Stafecka šeit ar dziesmu Alkas, Latvijas Radio 2 studijā, Neiterā, un tad jau arī jūsu zvanīs.

0: 13:15 minūtes, 17. maija, svētdiena un lūk dienas mūzikas programmas otrā stunda, svētku galds. Un jā, esam gatavi arī uzklausīt mūsu pirmo šīs dienas zvanītāju. Labdien, prieks jūs dzirdēt, nu, kas tad zvana mums?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Sveiciens no Saulainiem.
0: Saulainiem Aukšēnē, kā jūs šoreiz trāpījāt pirmie? Apsveicu!
1: Jā. Vispirms Normunda grib teikt un pagodināt jūs ar pasākumu, ko runājāt vakar plotniekstātkos streņķi.
0: Vai?
1: Bija jaudīgs pasākums.
0: Paldies, paldies, paldies.
1: Un jūs esat iekarojuši cilvēku sirdis, jo jūs jau streņķis pārstāvat šai svētkos otro reizi ar malīti.
0: Jā,
1: un
0: nu
1: dziesmu, jā. Un dziesmu es gribētu, un sveicienus es vēl gribētu sūtīt Uģim Ķešānam, kam šoradē būs dzimšanas diena. Inesei Ķezberei, Inesei Gūbei Naukšēnos, Inesei Avenai Vācijā. Un vēl kursu biedrenei Inesei no 1983. Gada, kad mēs mācījāmies tehnikumā Smiltenē. Un dziesmu gribētu grupa Galaktika no visas sirds.
0: No visas sirds, no visas sirds arī es saku mīļu paldies gan par šo zvānu, gan par labajiem vārdiem. Un tad, jā, droši vien es jau tā jūtu, Saulainien Aukšēn mums ir tādi ļoti regulāri zvanītāji. Tas nozīmē, ka arī kādā citā svētdienā atkal tiekamies, jā.
1: Paldies,
0: tikšanos. Jā, paldies, lai jauka diena jums un lai viss izdodas noteikti. Paldies!
2: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.

0: Tūtumā vai tālu tālumā, neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties. Protams, tālruņa līnija un numurs ir nemainīgs. 6-7-2-1-1-3-1-8. Un visiem vienādi iespēja mūs sazvanīt. Galvenais bruņoties ar pacietību, apņēmību, un tad noteikti jums viss arī izdosies. Lūk, mūsu nākamais zvanītājs, sveiciens jums svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribētu nodot 3 sveicienus iespējams.
0: Droši, jā. Mums šeit var arī 10 un 20, ja jums ir sagatavoti.
1: Dziesmi. Es gribētu nodot pirmo sveicienu Saulenēm Naukšanēm.
0: O, redz kā, tad jūs tā apmaiņa.
1: Nu, pret. Otkārt, es gribētu nodot pašiem pīpariem sveicienu Itaurē. Tas mans novadnieks ir.
0: Jā.
1: Un trešais es gribētu nodot sveicienu visam drūvas kolektīvam, nu, kur vecā māte dzīvoja. Nodot visiem te mājas iedzīvotājiem sveicienus.
0: Jā.
1: Ar pipari jauno dziesmu.
0: Pipari jaunā dziesma, kā varbūt saucas atgādināsiet?
1: Es no galvas neatceros. Viņi ir šitā te...
0: Nu skaidrs, meklēsim tad jaunāko dziesmu.
1: Tā ir jūsu raidījumā.
0: Jā, jā. Labi sarunāts, tad darīsim un lietas labā. Jā, un...
1: Sirdziesma,
0: jā. Tā dziesma, kas bija sirdziesmā. Sapratu, jā, labi. Tad rīkosimies, darīsim un nākamajā stundā, tad šī dziesmiņa arī izskanēs jums.
1: Paldies.
0: Jā, mīļš, paldies jums un lai jauka diena turpinās kopā ar Latvijas Radio 2. Jā, tā.
2: Latvijas Radio 2.

0: Baltu dzīvi dzīvē dzīvo, tālūk, tāls ir baltais, 13:25. Turpinās svētku galds, turpinās jūsu zvani, un lūk arī nākamais zvanītājs. Labdien, prieks jūs dzirdēt svētku galdā. Halo!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Labdien! Pirmo reizi dabūju piesvanīt jums.
0: Ekā, sveicieni nu, tad šausmas, klubiņā.
1: Es esmu no Matavas puses. Jā. Sveicienu sūtīšu saviem mīļajiem. Man pagāja jubilējas, daudzas jubilējas. Un rītdien atskatīsies uz skaistām jubilējām skaistas meitenes, skaistas Ineses. Jā. Inesei uz Masalatu, Inesei Rosenfeldē. Inesīte, daudz mīļu sveicienu tev vārdu dienā. Inesīte Petersone nuķumājās. Tad uz Kauguru pagastu, vai uz Murmuļš, nezinu, vai ir Latvija atgriezusies Inesīte Vilmute. Inesīte, ļoti, ļoti mīļi sveicu tevi arī vārda dieniņā. Veselību, ja tu esi Latvijā. Ja tu esi Latvijā, tad lūdzu sameklē mani.
0: Dod ziņu.
1: No Idu Sarnītes vana tev, Inesīte. Un visiem mīļiem, jaukiem, sagaidīt skaistu un priecīgus vasaras svētkus, visiem mazbērniņiem, visiem mazbērniņiem un mazbērniņiem, un visiem bērniem, un visiem radiņiem, kas dzird un kas mani pasīst. Un dziesmiņu mazā ģilde, mazā kāja, vai kā bija kāja.
0: Jā, mazā kāja un mazā ģilde. Jā. Sarunāts. Jā.
1: Paldies un jauku jums dieniņu. Paldies
0: jums arī jauku dieniņu un noteikti gaidīsim paldies. Atkal kādā citā svētdienā, lai jums atkal izdodas sazvanīt.
1: Paldies jauku dieniņu.
0: Paldies atā.

0: Esmu uzplaukumā tālāk muzikāla apvienībā Eridanā. Un jā, gan šajā, gan nākamajās dienās noteikti viss labais piepildīsies. Galvenais gribēt un iespējams arī darīt. Nu, nevis iespējams, bet noteikti tas būtu pirmais nosacījums darīt. Un tad jau viss izdosies. Lūk, mūsu nākamais zvanītājs. Prieks jūs sveicināt. Svētku galdā.
1: Labdien! Es gribētu apsveikt Jelgavkrastos Venti Lindenbergu 61 gadu jubilejā.
0: Jā.
1: Lietupē Normandu Benzelovski, 60 gadu jubilejā, Rīgā Inesi Badūni, 76 gadu jubilejā un arī vārda dienā. Un dziesma, lai skan, vecums nenāk viens. Un sveic Ance!
0: Paldies, Ance, jums par šo zvanu. Un jā, nākamajā stundā tad izskanēs jūsu izvēlētā dziesma noteikti. Paldies!
1: Jā!
0: Paldies jums! Paldies un jauka diena, lai turpinās.
1: Jums tā. Arī jauka dienu!
0: Jā, tā!
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Lidojumā no Taurinītes 13:30, nu jau 5 minūtes. Svētku galds un grupa Putukvas celies spānos. Ceļamies spānos, ņemam telefonus rokās un bliežam pa pogām 6-7-2-1-1-3-1-8. Un labdien, kas tad mūs sazvanīs šobrīd ir?
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribētu apsveikt savu meitu Kristīnu Krukovu dzimšanas dienā Rīgā.
0: Jā.
1: Meitu Inesu Milsoni dzimšanas un vārdu dienā Jēkabpilī. Mazmeitu Madaru Parfionovu dzimšanas dienā Anglijā. Mazmeitu Maju Hūlu vārdu dienā Ļaviņās. Mazdēlu Daniku Enzeli dzimšanas dienā Rīgā. Draudzeni Gaidu Paļāvinu 85 gadu jubilējā dzimšanas dienā Klintēnas pagasta Peļņos. Draudzeni Dzidru Rotkāju dzimšanas dienā un vārda dienā arī, kas būs jau lai Jelgavā. Māsas, vēl draudzeni Mārīti Plotiņu dzimšanas dienā. Tas ir Vecmilgrāvī. Un māsas mazmeitu Odriju Germani dzimšanas dienā Jēkabpilī. Un gribētu dziesmiņu Roberts ar Reiniku, Artūru Reiniku, kur dzied tā pēdējā dziesma kaut kur.
0: Jā. Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks.
1: Jā.
0: Ko vēlēt tev? Jā.
1: Jā. Un sveic babīte, mamma, draudzene un tante Ruta Rīgā. Un visiem visu to labāko, veselību, mierīgas debesis, un lai visu to labāko. Un visi pārējie radiņi un draugi, kas arī.
0: Jā, mīļš, paldies jums, un noteikti gaidīsim jūsu zvanu atkal kādu citu reizīti.
1: Paldies. Man saklējušies bija daudz.
0: Jā. Paldies, jauku dienu, lai viss izdodas arī turpmāk. Atā.

0: Lūk, leģendārā meitene Zeltene no Līviem arī šajā stundā. Un īstenībā, lai nu kur jūs atrastos, vai nu istabā pie sava radio aparāta, vai var būt arī kādā dārzu ballītē, nu tad lai lustīga šī diena un lustīga mūzika jūsu ausīm, sirdī un pašsajūtē. Labi, turpinām tālāk ar svētku galda zvanītājiem. Labdien, kas sazvanīs mūs? Halo! Labdien!
1: Labdien, ārsts, es jūs tik ilgi zvanīju un nevarēju sazvanīt, un tagad pa ilgiem laikiem sazvanīju.
0: Nu, redziet, kā izdevās, apsveicu, nu tad prieks, prieks.
1: Tāds liels prieks, es vēlu, lai radio būtu vienmēr tik sirsnīgs, tik jauks un tik gaišs. Lai radio varētu sazvanīt arvien biežāk un biežāk. Man ļoti patīk Latvijas radio 2.
0: Jā,
1: es ļoti cienu Latvijas radio 2 un jūs arī, Normunds.
0: Mīļš, paldies, jā, un arī es jums savukārt vēlu, lai tad jums arī izdodas aizvien biežāk un biežāk sazvanīt, bet nu šodien sazvanījāt, ko tad sveiksiet?
1: Es patik sarvadīju Latvijas Radio 2, un es gribētu Latvijas Radio 2 par godu, ka man tāds liels prieks tika sarvadīt, lai Latvijas Radio 2 man vienmēr tiktu sarvadīt, lai viņš man nekad nekavētos, un vēlētu, lai Latvijas Radio 2 atskanētu dziesma, ko diet Sandra un Gunārs Jēkabsons, lai skan Latvijas Radio 2, lai es viņu vienmēr varētu sazvanīt. Man tiešām liels prieks ir.
0: Skaidrs, ir viss ir saprasts.
1: Lai jūs varētu atvien biežāk un biežāk sazvanīt.
0: Es jums arī to no visas sirds novēlu, jā, un nākamajā stundā arī izskanēs jūs izvēlētā dziesmā, bet nu, nākamais reizei varbūt, ja izdosies sazvanīt, tad nu, kaut ko varbūt arī ir kāds draugs, paziņa, kaimiņš, kuru tad vēlaties sveikt, un tad jau gaidīsim jūs zvanu vēlreizīt.
1: Jā, šoreiz es tiešām gribu sveikt Latvijas Radio 2, ka man izdevās viņu sazvanīt.
0: Jā, labi, paldies, mīļš, paldies, sveiciens ir pieņemts.
1: Liels prieks, ka es sazvanīju.
0: Jā, un lai jums jauka diena turpinās ar priecīgu noskaņojumu. Paldies, paldies, paldies, paldies.
1: Visu labu.
0: Visu labu, jā, tā līdz citai reizītei. Lūk, tā, jā, mums šodien diezgan daudz ir to, kas pirmo reizīti mūs sazvana, un tik tiešām gan man prieks, gan jums prieks, nu, bet ceru, ka jums ir tāds pamatots iemesls arī zvanīt, kādu tik tiešām sveikt, un kāds, nu, dienu jau lapiņu ir sagatavojis, nezinu, varbūt jau 5 vai 6 nedēļas un gaida, kad sazvanīs, un tāpēc uzreiz arī tik mēģināšu uzklausīt vēl vienu zvanu, jo, nu, kāds tik tiešām mūs, nu, ne tikai ir gribējis sazvanīt, bet arī ir gribējis kādu arī sveikt. Tāpēc lūk, saku labdien, prieks jūs dzirdēt vēlreiz. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!

0: gribēju apsveikt, šodien ir ugunsdzēsēju glābēju diena, gribēju apsveikt visus ugunsdzēsējus no sirds.
1: Jā.
0: Jā, un lai visiem sausas šļaukas un mierīga dežūra, un novēlēt dziesmu, vai no Zemesardes orķestras ugunsdzēsējs Medus, vai Viktors Lapčenuks un Nora Bumbiera Amālijas pažarnieks. Un sevišķi sveicinu Rīgas reģionu pārvaldi Ķepenes postenim, Agnim, jā, un pārējiem huļigāniem. Lai izdodās visiem mierīga dežūra.
1: Jā, paldies jums arī, un kā tas tad vēlējums bija, lai sausas šļaukas, jā? Un...
0: sausas šļaukas un mierīga dežūra visiem ugunsdzēsējiem. Šodien ir ugunsdzēsēju glābēju diena, lai visi turās, un lai visi pēc dežūras sveiki un veseli pārnāk mājās.
1: Jā, tas ir svarīgi, jā, protams.
0: Jā,
1: mīļš, paldies, jā, jums arī, lai skaista šī diena un lai arī viss izdodas. Jā, paldies, atā, līdz citai tikšanās reizei.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Lūk, tā Lustīga Crazy Dolls. 13:40, nu jau 9 minūtes. Vēl viens zvans mierīgā un tādā nesteidzīgā režīmā, un tad jau būs tie 3 sprinta zvani. Labdien! Sveiciens jums svētku galdā! Hello!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Vēlētos sveikt savu mammu Daigam pari vakardienas 45. dzimšanas dienā. Vēlētos novēlēt ļoti daudz sirds siltas sveicienas un dziesmiņu no Māris Loka, lai sirds dzied.
0: Lai sirds dzied, jā, labi, nākamajā stundā būs.

0: Un sveiciens jūsu mammai dzimšanas dienā, tad arī no Latvijas Radio 2.
1: Labi, paldies!
0: Paldies, līdz citai reizītei, un lai skaista diena turpinās gan ar mūziku no Latvijas Radio 2 ētera, gan vienkārši lai skaista diena. Paldies, atā!

0: Lūk, jā, vēl kāda skaista dziesma no Liepājas puses no grupas LR2 dzimšanas diena. Un savukārt šeit svētku galdā mēs turpinām sveikt gan dzimšanas dienā, gan vārda dienā, gan vienkārši šodienā. 17. maijs svētdiena un lūk mūsu svētku galda trīs noslēdzošie zvani. Labdien, prieks jūs sveicināt svētku galdā. Labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es ļoti vēlētos apsveikt Māri Druskalnu 50 gadu jubilejā.
0: Jā.
1: Novēlēt viņam labu veselību un visu to labāko. Apsveic kaimiņu draugu un visu citu madonieši, kas pazīst viņu.
0: Un kādu dziesmu vēlēsim?
1: Vēlēšos viņam dziesmu Arta Šimpermaņa tēva mājas.
0: Tēva mājas, jā, labi, sarunāts. Tā arī darīsim nākamajā stundē, taču šī dziesmiņa arī izskanēs Latvijas Radio 2 ēterā. Paldies jums!
1: Paldies jums arī!
0: Paldies līdz citai tikšanās reizei, jauku dienu, skaistu dienu un muzikālu dienu kopā ar Latvijas Radio 2. Vēl divi zvāni šajā stundā vēl iespējami. Labdien!

0: Castel mă o să-ți vănei și obrăit.
1: Pe doamnă, nu o să-ți și-o Erika. E trigo, trigo, trigo, trigo, trigo, mai ea bie, din când e la mana, ca e ne intai. Vă vine ai fi proveselivă, un reveta să o opinem. Un vita e cursă de genei, ine se va leva. Un Erika mă vă cam vita, genevi.
0: Ia?
1: Erika, zineam, mă rog, dacă-mi le zine Ericus. Nu știu, scai pe radio. Un zis, mă...
0: Hello?
1: Mežrozīti.
0: Mežrozīti. Labi. Jā. Un kā vienalga kā izpildījumā, vai tieši račiņa?
1: Es laikam račiņa. Vai
0: kurš tas dziedāja? Jā, račiņš, jā. Labi, lasi sarunāts, tad nākamajā stundā Mežrozīte arī būs. Paldies, uz redzēšanos, jā, mīļi un skaistus sirstīgi šo dienu jums, jā, paldies ar tā. Lūk, nu, esam nonākuši arī līdz šīs stundas noslēdzošajam zvanam, nu, ceru, ka tieši tas, kurš, nu, viss vairāk šobrīd vēlas mūs sazvanīt, tieši tas arī trāpīs. Labdien, svētku galdā sveiciens jums, halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Visiem priecīgus vasaras svētkus un visos kalendaros nav rakstīts. Tas ir visiem. Un tad Inese Siguldā, viņa zinās, kura ņēmā man sunīti maziņo kādus gadus atpakaļ. Un dziesmiņu Andra Šica, Šica izpildījumā Ābelei zied balti ziedi. Laikam tā bija.
0: Jā, Ābelei zied balti ziedi. Labi, meklēsim, darīsim
2: paldies,
0: lietas labā
2: visko. Paldies, un veiksmīgu dienu.
0: Paldies jums arī, veiksmīgu dienu, un paldies gan par šo zvanu, gan arī, lai viss arī neizdodas. Lūk, tā esam laimīgi nonākuši arī līdz šīs stundas noslēgumam. Paldies visiem zvanītājiem, mīļš, sirsnīgs paldies. Nu, ja nesanāca šajā svētdienā, nu nekas, nu neskumstiet. Gaidīšu jūs atkal nākamajā svētdienā un atkal varēsiet sveikt. Un kā jau jūs dzirdējāt, nu kāds tik tiešām ir, nu, varen daudz sakrājis un, nu, nav nevaina. Jo vienā stundā un vienā dienā mēs, diemžēl, nu nevaram visus jūs uzklausīt. Nu, jā, laiks ir laiks. 13:57 minūtes. Es, Normunds Zušs, steidzu meklēt jūsu izvēlētās dziesmas. Savukārt jau pēc mirklīša arī kārtējās ziņas. DJ Ella ar dziesmu atgriezties šajā mirklī.

0: ka viņu mērķis mainītos, viņš piebildis. Eiropieši nedrīkst laist garām iespēju vājināt Krieviju ar jaunām sankcijām un spiedienu, viņš mudinājis. Nav pareizi koncentrēties uz konkrētiem termiņiem, kuros Krievija potenciāli varētu būt gatava konfrontācijai ar NATO. Sabiedrotajiem jābūt gataviem aizsargāt sevi un aliansi jau tagad. To aģentūra Elēta paudis Zviedrijas bruņoto spēku ģenerālmajors Juhans Pekarī. Komentējot NATO dalībvalstu izlūkdienestu publiski izskanējušo informāciju, ka Krievija potenciāli varētu būt gatava konfrontācijai ar aliansi tuvāko 3 līdz 5 gadu laikā, Pekarī norādījis, ka konkrētu datumu noteikšana rada maldīgu drošības sajūtu. Pekarī uzsvērs, ka ja tagad sakām, ka mums ir 5 vai 10 gadi, tad šķiet, ka tagad viss ir kārtībā, bet tā nav. Mums jābūt gataviem gan tagad, gan turpmākajos gados. Viņš norāda, ka Zviedrijas un NATO uzdevums ir būt gataviem aizstāvēt sabiedrotās valstis nepārtraukti. Pēc Pekarī teiktā galvenā uzmanība jāpievērš nevis iespējamiem termiņiem, bet gan pastāvīgai gatavībai un sadarbības stiprināšanai, gan nacionāli, gan kolektīvi. Ik viens pilngadīgs Latvijas pilsonis varēs kļūt par zemessardzes atbalstītāju. Jaunais zemessardzes atbalstītājs status domāts tiem iedzīvotājiem, kuri veselības vai arī citu iemeslu dēļ nevar uzņemties militāro dienestu, bet grib atbalstīt zemessardzi krīzes gadījumos un ikdienā. Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Kriukovs Latvijas radio pastāstīja, ka jau vairāk nekā gadu šis priekšlikums ir veitīts un saskaņots, un kad apšot ministru kabineta noteikumi, kā pilsoņus apmācīt un integrēt kopējā sistēmā. Turpina Kriukovs.
1: Ko nozīmē atvārds atbalstītājs pretstatās zemessarga? Zemessargs ir formas tērpā apmācījis un izgājis pilno pamata apmācības programmu, kas nozīmē, ka viņš ir noteikti dienas skaitu ir bijis kopā ar citu vienību karavīriem un izgājis militārās zināšanas. Tas, kas būs zemessargs atbalstītājs, viņam nebūs formas tērps. Viņam nebūs jāiziet pilnā zemesarga pamatapmācības programma, lai viņš varētu būt pilnvērtīgs zemesargs, pirms viņš uzsāks savu turpmāko specialitātu amatā. Bet viņš būs vairāk kā atbalstošais elements krīzes laikā, kad cilvēks zina, ko un kā viņš varētu līdzdarboties kopējā visaptvarošās valsts aizsardzes sistēmas kontekstā.
0: Vēl koncertzālē Latvija Ventspilī tieši šobrīd sāk uzstāties Zviedrijas vokālais ansamblis Sund Biberg un ērģelnieks Rikārds Lindbergs Karlsons. Koncertā Ziemeļu stāsti izskanēs Jestas Nīstrema Lāša Edlunda, Karinas Renkvistas Juhana Helmīha Romana un Augusta Sēdermana skaņdarbi. Programmā iekļaut arī Ērika Ešenvalda Magnificat un Arvo Perta meditācija. Šīs bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 13 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaismitrums 55%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Dažviet austrumos lietus, no rīta dienvidu austrumos iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Vietām piekrastē veidosies mīgla. Lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 7-12, Kurzemē 4-7 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks Latviju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona, lielākajā daļā valsts teritorijas lietus, vietām arī stiprs un pērkona negaiss. Vakarā vietām rietumos lietus būs ilgstošs. Lēns ziemeļu vējš lokāli pērkona negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra 14-19, piekrastē 11-15 grādi. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, līdz sākot no pēcpusdienas lietus iespējams stiprs un pērkonam negaiss. Lēns ziemeļu vējš pērkonam negaiss laikā krasas vēja brāzmas, gaisa temperatūra naktīs 7-8, rītdienā 13-15 grādi. Un vēl par laikapstākļiem turpmākajās dienās. Otradien būs mākoņains laiks vietām, galvenokārt austrumos skaidrosies, daudzviet lietus vietām iespējams stiprs un pērkona negaiss. Naktī dažviet rietumos lietus būs ilgstošs. Gaisa temperatūra naktī 9-12, austrumos 12-14, dienā 15-20, ziemeļa austrumos līdz 22, rietumos 10-15 grādi. Savukārt trešdien gaidāms mainīgs mākoņum daudzums. Sinoptiķi prognozē, ka vietām galvenokārt austrumos būs lietus, bet gaisa temperatūra naktī 5-9, galējos austrumos 10-11, dienā 17-21, piekrastē 12-16 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas radio 2 dienā.

Rīgas centrā šobrīd plus 14 grādi. Iespējams, šokolādes saldējums ir, nu, jau ir vajadzīgs, kas to zina. Sevišķi skrejējiem, tie, kas šodien piedalījušies arī Rīgas maratonā. Bet, lūk, 9 minūtes pāri diviem dienā. Studijā Normunds Zušs, dienas mūzikas programmas trešā stunda, ko, nu, vismaz es personīgi dēvēju par svētku galda koncertu. Nu, kā lai savādāk, jo iepriekšējā stundā jūs sēdāties kopā ar mani pie svētku galda, sveicāt sev mīļus un dārgus cilvēkus un izvēlējāties arī dziesmas, ko tad veltīsiet viņiem vai arī paši sev. Un jā, šī stunda ir piepildīta ar jūsu izvēlētu materiālu, repertuāru, dziesmām, saudziet kā gribat. Lūk, šajā stundā dzirdēsiet gan Mazo Gildi, gan muzikāla apvienība Grabulis, Roberts Ošiņš, Artūrs Reiniks, arī mūsu koncertā uzstāsies Nora Bumbiere, Viktors Lapčēnoks, Gunārs Jākapsons un Sandra Glāzupa, Māris Sloka, Jānis Misiņš, Artis Šimpermanis un vēl daudz, daudz citi mākslinieki. Nu, tā kā noteikti, lai jauka diena turpinās gan ar dziesmām, gan ar sajūtām, gan arī ar to mirkli, kad jūs dzirdēsiet savu izvēlēto dziesmu šeit Latvijas Radio 2 un varēsiet

teikt, es šo dziesmu izvēlējos. Un šajā svētdienā tad nu, noskaņojums gan jums, gan jums mīļajiem noteikti būs aizvien labāks. 17. maijs, jā, soļojam aizvien tuvāk vasarai. Bet šo koncertu uzsāk grupa Pipari ar dziesmu Dikti gribas. Dikti gribas, tad jā, noteikti arī būt kopā ar jums katru svētdienu Latvijas Radio 2 ēterā un Lūksvētku galda koncerts.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās, 3:00 pēcpusdienā.

0: Lūk, tā mazā gilda un šlāger koris ar mazo kaiju. Viena no tām dziesmām, kuru jūs vēlējāties šajā stundā dzirdēt, savukārt skanējumu šī stunda turpina ar diviem elegantiem kungiem, diviem aktieriem. Gīns Grāvelis un Andris būs Bulis, jeb muzikāla apvienība Grabulis. Vecums nenāk viens, jā, un savukārt pēc tam Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks ar dziesmu Ko vēlēt tev?
1: Vecums nenāk viens,

vecums nenāk viens. Vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens.

0: 14:32 minūtes Nora Bumbiere, Viktors Lapčēnoks, Amālijas pažarnieki. Un jā, lai sausas šļūtenes un mierīga dežūra, tālūk visiem mūsu glābdeju spēkiem. Tad arī tāds īpašs vēlējums un arī šī dziesma bija kā tāds īpašs arī veltījums viņiem. Nu tad, jā, dienas mūzikas programma rit savu ritējumu tālāk.
1: Latvijas Radio 2 Diena.
0: Jūsu izvēlētās dziesmas šajā stundā, Gunārs Jākapsons, Sandra Glāzupā un Koris un Radio 2, lai skan. Pēc tam Jānis Misiņš un Māris Lokam.

0: Lajka za intriga, Gustavo Feja.
1: Četri pēcpusdienā, un 40 gandrīz 4 minūtes. Īstais brīdis, tad arī ielūkoties laika apstākļos turpmākajām 3 dienām. Un tad jau savukārt pirmdien, otrdien un trešdien varēsiet vērot un stāstīt, kā tad bija, vai nu prognozes piepildījās, vai nu nepiepildījās. Bet, lūk, šonakt mainīgs mākoņu daudzums, dažviet lietus un miglam. Pūtīs ziemeļu vējš ar ātrumu 1 līdz 6 metri sekundē, gaisa temperatūra no plus 3 grādiem vietām Kurzemē līdz plus 12 grādiem Latgalē. Rīta dienā sākot no valsts dienvidu austrumiem mākoņu sega kļūs biezāka un daudzviet līs, iespējams arī stipras lietus, kā arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu austrumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, negaisa laikā brāzmaiņas vējš un gaisa temperatūra plus 12 plus 20 grādi. Naktī uz otrdienu lielākoties mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, vietām līs stipri un dādēs arī pērkons. Pūtīs mainīga virziena vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 8 plus 12 grādi, valsts austrumos līdz plus 14 grādiem. Otrdiena daļēji apmācies laiks daudzviet uzlīs, valsts austrumu daļā iespējams arī pērkona negaisa un lietusgāze. Pūtīs dienvidu rietumu vējš ar ātrumu 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 11 plus 17 grādi, austrumos līdz plus 22 grādiem. Un visbeidzot arī lūk trešdienas naktī daļēji mākoņainas debesis nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns rietumu vējš un gaisa temperatūra plus 4, plus 9 grādi, valsts austrumos līdz plus 11 grādiem. Trešdiena visai saulains laiks, mākoņaināks valsts austrumos, galvenokārt austrumos iespējams arī īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļu vējš, Kurzemē mainīga virziena vējš un savukārt gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi, piekrastē nedaudz.

Vēsāk, tur plus 12, plus 16 grādi. Droši vien, ka visvairāk šobrīd var priecāties tie, kuri varbūt ir gaidījuši, varbūt jau arī ir sagaidījuši pirmo pērkonu, nu, tā lai var uz tās zemes gulēt un peldēties un vārdsakot sāk baudīt tik tiešām vasaru. Un iespējams arī priecājas visi tie, kuriem tie dārziņi arī nu, tādā sausā zemītē šogad tika apsēti un apstādīti, tad noteikti tiem arī tas lietus nepatraucēs. Nu, visā citā lietā, tad nu, droši vien jārūpējas par to, ka jāplāno savi kaut kādi iespējams dārza darbi, nu, pakārtoti tam lietuma. Nu, tad kaut ko lielu, iespējams masīvu, masveidīgu, tad nevarēsiet izdarīt pirmajās vismaz divās dienās, trešdienu, nu, tādu krietni saulaināku nedaudz sola. Labi, dodamies tālāk jūsu izvēlēto dziesmu pūrā skanējumā un mūsu svētku galda koncertā. Lūk, Zigfrīds Rāčiņš un Mežrozītē. Šajā mirklī noteikti visi sadodamies rokās vai nu vienkārši ar tādu mīļu, sirsnīgu smaidu dziedam līdzi.

Lūk, jā, gandrīz jau visas jūsu izvēlētās dziesmas arī šajā stundā ir izspēlētas. Arī stunda pamazām ir pietuvojusies savam noslēgumam, un es, Normunds Zušs, saku mīļu un sirsnīgi paldies visiem dienas mūzikas programmas klausītājiem un līdz dalībniekiem. Visi tie, kuri gan iepriekšējā stundā zvanīja, gan izvēlējās dziesmas šai stundai, gan, protams, arī sveica sev mīļus un dārgus cilvēkus. Jau pēc nedēļas atkal tiksimies, un atkal jau vasarsvētkos. Vasarsvētkos sveiksim viens otru un arī dāvāsim skaistus mirkļus, ne tikai ar vārdiem, bet, protams, arī ar dziesmām. Jā, šī stunda

Tūdaļ arī noslēgsies vēl Aivars Šīts ar Birstābelē balti ziedi. No tām dziesmām, ko tad jūs izvēlējāties un sundas noslēgumā Denīs Grieze un arī Normunds Rutulis. Bet pēc kārtējām ziņām, mēs, protams, jūs gaidīšu raidījumā Latvijas sirdziesma, tāpēc vēl neatvados, bet turpinu vēlēt jums jauku, skaistu un skanīgu šo dienu kopā ar Latvijas Radio 2. Smaidiet, mīliet un esiet laimīgi! Un laimīgi tiekamies jau pēc ziņām nākamajā stundā.

Ziņas trijos dienās studijā Egers Rozenbergs. Mūsu atbildes uz Krievijas ilgušo karu un uzbrukumiem mūsu pilsētām un kopienām ir pilnībā pamatotas. Šoreiz Ukrainas ilgtermiņa sankcijas ir sasniegušas Maskavas apgabalu. Mēs skaidri sakām Krievijam, viņu valstī ir jāpārtrauc karš. Tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš nav komentējis ziņojums par trim

nāvis gadījumiem Maskavas apgabalā un 12 ievainotiem Maskavā. Attālums no Ukrainas valsts robežas ir vairāk nekā 500 km. Krievijas pretgaisa aizsardzības spēku koncentrācija Maskavas apgabalā

0: daļu teritoriju, taču saglabā savu suverenitāti, bruņotos spēkus un virzienu uz integrāciju ar rietumiem. Tā prognozē ASV lielākās bankas JP Morgan Chase analītiķi. Viņa vērtējumā, ka arī iznākums tiks noteikts pie sarunu galda, jo situācija kaujas laukā ir nonākusi strupceļā, un frontes līnija jau vairāk nekā divus gadus būtiski nav mainījusies. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
1: Lai panāktu kompromisu ar Krieviju, Ukraina varētu būt spiesta piekrist neutralitātei un ierobežojumiem attiecībā uz armijas lielumu un tās spējām, teikts JP Morgan Chase ziņojumā. Maskava šādu iznākumu varētu pasniegt kā savu uzvaru, vienlaikus nepanākot pilnīgu Ukrainas kapitulāciju. Analītiķu vērtējumā Ukrainai varētu nākties iet ceļu, ko iepriekš izgāja Somija. Pēc kara ar PSRS tā zaudēja aptuveni 10% teritorijas, taču saglabāja demokrātisku sistēmu, tirgus ekonomiku un saites ar rietumiem, izvairoties no tiešas konfrontācijas ar kaimiņu. Kīvai tas nozīmētu pakāpenisku integrāciju Eiropas Savienībā un iespējams arī NATO, lai gan sākot bez pilnvērtīgas aizsardzības, ko paredz alianses līguma 5. pants.
0: JP Morgan Chase analītiķi pērn uzskatīja, ka Krievijas-Ukrainas kara iznākums būs tā sauktais Grūzijas scenārijs, kurā valsts pakāpeniski atgrieztos Krievijas ietekmes zonā. Šāda notikuma attīstība bija vērtēta ar 50% varbūtību. Šogad banka savu prognozi būtiski koriģējusi. Somijas scenārijiem piešķirta 50%, bet Grūzijas scenārijiem 30% varbūtība. Pašmājās pagājušajā gadā pieauguši kravu pārvadājumu lidostā Rīga un pārvadājumi ar autotransportu, taču turpinājuši samazināties kravu pārvadājumi pa dzelzceļu, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
2: Ar autotransportu pērn pārvadāti 80 miljonu tonnu kravu, jeb par nepilniem 3% vairāk nekā gadu iepriekš. Lidostā Rīga saņēma un no lidostas pērn nosūtīja 20 tūkstošu tonnu kravu, jeb par 7% vairāk. Ar dzelzceļa transportu pārvedāti 9,5 miljonu tonnu kravu, kas ir par 14% mazāk nekā 2024. Gadā. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvedājumos kravu apjoms sarucis par 18%. Tiesa, tranzīta kravu pārvedājuma apjoms audzis par 28%.
0: Un vēl koncertzālē Aves Sols šodien Emīla Dārziņa jauktais koris atskaņos programmu, kuru tas izpildīs 24. Starptautiskajā Stasa Šimkus koru konkursā Lietuvā. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 13 grādi lēns ziemeļu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais gaismitrums 52%. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Dažvietā austrumos lietus, no rīta dienvidu austrumos iespējams arī stipras lietus un pērkona negaiss. Vietām piekrastē veidosies migla, lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 7-12, Kurzemē 4-7 grādi. Rīt būs lielākoties mākoņains laiks, Latviju no austrumiem šķērsos nokrišņu zona. Lielākajā daļā valsts teritorijas lietus, vietām arī stipras un pērkona negaiss. Vakarā vietām rietumos lietus būs ilgstošs. Lēns ziemeļu vējš lokāli pērkona negaiss laikā krasas vēja brāzmas, gaisa temperatūra 14-19, piekrastē 11-15 grādi. Rīgā tuvākajā dinaktī būs lielākoties mākoņains laiks. Rīt sākot no pēcpusdienas lietus, iespējams stiprs un pērkona negaiss. Lēns ziemeļu vējš pērkona negaiss laikā krasas vēja brāzmas līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktīs 7-8, rītdienā 13-15 grādi.
3: Latvijas radio 2. Skan raidījums Latvijas sirds dziesmā.

8 minūtes pār 3 pēcpusdienā, 17. maija, svētdiena, un lūk Normunds Rutulis un slavenais Rīgas orķestris uzsāka šo stundu raidījumu Latvijas sirdziesmā ar, jā, tik tiešām zīmīgu dziesmu. Vēl jāpagaida, vēl mirklis, vēl tikai mirklis, vēl mazs laikas brīdis jāpagaida līdz lielajām gada finālam, bet, jā, ja mēs tā lūkojamies datumos, tad lūk 17. maijs, bet fināls ir 13. jūnijā, mazākā mēnesis. Un savukārt pa šo nepilno mēnesi vēl tik daudz darāmā un vēl tik daudz skaistu mirkļu gan mūziķiem, gan arī noteikti jums pašiem, mīļie gan skatītāji un klausītāji un atbalstītāji, jo jau nākamajā sestdienā mēs 23. maijā mēs skaidri zināsim, kuras tad ir vēl tās trīs dziesmas, kuras no maija aptaujas dodas uz pavasara staru finālu, un savukārt 30. maijā, tad jau arī pavasara starfināls ar telefonu balsošanu, un tas, nu gan, būs šajā sezonā izšķirošais mirklis, lai būtu nokomplektēts viss fināls, viss fināla 15-nieks, un tad jau taisnā ceļā uz lielvārdi, uz 13. jūniju, uz lielo, tik tiešām grandiozo gada finālu un skaistos, ar citu, mūsu arī 10. sezonas jubilējas finālu. Tā, ka jums vēl daudz darāmā. Noteikti vēl šajā nedēļā ir jāturpina balsot par maija aptaujas dziesmām un savukārt jau nākamajā nedēļā, tad nākamajā sestdienā jums jau būs iespēja, nu, caur nedēļu, 30. Jā, datumā jums būs iespēja tad arī atbalstīt sev tīkamākās pavasara dziesmas un nokomplektēt finālu. Labdien, starp citu, labdien visiem, kuri varbūt tikko pieslēdzās Latvijas Radio 2 ēteram. Raidījums Latvijas sirdziesma šeit, kā vienmēr ir klāt, un es Normunds Zušs ar jums. Šajā stundā, kā jau sapratāt, daudz runājumā no manas puses, runāsim gan par jaunām dziesmām Latvijas Radio 2 fonotēkā, to tūdaļ darīsim, pēc tam jau arī satiksimies ar kādu jaunās dziesmas izpildītāju, un šodien mans īpašais viesis būs Greks, un viņam ir jauna dziesma, runāsim, protams,

Toms, kā vienmēr, es vedināšu uz domām, kas tad pēc šīs jaunās dziesmas gaidāms vēl tālāk uz priekšu. Par to arī Gregs noteikti izstāstīs. Un tad jau arī ielūkosimies, kādi rezultāti šobrīd ir top desmitniekā. Maija aptaujas balsošanas tabulā nedēļu pirms noslēdzas balsošana. Un varbūt vēl jūs nedēļu varēsiet kaut ko tur pamainīt, izgrozīt un tā kā jums labāk patiks. Un jā, un arī noklausīsimies tās dziesmas, kurām varbūt tik tiešām vajadzīgs tāds lielāks atbalsts tieši šīs nedēļas laikā, jo jau nākamā nedēļa visa balsošana būs beigusies un šīs sezonas dalībnieki nu jau varēs tikai vēl paturpināt to startu pavasara starfinālā tie, kas būs tikuši, bet nu tad jau arī sezona būs noslēgusies. Lai patīkama klausīšanās un patīkama kopā būšana ar sirds dziesmām un sirds lietām, bet lūk kāds jaunums no mūsu fonotēkas Inga Lāzdiņa. Dzīves rasa, tā lūk saucas viena no viņas jaunākajām kompozīcijām, kas tad mums ir pieejama šeit Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Latvijas sirds dziesmā jaunums.
1: Turpinām vēl ar kādu jaunumu, un lūk mūsu jauniepazītais šīs sezonas draugs Mārtiņš Elsiņš. Kaut laiks tā skrien. Jaunums?

0: bankā.
1: Lūk, tā Mārtiņš Elsiņš savā jaunākajā skaņdarbā kaut laiks tā skrien. No tā nedaudz, rokīgi, vai ne? Bet, lūk, vēl trīs ziedoši vīri arī apvienojušies kādā jaunā dziesmā. Dainis Kutelis, Andris Maltacis, Jānis Moisejs un Kaspars Markševits. Četri vaļi, tā lūk sauc dziesma, un šim projektam tad arī jaunuma status Latvijas Radio 2 fonotēkā un, protams, arī raidījumā Latvijas sirds dziesmā.
2: Ar mani šodien notiks tikai labas lietas, ar mani šodien notiks tikai tas, kas labs. Man smaidīs pļavas puķes un smaidīgs būšu pats, ar mani šodien notiks.

0: Četri vaļi, Dairis Kutelis, Andris Baltacis, Jānis Mojsejs un Kaspars Markševics. Nu tad, lai griežas tas laimes rats, kuru paši tad esam vai esat iegriezuši, un noteikti, jā, šodien, lai notiek ar jums tikai un vienīgi labas lietas. Nu tad, ķeramies klāt arī šīs dienas aktualitātēm, un tūdaļ jau pēc mirklīša būs arī man iespēja sazināties ar mūsu šīs dienas viesi, un tas būs mūziķis un dziedātājs Greks. Un šobrīd viņa balss jau skan šeit radio dziesmā, bet jau pēc mirkļa dzirdēsiet viņa balsi arī ēterā.
1: Latvijas sirds dziesmā.

0: Noteikti mēs katrs viens otram varam būt arī vienkārši garām gājēji ikdienas dzīvē, ikdienas gaitās, un varbūt tik tiešām ar kādu cilvēku mēs varbūt vienkārši paējam garām, un tikai pēc vairākiem gadiem mēs atkal viņu satiekam, un varbūt arī atceramies to mirkli, kad mūsu ceļi krustojās, varbūt tā pilnīgi neapzināti. Bet mūsu ceļi ar dziedātāju un mūziki Gregu krustojas diezgan regulāri, nu vismaz es tagad paskatījos, kad tad ir pievienota šī ten iepriekšējā dziesma tik garām gājējis vien, un tas ir 29. Maijs pagājušajā gadā. Nu, tas nozīmē, ka vismaz vienu reizi gadā mums ceļi noteikti krustojas. Un šobrīd arī ar sirsnīgu smaidu tu daļ arī Gregam teikšu labu dienu.
1: Latvijas sirds dziesma. Vārds mūziķiem.
0: Vārds mūziķiem un sveiciens tev, Greg, šajā svētdienā.
2: Jā, sveiki, sveiki Normunds, sveiki radio klausītāji, tā kā Gregs ēterā atkal, vai ne?
0: Gregs atkal ēterā. Gregs atkal ēterā un atkal mēs esam satikušies. Un vai tā ir taisnība, ka mēs tik tiešām, nu, tā reizi gadā, nē, varbūt divas reizes gadā mēs tiekamies, droši vien.
2: Jā, kam tas sanāk, vai nu es paspēju uzrasīt gadu jaunu dziesmu, vai kad ir gadi jaunumi no manas muzikālas darbības, jā, bet šo, jā, to dziesmi, kur es atskaņoju, tur iedungoju uz ģitāristu tajā sirdziesmā televīzijā, jā, no tā dziesma jau ir gatava.
0: Ā, nu redz, tad šī būs tā dziesma jau, par kuru tu sāki stāstīt pie mums sirdziesmu stāstos, bet tagad beidzot ir gatava, jā?
2: Ir, jau viss ir pabeigta, un tad nosaukums nemainījās, melnā nakts, tas nenozīmē, ka melnā nakts ir negatīva, tai ir pozitīva dziesma. A, ja nu kādam noderēs, ar tādu tekstu, ar tādu domu, piemēram, tā.
0: Jā, bet, nu, tas jau tīri loģiski sanāk, nu, melnā nakts, nu, ja būtu balta nakts, nu, tad jau tā vairāk izklausītos pēc Ziemassvētku dziesmas.
2: Jā, vai līgo svētkiem.
0: Nu, vai arī, jā, balta nakts, jā, uguns, kur piepildīta nakts, bet tev ir melnā nakts, nu, tad stāsti par šo dziesmu.
2: Jā. Pagāju, nu, dziesmu, kā dziesma, nu, viņa veidojas, nu, jau sen, tikai nevar, nu, kaut kā, ziniet, kā mums jau tā ir dzīves kriešana, tur steikšana, tad nav laika, tā vārdi kaut kas tur nesapas, vai mūzika, bet un tagad ir visi ir gatavs, tā kā, nu, ceru, kā mēs kaut kur ar viņu arī netiksim, bet arī kaut kur spēlēsim arī, bet tas jau, es varu pateikt uzreiz priekšē, kā 24. Bīriņos mēs varam satikties, un tad ir lielvārdē.
0: Jā, nu redz kā, jā, tiekamies, jā.
2: Nu jā.
0: Bet, nu, jā, bet runājot vēl arī par šo dziesmu, nu, tu, cik saprotu, neesi no tiem, kurš, nu, tā ātri paņem un uzcep to dziesmu, nu, un principā no rīta uzcepa, vakarā jau ir gatava. Tu tomēr tā diezgan tā prātīgi visu izdomā, izanalizē, tur kāds vārds neder, tad to vārdu pamaini, tā tu darī, jā?
2: Jā, ir normāli, kāda beigušies tie mūsu tie jaunības, teiksim, un neprofesionālas, teiksim, neprofesionālas piegājienas pie mūzikas rakstīšanas, nu jā, pilnīgi pat pareizi teica, ka izanalizēju vairākas reizes paklausos, un kaut kas arī mainās, patreiz melodija mainās, un arī teksti, un arī oranžējums, nu, tā kā tas ir, jau nav tie gadi, lai blamēties, jāsaka tā.
0: Nu, labi, nu, jā, nu, kā tur blamēšanās, nu, katrs gan raksta, kā māk, nu, kā vēlas to pasniegt klausītājiem, tālāk jau klausītāji ir tie vērtētāji, bet, nu, gaumes jau arī atšķirās dažādas.
2: Nu, ir tā, protams, visiem labs nebūs nekad ne savā darbos vai mūzikā vienalga kādos, ja mēr atradīsies kritiķi un arī labvēļi un nelabvēļi pēdiņos, jā, kas
0: nekad. Nu, redz, tavam teici, ka labs visiem nekad nebūs, ir arī otrā puse, ka slikts arī visiem nekad nebūs, vai ne? Arī, un tā ir tā pozitīvā puse, vai ne?
2: Jā,
0: Greke, nu tad stāsti, kā tev tagad darbošanās notiek pie kādas atkal jaunas dziesmas, citas jau kādas dziesmas, kuru mēs atkal pēc pusgada vai gada dzirdēsim, vai šobrīd tu atalpu esi paņēmis un atpūties nedaudz?
2: Nu, tagad, ka vasara, tad ziniet, kā

0: Jau es daudz, liekas, ka uz Gulbertieka skatītāji, klausītāji zin, ka man patīk arī dārzi, tur vasara, zvēja, tā kā nezinu, varbūt, kādā laivā, kādu dziesmu satirēšu, lai dārzā.
1: Jā.
0: Nē, ir jau, jā.
1: Jā, es atcerējos, tu taču esi agronoms, jā?
0: Tieši tā, jā.
1: Nu, ka, tad varbūt pāris teikumus mūsu klausītājiem, kas šobrīd ir aktuālākais, ko vēl dārzā ir jāpaspēj izdarīt?
0: Izdarīt, nu, kurš nav paspējis, tu pēc sastādīt līdzi, jāņem var droši sastādīt. Un es pateikšu tā, tie, kur iestādīja agrā kartupeļus, tiem noiet kolorādi, ja, ātrāk. A tie, kuri vēlāk, tie jau kolorādas ir izspaidušas, un pāriem kartupeļi paliek veseli nenoiet.
1: A kreits kā tur ir? Tad tie kolorādi vabolis tās, nu tā teikt, uz kaimiņa rēķina, ja?
0: Nu, vat, un es nekad nesādu tik agri, zinu, ka kaimiņiem jau gandrīz ir noestas, a man daļo un ziet, viska vai...
1: Noreiz, ņemiet vērā, viltība no Grega ieteikums, no Grega, nestādiet agri kartupeļus, galā tāpat līdz rudenim izaugs, vai ne?
0: Izaugs, un kartupeļiem kā nekā vai kastoņi grādi, lai būtu uz zemi obligāti. Nemazāk,
1: bet no kolorābjiem un no kartupeļiem atpakaļ pie dziesmām, jā, nu tad tu sāki stāstīt, ka ir kaut kas jau tev ir tur.
0: Ir jau veidojās, jā, un... To. Pēc tam kaut kāda padošu ziņu, no, bet melna nakts ir gatava.
1: Melna nakts ir gatava, un to tūdaļ mēs arī klausīsimies, un ja es tā pareizi saprotu, tad tu būsi arī iesildošajā daļā Lielvārdē, ja?
0: Būsim, jā.
1: No, redz, arī man tas pagaidām ir nu, tāds pārsteigums, nu tad, nu kā nevis pārsteigums, bet jaunums, nu tad es priecājos, domāju, ka mūsu klausītāji arī priecāsies.
0: Paldies, jā, cerams, ka visiem patīk, jā.
1: Jā, labi, Greg, paldies tev, mīļš, paldies par šo sarunu, gaidīsim atkal jaunas dziesmas, gaidīsim mūsu tikšanos, un šobrīd ienirsim melnā naktī, kura noteikti ir pilna ar noslēpumiem un pilna ar...
0: Jā, paldies, Normunds, pa sakariem, paldies klausītāji, tā kā, nu, visiem jauku dienu, lai veicās un sargājiet sevi visi, atā.
1: Reiz skaists novēlējums. Paldies, Greg, tu arī sargā sevi un lai tev viss izdodas. Un jā, līdz citai tikšanās reizē, foršu svētdienu. Paldies tev.
0: Paldies.
1: Paldies, Gregam, par šo sarunu. Un lūk, arī mūsu brīdis ir pienācis tad arī klausīties jaunāko, radīto viņa dziesmu ar nosaukumu Melna nakts. Izpilda un dziet Gregs.

0: Mūzikas gitārists, dziesmu autors un dziedātājs Gregs ar jaunāko dziesmu Melna nakts šeit Latvijas Radio 2 ēterā un raidījumā Latvijas sirdziesma no Latvijas Radio 2 fonotēkas jaunumu pūra. Savukārt šobrīd mums jau īstais brīdis pievērsties aktualitātei, ko sauc par aptauju un, protams, tā ir mums vissvarīgākā, jo nu rit pēdējais šīs sezonas, jeb noslēdzošais šīs sezonas mēnesis, maija aptauja, jau pēc nedēļas noslēgsies. Vēl tikai nedēļu varat balsot līdz nākamajai sestdienai, un 23. maijā jau būs skaidri zināmas vēl trīs dziesmas, kuras dodas uz pavasara starpfinālu, un savukārt 30. jūnijā pavasara starpfināls ar telefonu balsošanu tiešajā ēterā, un tad jau viss būs skaidrs ar to finālu. Bet šobrīd top desmitnieks, kā tad pagaidām izskatās dziesmu vietas, kā tad esat sarindojuši un ko tad vēl varbūt varat nedēļas laikā izmainīt.
1: Latvijas sirds dziesmā. Balsojums.
0: Un lūk, top pat desmito vietu mums šobrīd atklāja jaunums maijā Es mīlu dzīvi skaisto, ko izpilda aktieris, dziedošais aktieris Rihards Lepers.
2: Es mīlu dzīvi skaisto un mīlē

Lūk, šī Ulda Stabulnieka dziesma, kura noteikti vienaldzīgu neatstāja nevienu. Ja vēlaties šo dziesmu redzēt pavasara starpfinālā, tad noteikti spiediet pa pogām aumaļām. Tāpat arī par visām pārējām dziesmām, kuras tad vēlaties redzēt jau nākamajā sestdienā mūsu top trīniekām. Bet pagaidām top 10 un 9. vietā Dace Bērziņa ar dziesmu Pali.

Māras Lokas un Jāniņa Mīsiņa sadarbība dziesmā Sirds lai dziet šobrīd vainagojusies ar pagaidām 4. pozīciju.

Un lūk, mums izkristalizējies ir arī pagaidu top trīnieks, vai tas tāds paliks arī nākamajā nedēļā, tas ir tikai vienīgi jūsu rokās. Trešā vieta dziesmai Rit, Laika, Rats, Milleru un Balandīnu ģimenei.

Lūk, pirmā vieta un diezgan pārliecinoši jau vairākas nedēļas pēc kārtas. Muzikālā apvienība Grabulis un Vecums nenāk viens.

0: Lūk, tā pagaidām izskatās top desmitnieks, un lūk, tāds ir arī top trīnieks, pagaidu top trīnieks, vai tāds tas paliks arī nākamajā nedēļā. Nu, tas nav ne manā varā, ne arī es stipri varu spriest par to, jo viss atkarīgs no tā, cik tad jūs čakli balsosiet. Un balsot joprojām var mūsu mājaslapā ltv.lsm.lv vienu reizi dienā, un kā jau bieži esmu teicis, skatīties un klausīties dziesmas var kaut vai no rīta līdz vakaram, bet nobalsot var tikai vienu reizi dienā, tāpēc esiet regulāri, balsojiet katru dienu. Bet kā jau nojaušat, lūk ir top desmitnieks, bet ir arī dziesmas, kuras ir palikušas aiz top desmitnieka svītras, un tām dziesmām ir īpaši vajadzīgs atbalsts nākamās nedēļas laikā, jo tā ir noslēdzošā nedēļa, un ja vēlties kādu no šīm dziesmām pacelt uz augšu līdz top trīniekam, nu tad tik tiešām ir nedaudz jāiespringst. Aivars Bīrzmalis un grupa Apveceļš viena diena. Šai dziesmai noteikti vajadzētu atbalstu, ja jums patīk, protams.
1: Viena diena pagāja tāpat kā viss mūš, nav nozīmes pat lūkot atpakaļ.

Grupa Oficiāls un Aivars Birzmalis viena dienā. Un savukārt aiz top desmitnieka līnijas atrodas arī dziesma ar nosaukumu Aizmirstā pļava. Un to izpilda mūsu šīs sezonas debitanti Emily Family.

0: Ja vēlaties atbalstīt šo dziesmu, aizmirstā pļava, ko izpilda Emily Family, tad neaizmirstiet, jums ir vēl 5 dienas. 5 dienas ar pusīti varbūt kaut kā tā. Līdz mirklim, kad māja aptauja arī noslēgsies. Bet ir vēl viena dziesma, kuru arī noteikti vajadzētu atbalstīt.
1: Latvijas sirds dziesmā.
0: Lūk, vēl vieni mūsu šī sezonas debitanti – Tandēms trietā. Tavs viss. Ja vēlaties par šo dziesmu balsot, tad arī neaizmirstiet. Nākamā ir noslēdzošā nedēļa.

0: these guys.
1: Tandem strietā, tavs viss. Lūk, tā, nu tagad gan viss ir skaidrs par šī brīža situāciju balsošanas tabulā. Vēl nepilna nedēļa laika ieviest tur kādas korekcijas, kaut ko pacelt uz augšu un kādu vairāk atbalstīt dziesmu, kādu varbūt mazāk atbalstīt. Viss ir atkarīgs tikai no tā, ko tad liek jūsu sirds un kāda tad ir jūsu gaume. Un, manuprāt, gan maija aptaujā, gan arī īstenībā visa sezonas laikā tās dziesmas ir bijušas tik ļoti, ļoti dažādas un katras ir spējis atrast savai gaumei, savai labsajūtai, atrast to īsto un pareizo sirds melodiju, vai varbūt pat ne melodiju, varbūt kādam tieši uzrunā dziesmas teksts, vai varbūt uzrunā arī dziesmas stāsts, dziesmas tapšana, vai arī mākslinieks uzrunā, tad noteikti

Ceru, ka jūs esat godprātīgi to visu ar savu sirdi uzklausot arī darījuši, atbalstījuši un arī turpināsiet vēl atlikušo nedēļu atbalstīt. Un tad jau arī, protams, pavasara starfinālā arī jums būs tāds krietnas darbiņš aizdara līdz tam lielajam gada finālam. Nu, bet par lielo gada finālu tur jau viss ir skaidrs. 13. jūnijā visi tiekamies Lielvārdē, svinam, priecājamies un izvēlamies šīs sezonas skanīgāko sirdziesmu un to darīsiet tikai un vienīgi jūs, mīļie skatītāji. Bet, nu gan, man Normundam Zūšam pienācis brīdis arī atvadīties, jo jau 56 minūtes pāri trijiem pēcpusdienā un raidījums Latvijas sirdziesmi ir pietuvojies savai izskaņai. Mīļie draugi, uz tikšanos atkal pēc nedēļas ar nepacietību gaidīšu atkal gan dienas mūzikas programmu ar sirsnīgām sarunām, ar sirsnīgiem sveicieniem jums un jūsu draugiem, gan arī raidījumu Latvijas sirdziesma kā allaš, bet mūs var redzēt televīziju. Arī katru sestdienas vakaru, lai jauka šī diena turpinās. Bet atvados ar duetu Hendriks Kalvītis un Elita Strāzdiņa, dziesmu Vai tu zini, un Vai tu zini, ka Elita Strāzdiņa 14. maijā svinē dzimšanas dienu. Daudz laimes Elitai, buča un lai labi skan. Bet jums savukārt smaidiet, mīliet un esiet laimīgi vienmēr. Atā!

ziņām ir 4. studijā Aģis Auzāns. Ukrainas triecieni Maskavas reģionam bija taisnīga atbilde uz Krievijas kara turpināšanu un uzbrukumiem Ukrainas pilsētām, tā šodien sociālajos tīklos pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ukrainas atbildes uz Krievijas kara turpināšanu un triecieniem Ukrainas pilsētām un apdzīvotajām vietām ir pilnīgi taisnīgs, tā paziņoja Zelenskis. Viņš arī norādīja, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības līdzekļu koncentrācija Maskavas reģionā ir vislielākā, tomēr Ukrainas aizstāvi to pārvar. Jau vēstījām, ka Ukraina aizvadītie naktī veik uz dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bija viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilnmēroga kara sākuma. Krievijas varas iestādes ziņo par 3 bojāgājušiem un vairāk nekā 10 ievainotiem. Vairākās vietās arī Šeremetjevas starptautiskajā lidostā pēc dronu triecieniem un atlūzu nogāšanās izcēlušies ugunsgrēki. Dronu triecienu mērķis bija arī reģiona naftas rūpniecības objekti. Apvienotajos Arābu Emirātos šodien

Korona trieciens pie Barakas atomelektrostacijas izraisīs ugunsgrēku, tā pavēstīja vietējās savārs iestādes. Trieciens radiācijas līmeni nav ietekmējis un neviens cilvēks

0: aktīvāk izmantot autotransportu degvielas un kravu pārvadāšanai, tā vēsta britu laikraksts Financial Times. Uz šauruma daļais blokādes fona strauji pieaugušas kuģu frakta cenas. Standarta konteineru piegādes cena maršrutā Šanhai Persijas līcis un sarkanā jūra 15. Maijā pieauga no 980 ASV dolāriem līdz 4131 dolāram. Pārsniegt pat Covid pandēmijas perioda rādītāji. Vairākstās Trustam Šukuraus.
1: Kā norāda Financial Times, pasaules lielākie kravu pārvadātāji sākuši izmantot jaunus sauszemes maršrutus caur Saudi-Arābijas, apvienoto Arābu Emirātu un Irākas ostām. Pārvadājumiem piesaistīts liels skaits kravas automašīnu no Irākas, Jordānijas un Turcijas. Taču kravu pārvadājumi ar autotransportu nespēja pilnībā aizstāt jūras kravu pārvadājumus caur Hormuza šaurumu. Iepriekš Irānas valsts mediju vēstīja, ka Teherāna ir palaidusi digitālo jūras apdrošināšanas platformu kuģiem, kas šķērso Hormuza šaurumu. Platformā iespējams noformēt apdrošināšanas polises un norēķināties kriptovalūtā.
0: Pasaules veselības organizācija šodien izsludināja starptautiskā ārkārtas situāciju sabiedrības veselības jomā saistībā ar ebolas vīrusa slimības uzliesmojumu Kongo Demokrātiskajā republikā un Ugandā. Kā paziņoja Pasaules veselības organizācijas ģenerāldirektors Tedros Adhanoms Ghebreyesus, šī ir starptautiskas nozīmes ārkārtas situācija, bet neatbilst pandēmijas ārkārtas situācijas kritērijiem. Atzinuma mērķis ir panākt, lai kaimiņu valstīs tiktu izsludināts paaugstināts trauksmes līmenis un starptautiskās sabiedrības atbalsts. Pēc stundas pulkstena 5:00 balvu novada Upīte sābeļdārzā muzicēs bērnu folkloras kopu Upīte. Šī gada laikā Upīte notika folkloras gada skola, kurā bērni mācījās gan dziedāt, dejot, muzicēt, gan dažādas citas nemateriālās kultūras vērtības. Koncerts būs noslēgums folkloras gada skolai. Turpinā nemateriālās kultūras mantojuma centra Upīte direktors Andrs Slišants.
2: Obeļnīcu dorzā būs pasaukums zem obeļnīcu zīdīm. Pie Upīte stāvotās namā jau vairāk nekā 10 gadus esam izstādījuši obeļas, ir šūgatjos jau šokušas šmukit zīdiet, un mēs esam ītrāpējuši pareizu laiku, lai bērnu folkloras kūpā Upīte aicinātu uz savu koncertu. Dzīsmes būs dažādas, gan par uzsādījumu zīdīm, i par jūdeņīm, par dabu. Tomēr pat laikā uzsādījās ir danča būs, un bērni tu darīs ar prīko. Gaidies katru gostu un leidzi nemat ko do dečīte, plediņu, lokato, ko nūsākt, lai apsasāstus, lai ar to varētu baudot koncertu. Sazatiekam Upītie.
0: Izskanā ziņas 4:00. Rīgā šobrīd 14 grādi, ziemeļvējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 50%. Naktī Latvijā būs mākoņēns, dažviet skaidrosies, austrumu rajonos vietām līs, rīt no rīta dienvidu austrumos iespējams stipras lietus gāzes. Piekarstē vietām veidosies migla, gaisa temperatūra 7-12 grādi, Kurzemē 4-7. Rīt Latviju no austrumiem šķērsos nokrišņu zonu un gandrīz visur līs.
3: Latvijas radio

0: Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Latvijas Radio 2.

always leave us. Glosta sacas mentos ir skumji un atkal vīst lietus. Vējš! Vējš no glosta sacas.

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Labdien, Latviešiem pasaulē un studijā Baiba. Turpinot svinēt Eiropas Latviešu apvienības 75. jubilejas gadu, Latviešiem pasaulē gan apciemos vietu, kurai ir visai nozīmīga loma Eiropas Latviešu dzīvē Anna Bergas nāmu Bonnā, gan ilūkosies Eiropas vasaras skolas šīs vasaras plānos. Anna Bergas pils atrodas Vācijā Bonnas tumā un ir unikāla ar to, ka ir vienīgais īpašums pasaulē, kas savulaik iegādāts un šobrīd uzturēts kā latviešu, lietuviešu un igauniešu. Kopīpašums. Tas pieder Baltiešu kristīgajai apvienībai, kura dibināta 1947. Gadā, bet īpašums iegādāts 5 gadus vēlāk. Pils kara laikā esot cietusi, augšējie stāvi izdeguši, bet pašu spēkiem tā uzcelta gandrīz no jauna. Lai iegūtu līdzekļus, uzturēšanai telpas tiek izīrētas gan kā mājvietas studentiem, gan pasākumu rīkošanai, un šeit notiek dažādi latviešu, lietuviešu, igauņu un baltvācu sarīkojumi. Regulāri uz Latviešu literatūras pulciņa pasākumiem Anna Bergā pulcējas arī latviešu literatūras mīļotāji no visas Eiropas. Anna Bergas īpašumu par tikšanās vietu dažādām izglītojošām aktivitātēm un savu biedru organizāciju kopu vadītājiem mēdz izraudzīties arī Eiropas Latviešu apvienība. Un šeit, lai gatavotos gan Eiropas, gan Latvijas dziesmu svētkiem, regulāri notiek kūru kopmēģinājumi. Sākotnējo īpašuma saimniecības vadītājs bijis Jāzeps Urdze, vēlāk viņu misiju turpinājis Jāzepa Andrejs Urdze, savukārt nu jau viņa stafeti pārņēmusi Latviešiem pasaulē viešņa Zane Hevikere. Pavisam drīz māja beidzamās nedēļas nogalē Anna Bergas Baltiešu namā uz kārtējo kūru kopmēģinājumu un meistarklasēm pulcēsies latviešu dziedātāji no Vācijas un tās tuvējām valstīm. Turklāt sestdienas vakarā visi koristi varēs kārtīgi izdancoties un izlustēties zaļumballē ar Eslingenas orķestru. Ja dziedātājs līpēs vokālās prasmes un pareizu elpo tehniku, tad diasporas jauniešiem ik vasaru apgūt latviskās zināšanas, stiprināt savstarpējās draudzības saites un veidot latvisko identitāti ir iespēja Eiropas vasaras skolā. Pirmo reizi tā tika rīkota 1979. Gadā Minsters Latviešu ģimnāzijas telpās Vācijā. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas nopietni pārcēlusies uz Latviju un ik reiz ar Eiropas Latviešu apvienības gādību tiek organizēta citā Latvijas novadā. Šī gada Eiropas vasaras skolas tēma ir Zemgales līdzenums, un tā no 26. Jūlija līdz 9. Augustam norisināsies kultūras un atpūtas centrā Bērzu muiža. Divu nedēļu garumā jaunieši pilnveidos latviešu valodas prasmes, iepazīs Latvijas vēstures nozīmīgākos posmus, dosies ekskursijās pa Zemgales reģionu klātienē iepazīstot novada vidi un kultūru, kā arī piedalīsies dejošanas un folkloras nodarbībās. Eiropas vasaras skolas moto ir draudzība bez robežām, un bieži vien šajā novadnē radušās draudzīgās saites tiešām turpinās mūžu garumā. Latviešiem pasaulē iepazīsimies ar šī gada Eiropas vasaras skolas vadītāju Diānu Timermani. Diāna šobrīd dzīvo Igaunijā, ir iegūst pieredzi gan Somijā, gan Tartu starptautiskajā skolā, kur darbojas kā latviešu valodas skola.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Latviešiem pasaulē šodien pie mums studijā ir ciemos no Annabergas pils un Annabergas nama, kur notiek ļoti aktīva latviešu kultūras dzīve. Zana Hevikere, labdien!
2: Labdien!
1: Zana, jūs šobrīd esat, varētu teikt, Annabergas saimniece?
2: Jā un nē, jo Annaberga tā ir Baltiešu kristīgās apvienības īpašums. Tātad īpašnieki ir gan latvieši, gan lietuvieši, gan igauņi, kas tur arī ļoti aktīvi darbojas. Tā ir biedrība, un biedrībai priekšgalā ir valde, un es esmu šajā valdē. Mēs esam četri cilvēki, kas esam šajā valdē.
1: Igauņi, latvieši un lietuvieši, jā.
2: Igauņi patreiz nav, latvieši un lietuvieši. Jā, tas ir mūsu hobijs, jo mums ir pamatdarbs un ģimenes un viss pārējais. Un tad vēl Annabergā ir 8 darbinieki, mājas pārvaldniece, tas tā kopējā uzbūvē.
1: Īsumā, jā. Šogad mēs svinam Eiropas Latviešu apvienības lielo jubileju, un tad mēs arī runājam par dažādām organizācijām un sazināmies un iepazīstamies, kas darbojas šajā Eiropas Latviešu apvienībā un par to vēsturi arī mazliet un arī tagad un šodien un arī nākotni. Par to Annabergas vēsture, tas ir visai interesanti.

0: ir sena tā vēsture.
1: Tā ir arī viena no senākajām biedrībām, cik man zināms. Dibināta 1947. gadā, to izdarīja tieši baltiešu bēgļi, studenti, kas devās prom no dzimtenes iespēju kārtā, un 47. Gadā viņi vienojās tādā kopīgā biedrībā par pamatu ņemot garīgās vērtības un arī iesaistot daudz jaunos akadēmiķus un studentus.
0: Sākumā tā bija kā Baltijas kristiešu apvienība.
1: Jā, arī tagad mūsu nosaukumā tā ir Baltiešu kristīgā apvienība, jā, bet mainoties laikiem ir jāmainās līdz arī biedrībām un neapšaubām arī šis kristietīgā lieta iet līdzi, bet kurā brīdī, kura lieta ir vairāk, nu, tas ir atkarīgs tiešām no kāds laiks un kas notiek visapkārt.
0: Tātad 47. Gadā īsi pēc kara iegādājās šo īpašumu Vācijā, tu Bonnai netālu.
1: Nī, pats sākums bija drusciņi vēl tālāk no Bonnas Angelārā, kur Vācijas valsts šiem bēgļiem piešķīra kādu iespēju un mītni. Tad 52. Gadā, kad Vācijas valsts tur gribēja uzcelt un iekārtot lidlauku, šo māju par ļoti labu un zolīdu summu atpirka no šiem baltiešiem un līdz ar to parādījās, jo bēgļiem jau, protams, šo līdzekļu nebija. Un parādījās tāda iespēja naudas līdzekļu un tad kāds bija dzirdējis kaut kur Bonnā meža vidū atrodoties burvīga mūīža un tad ieradās un runāja ar grāfu un arī tur bija visādas lietas, jo tik vienkārši jau šis un tas nenotiek. Bet beigās 1952. Gadā Baltiešu kristīgā apvienība ieguva savā īpašumā šo te Anebergas mūīžu.
0: Šobrīd tā ļoti skaisti izskatās, skaista apkārtne, ārkārtīgi romantiska, bet sākums noteikti nebija tik skaists, tā droši vien kara laikā bija cietus.
1: Nedaudz bija kara laikā cietus, nedaudz nācās atjaunot. Vēlākajos gados tika piebūvēt klāt gan studentu kopmītnes, kur joprojām tās darbojas kā studentu kopmītnes, gan arī uzcelt nedaudz vēlāk mazāka māja blakus. Jā, mūža ir skaista, bet visas skaistās lietas prasa arī lielu darbu un ieguldījumu. Tas ir pieminekļu aizsardzības objekts, līdz ar to ir arī liela izaicinājuma šajā sakarā.
0: Atgriežoties pie tiem pirmsākumiem, tad bija laikam Jāzeps Urdze, kas bija viens no latviešu puses, kas bija šis organizātors.
1: Jāzeps Urdze bija viens no dibinātājiem. Arī tanīs laikos bija ļoti raksturīgi, ka bija gan kāds lietuvietis, gan kāds igaunis, gan kāds latvietis, un šī tradīcija turpinās joprojām pēc iespējas.
0: Un vēlāk viņa tad darbu pārmantoja viņa dēls, Andrejs Urdze.
1: Jā, 85. Gadā Jāzeps Urdze saslima, viņš nomira un radās ļoti pēkšņi vajadzība pēc jauna pārvaldnieka. Bija vairāk gribētāji, vairāk kandidāti, un Andrejs Urdze toreiz sociologs pārņēma šo vadību un ļoti, ļoti ilgus gadus bija Anebergas vadītājs. Es domāju, ka daudz arī tieši ar Andreja vārdu saist Anebergu.
0: Viņš arī, diemžēl, devies
1: Andrejs mūžībā. Ir arī devies mūžībā, jā, un mēs jau aktīvi darbojamies pirms tam, jo ir ļoti svarīgi, lai būtu pēctecība un lai jebkura biedrība iet laikam līdzi. Jā, lai mēs būtu pazīstami arī tagadnē un tagadējos latviešos, igauņos un lietuviešos.
0: Tātad viens no virzieniem ir šīs kristīgās vērtības, bet cik es esmu pamanījusi, arī daudz pasākumu notiek ar kultūras saistību, tieši arī ar literatūru, ar latviešu literatūru. Tā tāda mītne, mājvieta ir literatūrai.
1: Es teiktu gan ne tikai literatūrai, bet arī dažādiem citiem kultūras pasākumiem. Igauņi ļoti aktīvi izmanto šo māju, ar lietuviešiem mums arī ļoti laba sadarbība. Un latvieši mēs mēģinām pēc iespējas aktīvāk to darīt un darboties. Noteikti ļoti svarīgi ir latviešu svētku svinēšana, pie kam tas vienmēr notiek īstajā dienā, 23. Jūnijā, 18. Novembrī, ja, arī Ziemassvētku svinēšana. Tas ir bijis arī agrāk. Ļoti ilgadējs pasākums, ko jūs pieminējāt, ir tieši latviešu literatūras pulciņš, bet tas nosaukums man tiešām ļoti labi patīk, jo tas pulcē. Jā, ļoti mīļi un arī, man liekas, šī atmosfēra ir ļoti mīļa un sirsnīga un pie mums ir ciemojušies ļoti, ļoti daudz un dažādi slaveni Latvijas dzejnieki, rakstnieki, profesori, zinātnieki. Tieši pirms divām nedēļām arī mums bija šāds mīļš literatūras pulciņš, kurš pulcē latviešu no Vācijas, Luksemburgas, Beļģijas, tā kā arī Nīderlandes, tā kā arī gan publika ir internacionāla, gan, protams, viesi no Latvijas, no Luksemburgas bija.
0: Tas nozīmē, ka ne tikai vietējie Vācijā, kas Bonas apkārtnē dzīvo, pie jums sabrauc uz šādiem pasākumiem, tad no visas Eiropas varētu.
1: Jā, tā mēs arī cenšamies un atbalstīt un ieinteresēt.
0: Jums tur kāda biblioteka arī ir sava?
1: Biblioteka nav liela, bet var atrast visās četrās valodās kādu labu grāmatu un, piemēram, Ingmāra Balodi ciemojoties pagājušajā gadā arī atstāja ar ierakstu kādu grāmatu. Tulkotāji, kas ir bijuši to tūkojuši, ir arī atstājuši grāmatas, un ir dažas labas grāmatas atrast vai lasīšanai. Mm-hmm.
0: Mēs turpināsim latviešiem pasaulē pēc brīža. Šodien mūsu studijā viesojas Zane Hevikere no Annabergas Baltiešu kristīgās apvienības un Annabergas šī baltiešu nāma, kur notiek dažādi kultūras pasākumi, un kā Zane tikko teica, ka martā ir bijuši arī tādi literātu tikšanās.

0: un literāta pulciņš. Un es zinu, ka tur viesojās arī mūsu Radio 5 kolēģis, arī mūziķis, dziesminieks Kārlis Kazāks.
1: Jā, Kārlis Kazāks šogad bija ciemos pie mums ar savu koncertu programmu. Un kā man viena klausītāja pēc tam teica, viņa teica, nu mēs izsmējāmies pamatīgi, bet ejot mājās mums bija par ko padomāt. Un man liekas, tas ir pats labākais, kas var būt pēc tāda burvīga koncerta.
0: Tad mums arī brīdis pārdomām un brīdis mūzikai latviešiem pasaulē Kārlis Kazāks.

0: Latviešiem pasaulē. Iepazīsti savējos.
1: Mēs turpinām Latviešiem pasaulē. Šodien pie mums studijā viesojas no Bonnas apkārtnes, no Annabergas pils, ko vācieši dēvējot par pili, bet latvieši tā pieticīgi sauc par nāmu, Zane Hevikere. Un Zane, tad mēs turpinām arī stāstu par šo Annabergas nāmu. Es saprotu, ka tas ir ne tikai iekšējam lokam pieejams latviešiem, lietuviešiem, igauņiem, bet iespēja arī studentiem izīrēt mājiņas, izīrēt istabiņas, dzīvot un uzturēt šo nāmu, par tiem līdzekļiem iegūt.
2: Jā, ir arī studentu kopmītnes, arī tas vēsturiski nācis līdzi, un joprojām ir šīs studentu kopmītnes. Dažādos laikos ir bijušas dažādas tautības, agrāk ļoti daudz baltiešu studentu bija, gan pašā sākumā, gan 90. Gadu sākumā. Tagad pamatā ir citi tautiešu studenti, bet ir arī daži baltiešu studenti. Un mēs esam galvenokārt arī viesunams. Mēs aicinām palikt pa nakti arī caur booking, var būt gan individuālie turisti, gan arī turistu grupas.
1: Tas ir netālu no Bonnas, apmēram 10 minūtes.
2: Tas ir tieši arī Bonnā. Tur var piebraukt ar autobusu, tikai ir jāuzkāp Annas lielajā kalnā. Jo Annaberga tā tiešajā tulkumā nozīmē Annas kalns.
1: Tā jūs iegūstat arī līdzekļus, kā uzturēt šo nāmu. Tur esot arī tā sporta laukums un bērnu rotaļu laukums. Mazliet apkārtnī varētu paisturēt.
2: Atrodas meža vidū. Ir neliels sporta laukums, kur

0: bērni var ļoti brīvi uzvesties un baudīt gan nelielu futbola spēli, gan smilšu kasti, gan trampolīnu, gan batutu. Jā. Pašas istabiņas nav smalki, jo nav vairs katrā istabā duša un tualete, bet ir ļoti mīļi un jauki. Un es domāju, ka šo viesmīlību tā var sajust un ar ko mēs domāju lepojamies. Māja var arī noīrēt gan pasākumiem, gan arī dažādām svinībām, jā, jo mums ir jādomā arī par mājas uzturēšanu. Jā. Arī gadiem ilgi ļoti laba sadarbība ir ar valsts pārtiešiem, kuri reizi gadā ierodās arī ar citiem vācu biedrībām, kuri interesējās par Baltiju. Un tā ir arī viens no mūsu mērķiem, gan Latvijas vārdu, gan Baltijas vārdu, protams, iznest pasaulē un veicināt šo te sadarbību. Vēl pie mums reizi gadā tiekās ārpus Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas mācītāji no Vācijas.
1: No Vācijas
0: un no Rietuma Eiropas. Vienmēr arī arhibīskapa vadībā, kurš patreiz ir Kārlis Žals, arī viņš bija gan pagājušajā gadā, gan šogad brauks uz šo te mācītāju semināru sanāksmi. Tā kā šī te kristīgā lieta arī turpinās, tāpat kā notiek lieldienās vienmēr ieskandināšana gan ar dievkalpojumu, gan ar olu krāsošanas tradīcijām.
1: Jums ir kaut kāda sava baznīciņa arī?
0: Nē, ir maza kapela. Ir maza kapela, kur ir klavieris, neliela kancele, tā kā notiek arī dievkalpojumi arī Ziemassvētku. Pasaukumā vienmēr ir īsta mācītāju uzruna, pēc tam vispārējās lietas.
1: Nu tad par to kultūru turpinām, jo tur daudz kas notiek arī saistībā ar Latvijas kultūru, ar koriem, nu kā literatūru jau mēs minējām, kādi jums vēl tie tradicionālie pasākumi notiek Anabergā?
0: Par tādu tradīciju kļuvuši Anabergas kopmēģinājumi vismaz reizi gadā.
1: Kur?
0: Latviešu kuru kopmēģinājumi vismaz reizi gadā janvārī, kur brauc virsdireģenti no Latvijas. Šogad bija Mārtiņš Klišāns atbraucis un tiešām sabrauc latviešu dziedātāji no visas Eiropas. Vismaz reizi gadā, ja tuvojās Dziesmasvētki vai kāda cita svarīga pasākuma, tad arī tiešām vairākas reizes.
1: Un es esmu pat dzirdējis, ka iepriekš jau kārtīgi jānorezervē vieta šajā kopmēģinājumā, jo esot tik ļoti liela piegrišana šiem mēģinājumiem, ka nemaz, kas pēdējie vēlas pieteikties, tie varbūt arī vieta nemaz neatradīsies.
0: Šogad janvārī tiešām tāda situācija arī bija, un arī tad, kad tuvojās Dziesmasvētki, tad jāmēģina tomēr saulēcīgi piekļūt, par ko mums ir, protams, milzīgs prieks. Ja nu kāds netiek, tad mēs cenšamies piedāvāt vēl kādu mēģinājumu, un arī šoreiz mēs maija beigās rīkosim vēl vienu kopmēģinājumu Rudīts Tālbergs vadībā, lai dotu iespēju gan kopā sadziedāties, kurš gribēs Raimonda Pauļa dziesmas dziedāt, kurš gribēs uzlabot tehniku. Tik vienmēr kādu kopīgu, teiksim, tādu mērķi, gan Kanādas Dziesmasvētkiem savā laikā gatavojamies, tā kā tas tādi.
1: Arī Eslingenas Dziesmasvētki, kad bija pirms pāris gadiem, tad arī tur jums bija tāda viena no galvenajām mītnes vietām pirms svētkiem.
0: Jā, jā, un ar Eslingenas svētkiem tur arī bijusi tas, kad Eslingenas mūziklam gatavojās arī tādas nedēļas nogales bijušas, un arī koristi sanāk kopā un dzied. Tās jomas ir diezgan daudz, kādās mēs darbojam.
1: Jā, Eiropas Latviešu apvienība šogad svin savu lielo apaļo jubileju. Pirms pāris gadiem arī Eiropas Latviešu apvienība pie jums pulcējās uz tādu semināru, uz kopā sanākšanu.
0: Tas bija arī mums vienreizēja iespēja iepazīt no visas Eiropas aktīvs cilvēks Elas vadībā, kas to darīja arī no Latvijas, protams, bija viesi. Mēs ceram, ka nākošo gadā mēs savukārt uzņemsim arī visu Latviešu biedrības Vācijā, kas arī reizi gadā satiekās kādā no vietām. Šo tradīciju iedibināja Latvijas vēstniecība Vācijā. Sākums bija Berlīnē un tagad arī šādas reizi gadā tikšanās vai reizi divos gados tikšanās ceļo pa visu Vāciju, kas mums dod ļoti burvīgu iespēju vienam ar otru sadarboties un uzzināt. Jā, motivēt vienam otru.
1: Kas vēl kādi plāni, kādi vēl pasākumi, ko mēs varam klausītājiem varbūt aicināt, pavērot un piedalīties?
0: Nu, noteikti pirmais, ko es aicinātu tieši latviešu klausītājus, būtu maija beigās 29. līdz 31. maijā uz koru sadziedāšanos un 30. maijā, tas ir sestdienas vakars.
1: Tā kā koncerts tas būs, jā?
0: Mēs mēģināsim kā kopmēģinājumu kā meisterklasi. Nu, un sestdienas vakarā Eslingenas orķestrs pilnā sastāvā no visas Eiropas sabrauks, lai spēlēt pie mums.
1: Balīt.
0: Lielo balli, jā, protams, tā tad uz zaļumu balli.
1: Vasara arī tālāk, jūs esat obligāti 23. jūnijas.
0: 23. jūnijas, tas vienmēr ir vienalga, cik ilgi un kā.
1: Jāņa
0: un kas
1: tiek svinēta.
0: Dienu vienmēr tiek svinēta ar ugunskuru līgo svētki. Un tā kā mēs atrodamies mežu vidū, tad tā ir mūsu lielā priekšrocība, mēs varam balēties līdz rītam.
1: Un skaļi dziedāt un netraucēt.
0: Tieši tā, jo Vācijā, protams, ir jāievēro drusciņi citi likumi, bet mežu vidū skan latviešu dziesmas līdz rīta agrumam, gan koristu izpildījumā, gan entuziastu izpildījumā, gan uz jāņiem, gan tieši pēc šiem koru kopmēģinājumiem ar visiem daņķiem.
1: Pievienojās arī igauņu un lietuviešu šajos svētkos?
0: Līgo svētkos pievienojās gan vācieši, daudz ņem savus draugus līdz, gan ir arī lietuvieši, gan igauņi, un tā kā es arī pēdējos gados pietiekam aktīvi esmu vadījis šos pasākumus, tad mēs cenšamies iesaistīt visus, un līgo var dziedāt līdz jebkurā valodā.

0: Kaut kāda rudens arī plāni jau zinām.
1: Nu, rudenī būs Latvijā Elles lielā jubilēja. Tātad septembrī mēs brauksim uz šejieni. Neliels atbalsts tiek arī sniegts, protams, Saeimas vēlēšanām.
0: Jums būs vēlēšana iecirknis?
1: Ne, pie mums nebūs vēlēšana iecirknis, tas būs Diseldorfā, jo tur ir vienkāršāk piekļūt ar sabiedrisko transportu. Mm-hmm. Ir jāizdomā arī strateģiski svarīgi, kurā vietā tos vēlēšana iecirknis taisīt. Tur mūsu konsuls un vēstniecība atbalsta.
0: Un tad, protams, arī Latvijas dzimšanas diena un Ziemassvētki.
1: Jā, un tas viss tā iet ātri, un tad vēl ir arī lietuviešu pasākums, ko lietuviešu kolēģi veidot. Un tā kā tas mums ir visiem hobijs, tad jāpastrādā arī. Un tās saimnieciskās lietas, diemžēl, arī jāveic ir. Viena no tām lietām, ka mēs tagad meklējam jaunu mājas pārvaldnieci, jo Edīna Jurlumas dodas pelnītā būtā pensijā. Un,
0: jā. Var pieteikties?
1: Jā, jebkurā gadījumā mēs laipni aicinām. Vienīgais noteikums, protams, būtu ļoti labs vācu valodas zināšanas, jā, bet mēs būsim ļoti priecīgi par jebkuru, kurš interesēsies un gribēs pieteikties.
0: Brīnišķīgi. Liels paldies par šo interesanto stāstu. Zāne Hevikerē šobrīd mūsu studijā un stāstīja par Annabergas pīli, Annabergas namu, kas īstenībā izrādās pasaulē vienīgais joprojām baltiešu, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas kopīpašums.

muzikāli pasākumi ir gaidāmi Baltiešu kopīpašumā Annabergas namā Bonas tūmā. Tur notiks gan meisterklases, gan zaļumbāle, bet mēs jau lūkojamies tālākā vasaras nākotnē un jūlija nogalē notiks kārtējā tradicionālā Eiropas vasaras skola un par to mēs pavisam drīz turpināsim arī latviešiem pasaulēm.

0: Latviešiem pasaulē iepazīsti savējos.
1: Nav vairs tālu vasara, un tieši latviešiem pasaulē tāpēc arvien vairāk sāk interesēties arī par to, ko mūsu latviešu diasporas bērniem darīt vasarā, kad skoliņas ir beigušās, kad ir brīvlaiks, kad pašiem savas skolas beigušās, un tieši tāpēc ļoti daudz dažādas vasaras nometnes notiek gan Latvijā, gan arī citviet, un katru gadu notiek arī tāda Eiropas vasaras skola jau vairākus gadus, un šobrīd esam sazinājušies ar tās šī gada vadītāju Diānu Timerman.
2: Labdien!
1: Diāna, jūs vadīsiet Eiropas vasaras skolu šajā vasarā pirmo reizi?
2: Tā ir taisnība, jā.
1: Bet mazliet tad par jums paši. Jums tāds interesants liktenis izveidojies, ka jūs esat dzīvojis gan Igaunijā, gan Somijā.
2: Pēdējo pusgadu es pavadīju Somijā, Ziemeļkarelijā, pilsētā Joensū, bet tas man bija tikai pusgadu, jo tur es pavadīju savas apmaiņas studijas. Līdz ar to es esmu tagad atpakaļ Igaunijā, Tartu, un turpinu savu maģistrantūras darbiņu rakstīt, kas visticamāk jūnija sākumā finalizēsies, beigsies un tad arī būšu ar maģistra grādu rokā.
1: Aha, jūs studējat Tartu universitātē?
2: Es studēju īstenībā nevis Tartu universitātē, bet Tartu pilsētā, kas ir Igaunijas lauksaimniecības un vides zinātņu universitāte. Tā ir otra galvenā, kā saka, universitāte pilsētā.
1: Un Somijā savukārt, droši vien kā Upsalā jūs bijāt?
2: Somijā es biju Joensū, kas ir University of Eastern Finland, bet Upsalā es tieši īstenībā pagājušo nedēļu biju. Tur mums bija maģistrantūras darba, kā tāds seminārs, kā rakstīt, kā darboties ar darbu un kā ar vadītājiem komunicēt.
1: Paralēli jūs visam arī, protams, esat ļoti aktīvi latviešu sabiedrībā. Igaunijā jūs esat bijusi latviešu valodas skolotāji vai joprojām esat?
2: Jā, šobrīd mana latviešu valoda izskatās tā, ka es pasniedzu online latviešu valodas stundas, bet pirms tam, pirms došanās uz Somiju savu apmaiņas studijām, es pasniedzu latviešu valodu Tartu startotiskajā skolā 4 gadus. Tas man bija liels izaicinājums pasniegt tiem bērniņiem, kuriem ģimene dodas 3 gadu komandējumā no Latvijas un Lietuvas vispār brauc uz Baltijas aizsardzības koledžu, kas ir Tartu. Un tur arī 3 gadus ģimenes dzīvo, līdz ar to mans uzdevums bija viņiem, kā saka, lai neaizmirst latviešu valodu, kamēr viņi ir Igaunijā.
1: Un droši vien tur arī dažādi vecumi tie bērniņi tie startotiski. Skolā,
2: jā, tas noteikti nebija standarta stunda, kā, piemēram, man tas bija dzimtajā pilsētā Jelgavā. Tas noteikti bija tā, ka, piemēram, klasē ir 9 klasniece, 5 klasnieks un 7 klasnieks. Tā kā, nu, tie līmeņi mēdza ļoti atšķirties. Tas bija tiešām tāds pavisam cita rakurs tādas mācības stundas.
1: Somijā ir ļoti arī aktīva. Mums draudzējamies arī latviešiem pasaulē ar latviešu somu ģimeņu biedrību Laivas. Vai jūs arī sadraudzējāties Somijā ar viņiem?
2: Jā. Tas man tieši sanāca ļoti burvīgi kopš janvāra līdz pat marta beigām. Es arī katru ceturtdienu devos uz Helsinkiem kopā ar vadītāju Zani Uito. Mēs vadījām nodarbības. Viņi mani pieņēma visu šo laiku un bija forši. Arī nosvinējām lieldienas tādā latviskā kuplā skaitā. Ripinājām oliņas, krāsojām oliņas, dziedājām dziesmas, šūpinājām.

0: Mājām bērnu forši tiešām.
1: Diāna, jums jau pieredze izglītībā ir, un šogad jūs esat uzņēmusies šo atbildību vadīt Eiropas vasaras skolu. Vispirms, ko tas nozīmē, un vai jums mazliet ir arī vēsturiskā pieredze, jūs zināt, ko gaidīt no šīs skolas, un mēs klausītājiem varam izstāstīt?
0: Ja mēs tā nedaudz skatāmies vēsturiski, Eiropas vasaras skola jau ir sākusies kopš 1979. Gada. Tā kā nu jau gandrīz 50 gadu tik ilgi. Un tas viss īstenībā sākās Minsterē, Latviešu skolā. Tā kā mani tas tiešām pārsteidza tā lielā brangā vēsture, kas ir jau ilgus gadus. Sākumā tā tiešām notika Vācijā, bet nu, kopš 1995. Gada tā notiek katru gadu kādā citā jaunā novadā. Piemēram, pagājušo gadu tā notika Latgalē, Maltā. Šogad atkal mēs būsim Zemgalē. Tiešām tas ir bijis tāds liels ceļojums pa visu Eiropu.
1: Šajā Eiropas vasaras skolā tiek uzņemti bērni, jaunieši no 11 līdz 16 gadiem tādā vecumā.
0: Tieši tā, no 11 līdz 16. Tik sapratu, šis vecums ir diezgan strikti, tas nav mainījies, tas vienmēr bijis tā, tas ir arī šī gada mūsu vecuma grupa, ko mēs uzņemam, jā.
1: Eiropas vasaras skola, tas nenozīmē, ka visu vasaru būs jāmācās, ka ir kaut kāds, nu, tāds zināms laika posms, cik ilgi notiek šī skola.
0: Mēs par to domājam, jā, Eiropas vasaras skola skan kā skola, jā, jo, nu, tas tā ir nosaukumā, bet divas nedēļas no 26. Jūlija līdz 9. augustam.
1: Šogad. Šajā vasarā, jā. Un jaunieši tiek uzņemti šajā skolā no visas Eiropas?
0: Jā, un īstenībā pat es tagad skatos, pierakstīju speciāli pāris valstis, kas ir pieteikušies. Lielākā daļa šobrīd valda starp Lielbritāniju un Apvienotā Karaliste ir diezgan pieteikušies, diezgan daudz. Ir mums arī no pašas Amerikas Savienotajām valstīm, no Turcijas, no Islandes, Šveices, Vācijas, Itālijas, Beļģijas un Nīderlandes.
1: Ārkārtīgi plaša geogrāfija. Šajā Eiropas vasaras skolā fantastiski satiekās jaunieši, var teikt, pat tiešām ne tikai no visas Eiropas, no visas pasaules, droši vien arī iegūst jaunas draudzības un varbūt pat draudzības mūža garumā.
0: Tas ir arī mūsu tiešām arī tas kopmērķis, uz ko mēs arī tiecamies. Lai beigu beigās bērni būdami 20 gados, ja varbūt dodas studijās ārzemēs un varbūt ir kāds draugs, teiksim, Zviedrijā vai Beļģijā, kur var uzrunāt, satikties, aiziet uz kafiju.
1: Mēs turpināsim mūsu sarunu latviešiem pasaulē pēc brīža. Šobrīd mēs esam sazinājušies ar Eiropas vasaras skolas jauno šī gada vadītāja Diāna Timerman, lai skādai mūzikai, un tad mēs turpināsim vēl sarunu tieši par šo gadu.

0: Notikumiem pasaulē. Aktuāli.
1: Šodien mēs esam sazinājušies ar Diānu Timermani, kur ir šī gada Eiropas vasaras skolas vadītāja. Diāna, vai jūs būsiet viena pati, vai jums būs arī kāds palīgs šajā vasaras skolā?
2: Viena pati nebūšu. Ar mani jau pēdējos mēnešus ļoti aktīvi kopā darbojas Marta Jansone, kas būs arī galvenā audzinātāja šajā visā Eiropas vasaras skolā. Mēs esam kā cimdiņš ar roku šobrīd darbojamies. Ir interviju periods šobrīd ļoti aktīvs audzinātājs atrast. Katrā ziņā neesmu viena.
1: Marta savukārt dzīvo Francijā.
2: Marta šobrīd, jā, ir savā studijā Francijā, bet tāpat tiksimies vasarā Latvijā.
1: Tātad vasarā Latvijā, un kā jau jūs teicāt, ka katru gadu ir kāds cits novads, kurš ir uzmanības centrā un kur tieši notiek šī vasaras skola, tad šogad no 26. jūlija līdz 9. augustam.
2: Tas būs Zemgalē, tas būs mūsu mīļā Zemgalē. Mēs būsim kultūras un atpūtas centrā Bērzmuižam, kas ir Dobeles rajonā, un mēs esam uzrunājuši arī Bērzmuižas vadītāju Cimermani, kas mums ir palīdzējis ar vietu un tiešām ir bijis liels palīgs, lai mēs varētu īstenot mūsu ieceres un vasaras skola noritētu pēc iespējas foršāk.
1: Nu, tad par tām iecerēm, kas sagaida skolniekus?
2: Galvenokārt mūsu mērķis ir dot ārzemēs dzīvojušiem latviešiem iespēja apgūt latviskās zināšanas, kā arī stiprināt savstarpējās draudzības, galu galā veidot to latvisko identitāti. Mūsu stundas ietvers gan vēstures stundas, gan arī pašu latviešu valodu. Mēs ļoti ceram, ka šīs stundas tiešām palīdzēs viņiem īstenot un apgūt daudz vairāk nekā varbūt tas ir iespējams viņu mītnes zemē, kur viņi šobrīd atrodas.
1: Ne jau tikai sēdēsiet klacēji, jau drušiņie katrā novadā, tad kaut kas ir īpašs, kur jūs brauksiet un arī uz vietas skatīsieties un satiksieties arī novada iedzīvotājiem.
2: Noteikti, šobrīd ir programma vēl top, bet esam jau galvenokārt izplānojuši visu mūsu programmu. Dosimies arī pirmajā dienā uz Jelgavu, kur apskatīsim mūsdienīgo Jelgavu. Un tas arī īstenībā ir viens arī no mūsu faktoriem, ko mēs gribam parādīt, ne tikai skatīties vēsturiski un runāt, kas ir bijis, bet arī parādīt to mūsdienīgo Latviju, tātad mūsu konkrēti Zemgali. Piemēram, Jelgavā mums ir plāns doties uz drona fabriku, kur mums parādīs, kā piemēram šobrīd Jelgavā tiek ražoti droni, kā tos izmanto, kādam nolūkam. Tātad būs ekskursijas un noteikti arī par cik mēs būsim Zemgalē, noteikti mēs iekļausim Tērveti, kur tad arī mūsu Zemgales līdzenuma galvenā tēma, kas arī ietveras gan būs stundās, gan arī ārpus, tad mēs parunāsim par Annas brigadera Sprīdīti, bērni. Cerams, arī būs kāds teatrāls pasākums no bērnu puses un no skolotāju puses.
1: Jums arī tā kultūra vēl paralēli visam iet un droši vien arī kaut kāda dejošana un dziedāšana.
2: Jā, mūsu kora skolotāja Erika Ruhmana arī būs parūpējusies. Viņa ir dziesmu grāmata jau rokā un bērni arī mācīsies kora dziesmas, kas ir skanējuši dziesmu un deju svētkos. Tas viss tiks arī paralēli. Dienā, kā saka, būs stundas, bērni dziedās un būs forši.
1: Jūs apmēram tā kā zināt, jau daļa bērnu pieteikušies vēl. Ir iespēja šajā skolā vispār, cik tad bērnu mācās katru vasaru?
2: Jā, šogad mūsu maksimālās dalībnieku skaits ir paredzēts līdz 60 jauniešiem. Šobrīd varu teikt, vēl ir maz drusiņi atlicis. Es teiktu, 5 vietas. Tā kā pavisam maz drusiņi ir palicis. Ja ir vēl kādam iespēja, droši tagad un palīt ir jāpiesakās.
1: Un tad droši vien, ka jāmeklē, kur pieteikties ar Eiropas Latviešu apvienības kādā vietnē, jo jūs atbalstāt arī Eiropas Latviešu apvienību un tas ir viņa iniciēts pasākums.
2: Jā, var gan tur, gan arī latvieši.com un īstenībā arī tie, kas varbūt ar Facebooku izmantoja aktīvi, arī tur var atrast Eiropas vasaras skola.
1: Nu jācer tikai, ka būs ļoti skaists laiks, ka būs skaista saulaina vasara un ka varēs tiešām visi jaunieši sadraudzēties un izbaudīt un arī skolotāji pārāk nenogurs šajā skolā.
2: Mums ir tā, ka mums ir gan skolotāja komanda, kas tā kā darbojas ar bērniem pirmajā dienas pusē un ļoti svarīga un neatņemama daļa ir tiešām mūsu audzinātāji, kas būs tie, kas pavadīs ar bērniem lielākoties daļu, jo viņi būs tie, kas vadīs aktivitātes, radošās darbnīcas, arī mūsu audzinātāji.

0: Ļoti, ļoti būtiski.
1: Un vecāki droši vien pēdējā dienā varēs braukt pretī un sagaidīt savus jauniešus. Vai vecākiem arī kāds varbūt pēdējais tas vakars, noslēguma kāds koncerts tiek gatavots?
0: Jā, parasti tā ir iepriekšējā diena pirms došanās prom. Tātad mūsu gadījumā, ja 9. augusts ir beidzamā diena, tā ir svētdiena, tad 8. augustā sestdienas vakarpusē būs tad lielā tā koncerta daļa, jā, kur tad bērni būs gatavojušies visu šīs divas nedēļas un tiek aicināti gan vecāki, gan draugi, gan
1: Lai tiešām izdodās skaista vasara un skaista Eiropas vasaras skola, latviešiem pasaulē mēs sazinājāmies ar šī gada Eiropas vasaras skolas vadītāju Diānu Timermani. Diāna, paldies, lai izdodās!
0: Paldies jums! Atā!

0: Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
1: Izskan raidījums Latviešiem pasaulē. To vēlreiz noteikti varat noklausīties Latvijas Radio 2 mājaslapā un portālā latviešu.com. Lai jauka nedēļas nogale un nākamā nedēļa, tiešām vasarīga un skaista un brīnišķīga, tiekamies tieši pēc nedēļas 24. maijā, 5:00 pēc Latvijas laika studijā Vībaim un saku jums visiem atā.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Veltījums mums, veltījums tētim, mammai.

0: buļbuļsaktas sēž un sapņo.
1: Uz vecās pasta mājas kāpņu kāns, uz Ulriha un Peldu ielas stūra. Pats savu dzīvi spēlē muzikants.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

Uzliesmo un gaist,

0: Labvakar, jūs mājās svētdienas izskaņē tuvojoties, es Daiga Mazversīte atkal piedāvāju atskatīties pagātnē, klausoties jaukajās latviešu estrādes melodijās un muzikālo stundu papildināšu ar stāstu par šīs nedēļas jubilāru dzejnieku un atdzejotāju Alfredu Krūkli līdz ar kārtējo pirmatskaņojumu programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.

0: Svētdienas Zelta graudi no 9:00 līdz 10:00 vakarā. Piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Ievas nozied tāpat kā plūmes, ķirši pilnā plaukumā tiem pievienojas ābeles, drīz jau ceriņu ziedēšanas trakums. Senāku laiku dzejniekiem darba būtu pilnas rokas, lai apdzejot šo maija mēneša dabas krāšņumu un dzejiskā vietā Liepājas pusē Krotas pagastā dienas gaismu pirmo reizi ieraudzīja dzejnieks un dziesmu vārda autors Alfreds Krūklis. Tas notika 1921. Gada 11. Maijā pašā Ziedonī un tā noskaņas atbalsojās Krūkļa dzejā un dziesmu vārdos to starp tajā, kas veltīts slavenajā ābelei, tā auga netālu no Krotas būdniekiem, Alfreda Krūkļa dzimtajām mājām, kuru zemes virsū jau sen vairs nav. Bija maijs un mežābeles zieds tik balts zem tā vecs akmens solis un galds, skan gluži kā veltījums pašam Alfredam Krūklim dzimšanas dienā atliek vien apbrīnot dzejnieka bagāto dvēseli un vārdu krājumu, kas palīdzēja dziesmās iemiesoties neskaitāmām jaukām melodijām. Turklāt Alfreds Krūklis bija arī ļoti muzikāls savā Ata Kronvalda vārdā nosauktajā Krotas pamatskolas orķestrī. Alfreds spēlēja mandolīnu un vijoli, kad apnika skolotāja dotais instruments uzmeistaroja vijoli pats. Jāatgādina, ka dzejnieka Krūkļa māte Emīlija bija Kronvaldu Ata māses Billes meita. Alfreds tēvs piedalījās Latvijas brīvības cīņās, par ko tad viņam arī piešķīra būdnieku mājas. Tātad šogad aprit 105 gadi kopš Alfreds Krūklis nācis pasaulē. Viņš pēc pamatskolas beigšanas mācījās Liepājas pirmajā ģimnāzijā, bet slimības dēļ mācības pārtrauca. Vēlāk skola beidza jau kā eksternas Rīgā 1942. Gadā. Iestājās universitātes sagatavošanas kursos, bet karam sākoties viņa grasījās iesaukt padomju armijā, no kuras laimējās izbēgt, bet 1943. Gadā tika mobilizēts leģionā. Strādājuši tābā Liepājā un karam beidzoties pāris mēnešu bēguļoja. Pēc kara Alfreds Krūklis studēja arhitektūru, studijas nepabeidz, jo kļuva par redaktoru Latvijas telegrāfa aģentūrā, vēlāk strādāja radio raidījumu un televīzijas komitejā. No 1956. Līdz 1969. Gadam dzejnieka darba vieta bija Latvijas radio, tā literāri dramatisko raidījumu redakcija, un kāds tur brīnums, ka radio gaiteņos viņu sastapa un uzrunāja jaunais komponists Raimonds Pauls.

0: arī sākās milzīgais dziesmu vārdu birums 1956. gadā. Bet pirmais Alfreda Krūkra dzejolis slēpotāja iespiesta 1946. gada laikrakstā Padomju students, turmāk izdotas daudzas, jo daudzas dzejoļu grāmatas, neskaitot izlases. Vislielāko popularitāti, protams, izpelnījusies Krūkra mīlas dzeja, un lakus dzejai tapa stāsti pat romāns. Tulkotas lūgas, atdzejots Bairons un Šellijs, taču galvenā darba joma Alfredam Krūklim bija un palika dziesmu vārdu radīšana un atdzejošana. Jau 80. Gadu vidū saskaitīti apmēram 500 dziesmu teksti. Dzejniekam raksturīga izcila muzikalitāte un iztēle, romantiska dvēsele un liriska izteiksme, kas viņu padarīja neaizstājamu šajā jomā. Ar Krūkļa dzeju visvairāk dziesmu, protams, ir Raimondam Paulam, taču tās, kan arī dziesmās, ko radījuši Marģeris Zariņ, Arvīds Žilinskis, Edmunds Goldšteins, Gunārs Frēdenfelds, Uldis Stabulnieks, Ivars Vīgners, Jānis Sildaks, Alnis Zaķis un citi, protams, Zigmars Liepiņš, kura ķiršu lietus ir spilgts Krūkļa pasaules redzējumu un lirikas paraugs. Atdzejotas arī ārzemju melodijas no vācu, spāņu, saprotams, krievu un itāļu valodas. Vieglās mūzikas jomā minam arī muzikālās komēdijas teātrī 1960. Gadā iestudētā Ģedarta Ramana operete Kaijas bez jūras ar Alfredu Krūkļa libretu. Viņš tulkojas tekstus arī operetēm Zilā maska, Gasparoni un Smaidu zeme. Dziesmās skanošā dzeja savu laiku apkopotā izlasē teic, kur zeme tā, izdot krājumu caur zilu mūžu dzeju, dziesmās ieputināts un citi kopā vairāk nekā 20 un tieši draudzība ar dziesmu ietekmēja Krūkļa vārsmu tēmu izvēli, kur dominē lirika, dzimtenes mīlestība, maigums un sentiments. Tādēļ šī dzejnieka darbi guva daudz cienītāju un ne jau tikai komponistu vidū. Daudz dzejoļu veltīts dzimtajai krotei un vecākiem manu sapņu Sidra Bene Krotas dzirnavas, mana bērnības upe, cimdi, viršu medus un pavasaros zem krūkļa apdzejotās mežābeles pie akmenes sola un galda ilgus gadus krotas pusē notiek dzejnieka atceres pasākums. Un mežābele maijā zied, tāds izskanēja arī šo pavasaru 13. maijā. 2001. Gadā dzejniekam pasniegts 3 zvaigžņu ordenis, 2 gadus vēlāk atkal jau maija mēnesī Alfreda Krūkļa dzīves ceļš noslēdzās. Pirmdienas 105. Jubilejā abrīnas vērto vārda meisteru atcerēsimies ar 1977. Gada ieskaņojumu igauņu skaņraža Ārnes Oita dziesmu Aizmirstības upe ar Heldura Karmo, starp citu dziedātājs Aino Bāliņas vīra vārdiem Krūkļa latviskojumā. Kopā ar Latvijas radioestrādes un vieglās mūzikas orķestri Aļņa Zaķa vadībā to dziedās Andrejs Lichtenbergs. Un šis būs kārtējais pirmatskaņojums programmā Zelta graudi Latvijas Radio 2.
1: Gribētos dzirdēt no tevis reiz,

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.

rīt viņa nāk. Bet atbilds mieksnis augs. Beidz

savu meiteni. Es sauc par cielavu, jo viņa bija spārni. Vismaz man tā likās. Bet tie ar spārniem, tie dzīvo ļoti ātri.

0: Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Ar raidījuma viesi sarunājas Roberts Buivits.
1: Labu vakar šai svētdienā, kad pie jums dodos es, Roberts Buivits, un raidījums Neformāts. Šai reizē klausīsimies dziesmas no rokgrupas Nova Koma jaunā albuma Kā es braucu uz sirēnas lūkoties, un grupu šai vakarā pārstāvies Mārtiņš Vilnītis, kuram arī dodu vārdu jums, mūsu klausītāji, kā vienmēr vēlot jauniem muzikāliem iespaidiem bagātu nākamo pusstundu kopā ar Latvijas Radio 2.
0: Neformāts.
2: Labvakar, es esmu Mārtiņš Vilnītis no grupas Nova Koma, un es šovakar pastāstīšu par Nova Koma jauno albumu, Kā es braucu sirēnas lūkoties.

0: princese vai laimes zemi un tur atrod vai neatrod kaut kādu laiputriju. Tas ir tās pasaka, kas transcendē laiku, joprojām var savilkt dažādas aktualitātes arī mūsdienās par to, kas ir tā laima, tā ideālā pasaules, ko tiekties, un vai pa ceļam nesanāk pazaudēt sevi, lai uzsvērtu šos riskus, šīs briesmas, tad tur parādās arī sirēnas, kas varbūt ir no citas mitoloģijas, bet nu, man šķiet, ka tur ir diezgan daudz ko rakt, ja meklē dažādu simboliku.
1: Klausītājiem jāļauj vaļu fantāzijai. Kad mēs ar tevi pirms gadiem pieciem aprunājāmies par novu komu albumu, es neesmu dusmīgs, mēs spriedām arī par jūsu žanru, kas ir garāžu roks. Tā saknes nāk no 60. Gada Amerikas, tomēr šajā ierakstā jūs skanat tik žanriski dažādi un reizēm pat bīstami liriski, ka tādu apkopojošu žanru diez vai ir jēga meklēt.
0: Noteikti piekrītu, nu, lai gan sākumā mēs tēmējām uz konkrētu skanējumu, kas ir rokmūzika, piemērot tā laika mums un tam, ko mēs vēlamies darīt un kāds ir tas mūsu tēls un vīzija par rokmūzikas izpildītāju, tad tas, ko mēs šobrīd visvairāk esam paturējuši no garāžoka, ir tieši tā pieeja, ka mēs paši daram visu, paši attiecīgi būvējam studiju, kurā ierakstīt šo albumu, paši miksējam, paši filmējam videoklips, cik viens ir iespējams. Protams, no ar laiku mums tā profesionalitāte pilnīgi visiem grupā ir augusi. Nu, ir kaut kādas lietas, ko mēs arī dodam uz āru profesionāļiem, bet mums ļoti patīk tas, ka mēs uzsādām savus standartus un mēs izdarām tieši to, ko mēs gribam izdarīt. Un tas ir tas, ko mēs esam paturējuši, bet muzikāli mēs esam kļuvuši daudzpusīgāk noteikti. Mums ir dinamika atstrādāta pēdējiem gadiem, tā kā varbūt sākumā mēs nemācējām tik labi. Un kaut kāds konkrēts tāds muzikālais plauktiņš mums nav tik svarīgs, un tur mēs lēkājam apkārt, kas mums šķiet dziesmai atbilstoši, nevis kā žanram atbilstoši.
1: Jā, sanāk, jūs darbojaties 11 gadus, protams, tā profesionalitāte ar katru gadu pieaug, bet cilvēks arī pats mainās. Tu esi domājis, kā, teiksim, no tāda niknāka skanējuma, jaunības niknuma, tu esi nonācis pie kaut kāda tāda filozofiskāka?
0: Jā, pilnīgi noteikti. Piemēram, ja salīdzina ar nu, tā ātri izskrienu cauri visiem albumiem. Nu, pirmais albums bija kaut kāds jaunības maksimālisms. Mēs bijām naivi, mēs bijām stipri vienkāršāki, un tad tas bija tāds stereotipiskais dzerāli spēlēt ģitāru. Tad iepriekšējais albums, es neesmu dusmīgs par ļoti konkrētu tēmu, kas ir šķiršanās, attiecības, sirdsāpes, vientulība, ar ko arī mēs savācām ļoti lielu klausītāju skaitu, jo visiem bija aktuāli. Un kaut kādā ziņā caur to albumu es arī izdzīvoju savas tā laika problēmas. Un tad gadiem ejot, šīs sāpes izsāpēja, kaut kā pārstrādāja, arī daļai caur mūziku. Un tad tagad, jā, tas lielais jautājums, par kuru es regulāri domāju un tirdu sevi naktīs, kas man vēl ir sakāms vispār. Un tad es vienkārši sāku rakstīt mūziku par to, par ko es filozofēju. Un es staigāju pie jaunas, domāju par nāvi, ko esmu redzējis, par nāvi, par ko esmu tikai dzirdējis, par to, kas ir taisnīgi, kāpēc nāvi ir skumja. Un tad tās tēmas, ko esmu pārcelājis savā galvā, un par tām es arī vairāk domāju. Protams, ka tas nav viss arī jāuzsver burtiski, ka šis ir tikai nāves albums, un visus savos 33 gados tagad tam ļoti gatavojos. Nu, es vienkārši sāku meklēt tās līdzības vispār ar dzīvi. Nu, kas notiek, tad kāds cilvēks no mums aiziet? Kaut vai vairs neuzturam draudzību ar kādu cilvēku, nu, tad kaut kāda viena dzīve ir beigusies, tagad sāks jauna dzīve. Tas notiek regulāri, kaut vai jauns darbs, jauna dzīvesvieta. Posms beidzies, mēs esam tagad cits cilvēks, un tas, kas mēs bijām pirms 5, 10, 20 gadiem, tas ir aizgājis. Tagad tās tikai atmiņas, par ko mēs varam parunāt seniem laikabiedriem, bet tas cilvēks vairs īsti neeksistē realitātē.
1: Mūsu iepriekšējās tikšanās laikā es arī pieminēju pāris atslēgas frāzes, kas man no albuma dziesmā bija iesēdušās galvā, un arī šai reizē no tikko dzirdētās dziesmas cits cilvēks man prātā palika frāze. Es labprāt kļūtu par citu cilvēku, par apkopēju, kas savāc problēmas, ko pats sev izdomāja. Dziesmu teksti ir tevis radīti?
0: Šajā albumā, jā, šī konkrētā frāze sasaucas kopā ar to, ka mēs mainamies. Te patiesībā ir, es varu pārāk daudz neizplūst, bet viena lieta, ko esmu iedomājies, ir tas, ka, piemēram, es esmu savā dzīvē pieļāvis daudz dažādas kļūdas, piemēram, esmu netaisnīgi izturējies pret citiem cilvēkiem, un es ar viņiem vairs nerunāju. Un viņi kaut kur eksistē Latvijā vai tālāk pasaulē, un esmu viņu sāpinājis, un tas, kā es eksistēju viņu galvā, ir tas, kāds tas bija, piemēram, pret tiem pašiem 10 gadiem. Man nav vajadzīgs, un es neesmu tiesīgs prasīt, lai viņi man piedod kaut kādas lietas, ko esmu nokļūdījies. Bet es vienkārši zinu, ka eksistē tā mana versija kaut kur citur, un es to nekādā veidā nevaru kontrolēt, un varu tikai būt citādāks uz priekšējot. Es cenšos mācīties no savām bijušajām kļūdām, bet man atkal ir tā realitāte, ka mēs eksistējam miljards veidos no dažādām acīm un no dažādām pieredzēm. Tas ir drusku šausminoši, tāpēc, ka jā, mēs nevaram mainīt pagātni, mēs varam tikai mainīt to, ko mēs darīsim nākotnē.
1: Pirms nākamās dziesmas pieminēšu pāris sausus Nova Koma biogrāfijas faktus. Grupa dibināta 2015.

0: 90. gadā. Grupas kontā 4 studijas un 1 koncerta albums. Vai tev ir vēl kādi skaitļi, kas iezīmē Novakoma darbību? Es nezinu, vislielākais vai vismazākais klausītājs skaits, tālākais koncerts, mazākais honorārs?
1: No tādas statistikas runājot, man vispār patīk vilkt cipariņus kopā. Tas, ko es esmu pamanījis, skatoties uz Exceļiem, es esmu pamanījis, ka, kad mēs sākam spēlēt, kā jau tā laika mūzikai varbūt bija sagaidāms, mums pārsvarā klausījās puiši un vīrieši, tad ar laiku, it sevišķi ar iepriekšējā albumas Neesmu dusmīgs, kur tās tēmas kļuva varbūt vairāk par to romantikas un attiecību tēmu, tur sāk izlīdzināties šis dzimums sadalījums, un tad šobrīd mums ir diezgan līdzvērtīgi puiši un dāmas. Vai tas ir tikai to tēma dēļ, vai tas tāpēc, ka mums parādījās arī grupā Alise, kas rāda piemēru daudzām jaunietēm, ka jā, sievietes var spēlēt rokmūziku un viņām ļoti labi sanāk un vienkārši jāskatās to, vai tas ir labs mūziķis. Tā ir viena tāda lieta, nu vēl mazākais honorārs, nu mēs esam spēlējuši labdarības koncertus, tas neskaitās, jā. Man liekas, ka ir tikai godīgi, jo uz koncertu atnāk 5 cilvēki, tāpēc, ka mēs spēlējam kaut kur dziļi laukos, kur nav īsti tik daudz cilvēku, kam būtu interesi pa mums, nu, ka mums tiešām arī nesmaksā daudz, tā ka tas ir lineāra korelācija. Laikam tie tādi ātrie fakti. Ā, nu var pastāstīt, ka visbiežāk mēs, protams, esam spēlējuši klubā Depo, tiesa gan vecajās telpās, bet tur saskaitīja, ka mums bija 16 vai 17 koncerti. 9 vai 10 gadu laikā, kas man šķiet diezgan iespaidīgi, bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka ļoti daudzām rokmūzikas grupām Latvijā ir ļoti līdzīga statistika un varbūt pat stipri vairāk koncertu.

0: Neformātā turpina viesoties Rokgrupas Novakoma pārstāvs Mārtiņš Vilnītis, un te vietā būtu pieteikt tavus grupas biedrus. Alis, tu jau minēji, bet droši vien pastāsti nedaudz vairāk, ko viņi spēlē, kā ienāca grupā.
1: Jā, Alisa Galavacka pievienojas mums 2021. gadā pie bazitāras, diezgan drīz arī sāk dziedāt mums arī vokāls, un jaunajā albumā vairākās dziesmās var dzirdēt arī viņas taustiņus, klavieres sevišķi. Un arī vienā no mūsu nākamajām dziesmām, kas ir īpaši projekta sakarā, viņa arī komponēja mūziku. Dažādi citādi izpaudās, un viņa arī ir mums filmējis nu jau divus videoklipus, un esam droši, ka mēs viņu visos veidos arī citādāk turpināsim nodarbināt. Viņa spēlē arī grupā Orbitrons, kas ir viņas projekts, un grupā Dunce, kas ir jauns noteikti klausāms projekts. Tad mums ir arī Roberts Kočots, kurš ir mūsu otrais bundzinieks, pievienojās mums diezgan agri grupas sākumā. Viņš ir kolosāls bundzinieks, protams, ļoti uzticams. Jā, viņš arī spēlē grupā Pink Floyds, tāpat kā Alice, tāpat kā es, un arī ir spēlējis Retur Skutelu. Un, protams, ir beidzot Jānis Kalvāns, mans labākais draugs, ar kuru mēs kopā dibinājam Novakomu. Ko lai saka, viņš ne tikai kolosāli spēlē ģitāru, bet viņš arī ir uzbūvējis studiju Gateris, nu jau divas reizes, un attiecīgi bija arī albuma producents un inženieris. Bez viņa Novakomas nebūtu, bez viņa es arī nebūtu pievienojies grupai Novakomi, jo viņš bija iniciators.
0: Reiz par reizē tiek runāts arī par tādu Latvijas alternatīvās mūzikas scēnu, kuras sastāvā tomēr ir daudz un dažādas grupas un dažādas žanri. Vai alternatīvā scēna ir tikai tāds mūzikas apskatnieku apzīmējums, vai tomēr scēnas pamatā ir kaut kādas vērtības vai paradumi, kas, piemēram, ļauj nošķirt rokgrupu krāsu no rokgrupas līvi?
1: Interesants jautājums. Tā es domāju, ka cik cilvēkiem tu pajautās, tik arī būs atbildes. Tas, ko es redzu, tur noteikti ir kaut kāds skanējums, ko nav iespējams nekādā konkrētā veidā definēt un pateikt, ka alternatīva mūzika ir šāda, tas drīzāk ir tas, kas tas nav. Vēl es diezgan daudz domāju no tā, ka ir tas komerciālais aspekts un bez jebkādiem pārmetumiem, bet nu, ir mūziķi, kam pamat nodarbošanās ir mūzika, un ir mūziķi, kuriem tā nav pamat nodarbošanās. Un tad, piemēram, Novakomā mēs ar koncertiem, ar ierakstiem naudu pelnam, mēs vairs tik daudz neieguldam savas naudas, vienkārši lai varētu nodarboties to, kas mums patīk. Bet nevienam no mums šī grupa nav pamatnodarbošanās, tāpat kā ļoti daudzām citām alternatīvās scēnas vai pagrīdes mūzikas grupām. Tas no vienas puses ir nedaudz apgrūtinoši, jo mums mūzika paliek kā brīvā laika lieta, kas mums vienkārši hobija līmenī varbūt ir jāinvestē dārga hobija. Jā. Tie pašā laikā tas mums dod brīvību, tāpēc ka man kā komponistam man nav jāmēģina pielāgoties tai videi. Man nav jāmēģina sarakstīt dziesmu, kas iekļaujas kaut kādos formātos vai Eirovīzija vai X-faktors. Mēs varam būt pilnīgi brīvi un sarakstīt tādu mūziku, kas mums šķiet pareiza. Kas man personīgi ir neizsakām svarīgi un es noteikti negribētu sākt pelnīt naudu ar mūziku, ja tas nozīmē to, ka man ir jāpielāgo tas, kā es rakstu dziesmas. Jo tagad, ja klausītājiem mūsu dziesmas patīk, esmu ļoti priecīgs. Bet man svarīgāk ir, ka man pašam patīk tā mūzika, jo citādi naudas var pelnīt savā pamatdarbā stipri efektīvāk, tā teikt.
0: Mūsu saruna tiek ierakstīta vēl pirms Novakoma jauna albuma izdošanas, tāpēc man nav pieejama albuma press release. Tomēr iepriekšējā 2025. gada koncerta albuma relīzē ir viens zīmīgs teikums. Šo albumu veltām arī paši sev, jo esam patiesi lepni par to, ko mēs esam sadarījuši savas pastāvēšanas laikā. Tos albumus izdotos es jau minēju, bet ar ko vēl lepojas Novakoma un tu pats?
1: Laikam svarīgākais būs tieši mūzika. Tas, ka mēs strādājam pie dziesmām bez kompromisiem. Mēs nesen saņēmām ļoti garu indīgu komentāru vietnē Facebook, kas bija par to, ka vai tiešām ar Paulu Kalniņu un ko tur vēl viss ir beidzies un ko jūs vispār darāt. Labi, ne visiem patiks, tas ir saprotams, tas nav arī gluži mērķis, kādu pārliecināt, ka nē, tā mūzika ir laba. Bet tiešām tas, ka mums pašiem patīk, tas, ka mēs ieguldam to laiku un enerģiju un mēs katrs grupā, tiešām katrs no mums ir perfekcionists kaut kādā jomā. Piemēram, tā mana apsēstība ir tas, ka vienkārši man skan galvā dziesma, un kamēr man viņa skan galvā, viņa man rada kaut kādas emocijas, un tad viss mans mērķis, kad mēs strādājam un kopā bakstam ar grupu to dziesmu kopā, es cenšos panākt, lai viņa skan tā, lai man radītu tieši tās pašas emocijas, kas ir ļoti sarežģīti. Tāpēc, ka tiem pārējiem trīs mūziķiem tā dziesma neskan galvā, bet man skan un kā to visu nokomunicēt. Un ir dziesmas, kuras mums ir prasījušas gadu, lai pilnveidotu, un tad beigās var pateikt, jā, Elles Vestibils, piemēram, skan tā, kā es biju iedomājies par spīti.

ka mēs pa ceļam vairākas reizes sasrīdājāmies. Un, bet nu, tas ir tā vērts, jo nu, mēs tiešām mentāli izkāvāmies, bet tas ir kaut kas tāds, kas ir svarīgi. Nu, jā, tas, ka mēs visi kopā esam spējuši sastrādāties daudzus gadus un radīt katru nākamu albumu labāku nekā iepriekšējo, tas ir ļoti liels sasniegums un es ceru, ka mēs ar tām ambīcijām augam joprojām un es ceru, ka turpināsim arī augt.

0: Joprojām klausāmies Nova Koma albumu, kā es braucu sirēnas lūkoties, ar kur mūs iepazīstina Mārtiņš Vilnītis. Tikko izskanēja dziesmā brīnišķīgā jaunā pasauli. Tomēr pēc tās noklausīšanās klausītāji var pārņemt pamatotas šaubas par šīs pasaules brīnišķīgumu, vai ne?
1: Jā, noteikti. Es apsvēru arī alternatīvu nosaukumu šeit dziesmē brīnišķīgā ļaunā pasaule. Paldies arī AKLA par to, ka piešķīra man radošo stipendiju, lai šo dziesmu sarakstītu un pabeigtu. Es ar viņu mocījos visu iepriekšējo vasaru. Viņa nenāca ātri vai viegli, bet galu galā, kad es viņu biju pabeidzis, jūtos ļoti pārliecināts par to, un mēs ar grupu arī ļoti ātri atradām kopīgu valodu. Nu jā, nu tur, protams, ir komentāri kaut kas par kapitālismu, kaut kas par klimata pārmaiņām. Es tur neko necenšos izdekurēt. Tas ir mazāk par pārmetumu kādam vienam lielajam ļaunumam. Tas vairāk ir par to bezspēcību, ka mēs skatāmies.

0: kas notiek. Nu jā, nu mēs varam lietot metāla salmiņus un kaut ko mēs šķirojamās atkritumos, bet kaut kādi tur lidojumi, ko mēs varbūt atļaujamies tur dažas reizes gadā vai nedara, nu tā teikt, neatceļ pilnīgi visu to labo, ko mēs daram iepriekš un tur nav nekas caurskatāms un vai mums būs pasaule, kurā būs prieks dzīvot pēc 100 gadiem, tad mēs nezinām. Un vai kaut kas tiek darīts, tā te ir grūti pateikt, kaut kāda zaļkrāsošana jau notiek. Jā, nu, skumja tēma, bet esmu ļoti liels fans pats dziesmām, kas skumjas tēmas spēja pasniegt tādā vieglprātīgā, jautrā dziesmiņā. Un tad, man liekas, tas arī tas, kas ir sanācis šoreiz.
1: Nu, nav jau tā, kā teiksim, tu pats neko nedari. Piemēram, mūsu saruna tiek ierakstīta vēl pirms šī gada Eirovīzijas, tomēr tā izskanies svētdien, kad konkurss jau būs beidzies. Tu esi viens no tiem dažiem Latvijas mūziķiem, kas savulaik parakstīja aicinājumu šī gada Eirovīzijas konkursu boikotēt. Un te vietā ir atgādināt, ka šogad konkursā nepiedalās Spānija, Nīderlandes, Slovenija, Īrija un Islande, tā protestējot pret Izraēlas rīcību pret palestīniešiem. Tomēr tajā publiskajā telpā šis aicinājums vismaz Latvijā palika teju nepamanīts atšķirībā no citām valstīm, kur tas kaut kā tomēr ir politiskajā mainstreamā dienas kārtībā.
0: Ļoti labs jautājums. Paldies. Es tagad pārslēgšos uz personīgo viedokli. Nu, es zinu, ko daudz citu mūziķi domā, tā skaitā man grupas biedri, bet, nu, laikam, drošībai uzreiz pasaku, ka šis mans personīgais viedoklis, man šķiet, tas, kas notiek Izraēlā šobrīd, ir absolūti nepieņemami. Es uzskatu, ka tas ir genocīds un tie ir noziegumi, kuri netiek pienācīgi nosodīti no daudzām pasaules valstīm. Un es zinu, ka Latvijā tas nav noteikti tik viennozīmīgi arī kritizēts, kā, piemēram, tas notiek Lielbritānijā vai Spānijā vai citās Eiropas valstīs. Kāpēc tā ir? Nu, grūti pateikt. Es nedomāju, ka kāds cilvēks pasaulē var pateikt, nu jā, tas, kas notiek Izraēlā, ir ļoti vienkārši atbildama problēma. Nu, gal galā tā problēma ir tur teju vai gadsimtu aktuāli. Es esmu pamanījis, ka, piemēram, visi mūziķi, ko esmu redzējis, piemēram, kas atbraukuši no Lielbritānijas, nu jā, nu, viņiem ir tas Palestīnas karoks skatuves, ir Latvijas, varbūt, punks scēnā stipri vairāk redzams atbalsts Palestīnai un kritika Izraēlai. No man pašam ir tāds ļoti neliels Palestīnas karoziņš pie ģitāras un grūti pateikt. No es attiecīgi personīgi parakstīšu aicinājumu. Man žēl, ka varbūt tas nav novedis pie kaut kādām reāli sekām, sevišķi pa Eirovīzijas tēmu. Bet nu, kaut kāda kustība notiek, diskusija notiek, nu, tad ceru, ka vienkārši turpināsies un sasniegs kaut kādu kritisko masu. Ka tiešām būs runa par to, ka mēs varam tiešām boikotēt kaut kādu pasākumu piedalās valstis, kuras pat no skatuves mēdz atbalstīt genocīdu.
1: Jā, no politikas atgriežamies mūzikā, jo šobrīd tev jāpastāst par albuma prezentācijas koncertu.
0: Jā, ar prieku. Mēs ļoti gaidām visus mūsu, tā teikt, labvēļus un atbalstītājus 23. maijā. Vagona halē, kas atrodas Rīgā, Avotu rajonā, uz skatuves būsim mēs. Būs daži muzikāli pārsteigumi, būs skaists noformējums un būs iespēja iegādāties gan mūsu suvenīrus, piemēram, kreklus un varbūt uzlīmes, un arī pašu jauno albumu vinila platē, kas ir mūsu pirmā plate, par ko mēs esam priecīgi. Un tiem, kas varbūt grib sagatavoties šim koncertam, noteikti ir iespējams paklausīties mūsu jauno albumu. Sanāk rīt, 18. maijā. Tiks publicēts internetā visās straumēšanas vietnēs vai digitālai lejupielādēji mūsu Bandcamp vietnē.
1: Un mūsu sarunas izskaņā paklausīsimies dziesmu Elles Vestibils, tu jau viņu minēji. Tajā var sadzirdēt arī zināmas atsaucas uz Bībelē rakstīto par Jonu, kas trīs dienas pavadīja vaļvēderā. Kā klājās Nova Komas dziesmas varonim, to uzzināsim pēc dziesmas noklausīšanās. Tomēr mani vairāk pārsteidz dziesmas forma, kas ir latviešu mūzikā diezgan reti sastopamais blues.
0: Kamēr mēs runājam par šīs dziesmas, mēs arī grupas iekšēnē diezgan daudz runājam par to, kas vispār ir blues un ko es te gribu vispār panākt no pārējiem. Man ir vairākas muzikālas iedvesmas tiešā veidā, kuras es centos kopēt, bet varbūt ne tiešā veidā muzikālu plaģiatismu, bet vairāk kā to emocionālo rezultātu. Viens no tiem ir The Drones, Sharkfin Blues, arī dziesma par jūru, arī par depresiju. Bet tas blues man šķita ir vienīgais, vai blues brālēns vismaz ir tas vienīgais formāts, kā man šķita pareizi, jo nu, dziesma ir par skumjām. Dziesma ir par depresiju, kas ļoti interesanti. Es sarakstīju dziesmu par depresiju un dažus mēnešus vēlāk arī saņēmu pirmo reizi savu oficiālo diagnozi, jā, man ir depresija. Un tā tēma ir tāda, ka jā, man ir šī diagnoze, man ir depresija, man ir slikti, es zinu, ka man ir slikti. Man ir tik slikti, ka man nav pat īsti spēka neko mainīties, jo, nu, patiesībā, jeb kādas izmaiņas būtu grūtāks nekā īstermiņā vienkārši. Nu, nē, nu, kaut kā saies, kaut kā dzīvošu, sadzīvošu.

likšu kaut kādus plāksterus uz atvērtām brūcēm un cerēšu, ka kaut kas atrisināsies. Tā sēdēšana kaut kādās nepatikšanās problēmās un tā nespēja mainīties ir ļoti bieži sastopama problēma. Nu, tas varbūt arī par sliktiem dzīves apstākļiem. Tas ir par to, ka pārākties būs vajag sarežģīti un dārgi, tāpēc turpināšu dzīvot dzīvoklī, kur tā griesti un dzīvo Pelas un Prusaki. Bet, ir risinājumi un tad vienkārši ir jāatrod tas spēks, lai to izdarītu. Bet tas, lai tiktu pie tā, ka tā dziesma skan tā, kā man gribējās, tas tiešām bija pilns gads. Un es varu tā teikt, pateikt jau priekšā, kā šībā no Jonas, kurš tika ārā no vaļa. Diezgan viegli, jo galu galā tas viņam bija kā taksometrs uz pilsētu, kur viņam vajadzēja vest cilvēks pie prāta. Tad dziesmā Elis Vestibils tam liriskajam varonim ir drusku skarbāks liktenis.

0: Paldies, ka bijāt kopā ar Robertu Buividu raidījumā Neformāts. Līdz 11. Latvijas Radio 2 skanēs vakara mūzikas programmā.
1: Elīna skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrējis reiz, un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens. Viņš ir pārliec no gadsimta simtā, purva grīslis to krājis un pliens. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens. Kamēr teliņš ar brīnumu acīs, atkal piedzim caur gadsimtiem skrien. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens.

0: sirmu zirgu, jošu meilos apsavērt, jošu meilos apsavērt.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 Nakts programma.
1: Tā kā sūnas turās koku ziemeļpusē, tā kā jūras zāle klintī pieķerās, tā kā krāsains gaisa balons

bērnam pirkstam. Tā es pie tevis šonakt turēšos. Tā kā rīta rasa turās zāļu stiebros.

septa maizes klaipam, tā es pie tevi šonakt turēšos. Varbūt rīt jau būšu tālu prom no tevis,

kad jau reizi man pietrūks sijas.

Barbija. Varbūt vienkārši izlicies, un tas mirklis vai vispār bija. Vairs nezinu, rokas kūstās, gadiem pierastā, tīnuma krustā. Nebijušā un neizjūstā.

0: ticē citai, dzīvē ticē citai, un ne tikai.
1: Latviešu zelta dziesmas.

0: debesīs, tik zilas nav nekur.
1: Latvijas Radio 2 Nakts programma.